wanyama na vitu vingi. Ukatumba wanadamu kwa mfano wako wewe Mungu. Umetupa akili na katika hayo tunakusifu na kukuinua. Na ndio maana na mimi leo ninasema unastahili, e Bwana. Hallelujah.

Ujambo tena ndugu msikilizaji mahali popote pale ulipo na kualika ndipo tuweze kuandamana pamoja asubuhi ya leo tunapochunguza hatua za kuanguka alizozichukua Petero mwanafunzi wake Yesu. Jina langu ni mchungaji Festus Mwini Kimoyo. Tuliangalia hatua tatu ambazo tayari tumeona Petero alizozichukua. Hatua ya kwanza ya kuanguka kwake ikiwa ni kiburi, na hatua ya pili ikawa ni kulala usingizi badala ya kuomba na kukesha. Hatua ya tatu akaamka na kutumia nguvu za mwili lakini sio nguvu za roho. Tunaenda sasa katika hatua ya nne, na hatua ya nne inapatikana katika Mathayo 26. Tunaanza na mstari wa 57 kuendelea na mstari wa 8. Basi hao walimkamata Yesu wakampeleka nyumbani kwa Kayafa kuhani mkuu, waliko kusanyika walimu wa sheria na wazee. Petro akamfuata kwa mbali mpaka uani kwa kuhani mkuu, akaingia ndani pamoja na walinzi ili apate kuona mambo yatakavyotukia. Basi kuhani mkuu na baraza lote wakatafuta ushahidi wa uongo dhidi ya Yesu wapate kumuua, lakini hawakupata ushahidi wowote ingawa walikuja mashahidi wengi wa uongo. Mwishowe wakaja mashahidi wawili wakasema, mtu huyu alisema ninaweza kuliharibu hekalu la Mungu na kulijenga tena kwa siku tatu. Kuhani mkuu akasimama akamuliza Yesu, je, hujibu neno? Watu hawa wanashuhudia nini dhidi yako? Lakini Yesu akakaa kimya. Kuhani mkuu akamwambia, na kuapisha kwa Mungu aliye hai, tuambie kama wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu. Yesu akamwambia, wewe umesema, lakini nawaambieni tangu sasa mtamwona mwana wa mtu ameketi upande wa kulia wa yule Bwana mwenye nguvu akija juu ya mawingu ya mbinguni. Mwisho wa somo hilo.

Ndugu msikilizaji, hatua hii ya nne yake Petero aliyochukua, na hatua hii ya nne ni kumfuata Yesu sasa kwa mbali. Na ni mstari wa 58 unasema, Petero alimfuata Yesu kwa mbali mpaka uani kwa kuhani mkuu, akaingia ndani pamoja na walinzi ili apate kuona yatakavyo kuwa mambo. Ndugu msikilizaji, huyu ni yule Petero, kwa sababu ya kiburi chake alizungumza na akasema, hata kama wale wengine wote watakwazwa kwa ajili yako, mimi sitakwazwa kamwe kwa ajili yako. Nitakwenda nawe mpaka hata kama itabidi kwenda kwa kifo, nitakwenda nawe. Na sasa ndiye huyu anayemfuata Yesu kwa mbali sana. Na ni kwa sababu gani? Ni wakati alipoona ya kwamba mambo yamechacha. Na hivi ndivyo tunavyoona wakati tunaposoma maandiko haya, tunaona vile ambavyo Petero alivyomfuata Yesu kwa mbali mbali sana. Na maandiko yameshuhudia ya kwamba yeye alipomfuata Yesu kwa mbali aliungana na kikundi kimoja cha walinzi, na ndipo apate kuingia na kuona vile mambo yatakavyokuwa. Na ninataka tulifikirie neno hilo kwanza, kwa sababu Petero alipomfuata Yesu kwa mbali alisimama kwenye ua, na ndipo aweze kuona na kushuhudia yatakayotokea Yesu alipokamatwa. Hakwenda pamoja na Yesu kama vile alivyoahidi na kama vile alivyojigamba kumfuata Yesu. Hakwenda kuteseka pamoja na Yesu. Yesu alikamatwa na akaanza na kuteswa wakati Petero alipokuwa mbali mbali mbali sana. Petero alikuwa non-committal kutokana na kiapo ambacho alikuwa amekula. Alishuhudia neno mbele ya wanafunzi wengine, lakini sasa anaongea kitu kingine tofauti kabisa. Hivi ndivyo ilivyo na watu wengi wa Mungu wakati tunapookoka, ukikumbuka vile ambavyo Mungu alivyokuokoa. Ndugu msikilizaji unayenisikiliza asubuhi ya leo, wakati ulipotoa ushuhuda wako, wakati ushuhuda wako na wokovu ulikuwa moto moto sana ndani ya moyo wako, kinywa chako kikashuhudia mambo mengi ambayo Mungu amekutendea, vile ambavyo Mungu amekutoa katika dhambi, na vile umejitoa kusimama na Kristo hadi mwisho, na vile umeahidi ya kwamba unaweza hata kusimama na Kristo hata kama ni nini, utasimama na Kristo. Lakini ikawa kwamba miaka ilipoendelea, wakati ulipoendelea, matukio yalipojionyesha, sasa wewe uko wapi? Watu wengi ni kama Petero siku hizi. Wakristo wengi wamefanya kama vile Petero amefanya hapa. Wako katika hatua hii ya nne, kuanguka. Na ukumbuke hatua ni saba tu. Wako katika hatua hii pamoja na Petero. Na hatua yenyewe ni kwa sababu matatizo yametokea na yako mengi sana. Vitisho ni vingi vinavyo wazunguka. Na wengine wameamua ya kwamba huyo Kristo kando, kwanza niweze kuona vile mambo yatakavyoendelea. Na hapa ndipo wengine wamemweka Yesu kando, ndipo waweze kuungana na watu kama vile ambavyo Petero ameungana na walinzi na wengine ambao ni kikundi cha watu waliokuja kushuhudia vile Kristo atakavyofanyiwa. Na hawako tayari kwenda na Yesu mpaka msalabani. Wengi wamepata kuondoka kwa imani na kujiunga na watu wa ulimwengu. Na kwa sababu ya udhaifu wa kiroho kutoomba na kuzingatia maagizo na maadili ya Kikristo, wamejikuta wakiwa wanatafuta usaidizi kutoka kwa watu wa dunia hii, hata wakitumia nguvu za mwili kama vile Petero alivyofanya wakati alipoamka akatumia upanga kupigana, physical fight. Yohana 18 mstari wa 15 na 16, Simoni Petero pamoja na mwanafunzi mwingine
walimfuata Yesu. Hapo mwanafunzi mwingine alikuwa anajulikana kwa kuhani mkuu. Hivyo ndivyo aliingia pamoja na Yesu ndani ya ukumbi wa kuhani mkuu. Lakini Petero alikuwa amesimama nje karibu na mlango. Basi huyo mwanafunzi mwingine aliyekuwa anajulikana kwa kuhani mkuu alitoka nje akasema na mjakazi, mngoja mlango. Akamuingiza Petero ndani. Huyo mjakazi mngoja mlango akamuuliza Petero, je, wewe pia ni mmoja wa wanafunzi wake Yesu? Petro akamwambia, si mimi. Nataka tuchukue picha nyingine hapa. Katika hatua hii ya nne, tunasoma ya kwamba Petero alimfuata Yesu kwa mbali. Hakupenda kwenda sambamba na Yesu hadi katika mateso na kifo kama vile alivyokuwa ameahidi. Lakini ninaposoma maandiko haya katika kitabu cha Yohana 18 mstari wa 15 na 16, jambo la kushangaza hapa linajitokeza. Mwanafunzi mwingine waliokuwa naye Simoni Petero walimfuata Yesu. Lakini ikawa kwamba huyo mwanafunzi mwingine alikuwa anajulikana na kuhani mkuu. Mpaka hapa, ndugu yangu msikilizaji, singetaka niseme ni mwanafunzi gani kwa sababu hatajwi katika maandiko. Lakini I only can speculate kwa sababu sasa tunaona mwanafunzi mmoja ambaye alishirikiana na kuhani ama makuhani na wale ambao ni wenye kudili na mambo ya sheria, na akamsaliti Yesu. Huyo alikuwa ni Yuda. Na kama tukichukua mfano wa huyu mwanafunzi awe ni Yuda Iskariote, mimi nataka ni kuambia kitu kimoja hapa. Petero amejiunga na msaliti sasa. Petero amekosa kumfuata Yesu sasa, lakini anafuatana na msaliti ambaye ni Yuda. Sasa swali ni, kuna utofauti gani kati ya Petero na Yuda Iskarioti ambaye alimsaliti Yesu? Alisema, nitakwenda pamoja nawe na nitakutetea. Mimi nitakutetea. Sasa yeye yuko pamoja na huyo mwanafunzi, na tulisema kama ni Yuda Iskariote aliyejulikana kule, kwa sababu ndiye alienda na kupewa mapesa kwa ajili ya kumsaliti Yesu, akahongwa ndipo waweze kumpata Yesu. Petero ameambatana naye. Au iwe ni kwamba kuna mwanafunzi mwingine

0725 50, account number ya 967. Wale ambao mnaendelea kutoa asante, naona majina yenu pale, nitakuwa nayapitia hapo baadaye kidogo tu, kwa sababu sasa ningependa tu tuingie katika sehemu ya maombi, alafu najua kwamba tutabarikiwa kwa pamoja wakati tunaendelea na shughuli ile. Naangalia mitambo yangu hapa studio, kwa sababu kuna wimbo ambao nilikuwa napenda sana tusikilize kabla tuingie katika kupata neno hili. Okay, sawa sawa. Asante wale wote ambao tunaendelea kufanya matoleo yetu, tuendelee, kwa sababu ningependa matoleo hao yote ni yakabidhi kwa mikono yake Mwenyezi Mungu kabla hatujasonga mbele. Nimesema tunatumia paybill number ya 33250, account number ya 967. Nikupe dakika ngapi? Nikupe dakika kama 3 hivi peke yake ili nirudi tuombe kwa pamoja. Paybill number nimesema ni 33250, account number ya 967.

0: bila shaka mambo yanabadilika. Helena Ken na watu watakuita mbarikiwa, na siko kuita tu, lakini utakuwa umebarikiwa hata zaidi katika jina la Kristo Yesu. Unajua kuna mtu amenitumia ujumbe hapa na ameniambia nisisome. Ni sawa, sita usoma hewani. Kama kuna baadhi ya vitu ambavyo vinagusa moyo wangu sana, ni wakati katika pita pita zangu napata watu wa Mwenyezi Mungu, watu ambao wamejitolea katika kufanya kazi ya Mwenyezi Mungu, ambao kabisa kiuchumi Mwenyezi Mungu amewabariki. Inagusa moyo wangu sana. Ninasema siku zote kwamba sifa kwa Mwenyezi Mungu. Yo, kuna wakati miaka michache ambayo imepita, nikutana na rafiki mmoja. Sasa kumbe alikuwa msikilizaji hapa, nami sikuwa najua. Nilikuwa nimeenda ofisi moja kutafuta huduma hapa tu ya immigration, nilikuwa natafuta passport ya kusafiri nje kidogo. Nilipofika pale kusalimiana tu, kuangalia hivi, akasema wewe ni Omari Baye, yule wa BHB akasema wewe toka hapa kuja hii side. Nikashindwa kunaendaje, nikatolewa hapo nikapelekwa ofisi nyingine kubwa kabisa. Unapita hivi unapigiwa saluti. Kufika ndani, mzito alikuwa ndani, wewe Omari Baye, Biblia usema, hebu ongea kidogo, nasema hiyo kicheko ni. Watu ambao kabisa Mungu anawatumia kwa njia kubwa sana. Tulipofika anasema, namuuliza sasa mkubwa, wewe unaitwa nani? Naangalia jina nasema, haya, ni wewe. Sifa kwake Mwenyezi Mungu. Tuombe. Kama hujafanya matoleo yako, utafanya hapo baadaye, nitakuwa nasoma majina hapo baadaye kidogo. Mwenyezi Mungu, tunakushukuru na asubuhi ya leo tunakuja mbele zako kwa mioyo ya shukrani na unyenyekevu. Baba, tunakushukuru kwa neno lako ambalo asubuhi hii umetufundisha kuishi maisha ya huduma kwako na kujiepusha na kiburi. Baba, wakati mwingine si kupenda kwetu. Tusamehe na tusaidie Bwana. Tunatambua kwamba kila kipawa, kila nafasi na kila mafanikio ambayo tumepata Bwana yanatoka kwako. Kama ulivyomfundisha mtume Paulo kunyenyekea kadri ulivyomzidishia neema ya huduma, Baba, nasi tunakuomba utupe moyo wa unyenyekevu. Baba, tusaidie tusijione wakubwa kwa sababu ya vipawa vyetu, mafanikio yetu ama njia ambazo umetutumia. Lakini Bwana, badala yake tufundishe kusema kwa maisha yetu yote kwamba haina budi wewe kuzidi, bali sisi tupungue. Bwana, tunakuomba utusafishe na kila aina ya kiburi, majivuno na kutafuta utukufu wa kibinadamu. Baba, tujaze na Roho wako Mtakatifu ili tuwe watumishi waaminifu, wenye upendo na wenye moyo wa kuwahudumia wengine kwa ajili ya utukufu wako. Baba, tusaidie kukumbuka kwamba huduma ya kweli si ya kujitafutia sifa, bali ni kumtukuza Mungu na kuwainua wengine katika upendo wa Kristo. Asante kwa kila msikilizaji. Baba, mbariki na mahali ambapo ana struggle, labda ni kiburi, labda ni jambo lingine, Mungu wa majeshi msaidie. Baba, tunawaombea wote ambao wamesikia ujumbe huu, kawatie nguvu wale ambao wanahudumu katika maeneo mbalimbali katika kazi zao. Baba, kawaimarishe wale ambao wanahisi kuchoka na kawape hekima wale ambao wanaongoza katika sehemu mbalimbali katika biashara. Baba, kawaonekanie kila mmoja wetu awe ni chombo cha amani, tumaini na upendo katika jamii zetu. Asante kwa sadaka ambazo zimetolewa. Mungu wa majeshi, wamezitoa hizi kwa kujinyima ili zifanye kazi yako. Baba, naomba ukazipokee, na mahali ambapo zimetoka, Mungu wa majeshi, kazirejeshe mara hata 10 zaidi Bwana, kwa utukufu wa jina lako Bwana. Mungu wa majeshi, kwa wote ambao wanasimama kama nguzo ya kituo hiki kwa njia mbalimbali kubwa zaidi, baadhi tuliokutana weekend hii, Mungu wa majeshi, wote kawatie nguvu, kawaonekanie Bwana. Familia zao tunazikabidhi mikononi mwako Baba, kawasaidie. Hata wale ambao wangependa sana kutoa lakini Bwana hawana huo uwezo, Mungu wa majeshi, ni wana wako, kawajalie katika jina la Kristo Yesu. Neno lako limetuambia kwamba dunia hii na kila kitu kilichomo, mali, fedha, dhahabu na kila kitu, Bwana, ni vyako, na hawa ni watoto wako. Baba, kawajalie na sifa na utukufu zirudi kwako katika jina la Yesu tunaomba na kuamini, Amen.
1: Hosana Macheo. Hosana Macheo. Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja. Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
2: Kwa majina naitwa Reverend Benjamin Kiyo Kalanzo. Mimi ni askofu wa Machakos Area Council na hudumu kanisa ambalo linaitwa AIC Ndooni ambalo liko Kalimanzalu DCC.
3: Kwa majina naitwa Daniel Mumo Mutua wa kanisa letu la AIC Machakos Area Church Council. Kanisa langu la nyumbani ni African and Church Mikuini.
4: Kwa majina ni Reverend Jackson Kainde, AIC Jericho Mikoikoni, kule Kangundo, DCC ya Kivini, Kakuyuni Region, Machakos Area.
2: Na tunaomba Biblia usema studio iendelee na kunawiri ili tupate kunawiri katika upande wa injili.
3: Mungu aendelee kubariki na kuinua kituo chetu ili kizidi kufikia watu wengi.
1: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja. Sana Macheo na Douglas Omariba.
0: Karibu sana. Good morning. Umeamkaje? Uko aje? Karibu. Hey. Omariba, good morning. Good morning to you. Siku njema na wiki ya baraka ni kwako. Nashukuru Boni Wakima, Elia Zobare, Josephine Mutuko and Anili Netu wa Muranga, Miriam Wadago, Magi wa Machakos, Nyawera, Jacqueline Juma, Justus Mwaka, Ruth Mpenda Kenya, Shedi wa Machakos, Rogers Maio, Ogola wa Kibra, Kevo wa Kibra na mafans wote. Huyo ni Sheila Mbone yako pale maeneo ya Gedho. Asante sana. Nasoma WhatsApp yangu kwa 0722174255. Kasisi Sami Ngorio kutoka Tugumoi, kaunti ya Baringo, a blessed day to all BHB family. Nasema asante sana. Happy new week. Kaka Umariba ni kipenzi cha BHB Kolo kutoka Mathare 4A Nairobi. Nashukuru Mungu kwa uzima wa leo ndani ya Hosa na Macheo. Nishatu ndani kama kawa. Wapambazuke wafuatao: Mama Paloma, Lydia Kavo, Linetu wa Muranga, Konso Godi, my lovely mom Joyce Mbohila, Mbinda wa Juma, Sa Wiklefo Bukachu, Elfas Konzolo, Titus Watala. Mwisho ni kwa my two beautiful daughters, Happiness Andole na Paloma Andole. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Mariba, good morning. Unaendeleaje? Weekend ilikuwa salama kabisa. Mungu anasaidia. Mimi nimeamka vema. Neema yatosha. Hatulalamiki. Mwenyezi Mungu anasaidia. Ndio natoka Kilifi sasa. Blessed Tom Rainstorm. Ah, blessed. Habari ya Kilifi. Silvestas Mwakazi nimekuona pale, asante sana. Naona pale nani mwingine, Kioko Kilonzo wa Ulu, a very good morning to you. Bwana Yesu asifiwe, nimeamka salama. Nashukuru, asubuhi njema kwa wote, nawapenda sana. Asante, tunakupenda pia. 0722174200, unaweza pia kunipigia simu nisikie sauti yako. Sawa sawa. Okay, 0722174200, ama enda pale mtandaoni kwa Biblia husema broadcasting. Kuna ujumbe ambao nimeweka pale, ingia WhatsApp na uniachie namba yako, uniachie ujumbe wako pale, nami nitakuwa na upitia sawa sawa. Nimesema studio ni 0722174200. Tom Rains, asante. Nimekuona tena pale mtandaoni. Zari Njuguna, nimekuona pia pale, asante sana. Biblia usema hello.
5: Omariba.
0: Naam.
5: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
5: Hey, leo huko tunafurahia sana kama umeingia.
0: Amen.
5: Niko hapa Joska.
0: Ehe.
5: Asante sana kwa neno.
0: Amen.
5: Na kwa maombezi. Hebu niambie mahali Emily, mahali yako. Naende kwa John Kibakuli na Mzalendo na huyo Sheila pia. Nikuambia wote tuzidi kuinuana kiroho. Tuzidi kupendana, kwa sababu hiyo ndio safari Yesu aliacha.
0: Amen.
5: Tubarikiwe.
0: Asante. Salimia watu wa Joska wote kule. BHB hello. BHB hello.
6: Yes, Omariba.
0: Hey.
6: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
6: Huyo ni Titus kutoka Tala.
0: Habari ya Tala, Titus.
6: Tala ni kwema, lakini baridi.
0: Eee.
6: Ah.
0: Itaisha.
6: Itaisha tu.
0: Mm.
6: Bujia mali kwako.
0: Asante.
6: Nili ya Mwadangoreti.
0: Mm.
6: Ana wa Masinga. Karo wa Embu. Pastor Javid Monyo, Katoja Karawani. Nidia Kafuani Jatilindolo.
0: Mm-hmm.
6: Anesimas Mwazao.
0: Mm.
6: Amesha migweza bilozema. Mungu wa atende wema.
0: Sante, barikiwa pia BHB, hello. BHB, hello. Aya, naona pole, pole, simi yangu imeganda hapa studio. BHB, hello. Okay, nimempoteza hapo. Wacha nijaribu huyu. BHB, hello.
7: Yeah, hello.
0: Good morning.
7: Morning to Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
7: Amina.
0: Ehe.
7: Umeamkaje?
0: Mimi nimeamka vema.
7: Nashukuru sana.
0: Mm.
7: Kwanza kusikia sauti yako.
0: Amen.
7: Bwana akubariki na akutende wema.
0: Amen.
7: Ni Pastor Japheth Munyao nikiwa Nunga wa Munyo.
0: Mm.
7: Siku njema ni kwa mke wangu Pastor Jospin.
0: Mm-hmm.
7: Pastor Ruben Mudenge wenye na familia yake.
0: Mm.
7: Miriam Wandango, Eliza Wandango, Ellen wa Mountain View.
0: Mm.
7: Titus Watala. Mm-hmm. Katothia Kalawani. Dokas Musingine, Dokas Masiweta, Kimuyo Nungune, Mboni Wakima, na mashabiki wote wamvilio sema, wawe na siku njema.
0: Asante.
7: Barikiwa sana ndugu yangu.
0: Baraka pia mtumishi BHB, hello.
8: Hello, ndugu mwa bwana asifiwe.
0: Amen.
8: Lazi yako umefika Mugoti Junction.
0: Karibu mwepes.
8: Kwa wepes, ndo
0: mimi
8: natamba katika anga ya Biblia usema. Wacha watu wote wakuwe na wiki njema na siku njema wanaotekea hii diet ya Biblia usema.
0: Mm-hmm.
8: Huku kwetu ni jua. Nimeona tena nasikia tena Watala atibarizi. Huku kwetu ni jua.
0: Jua ishachomoza saa hii.
8: Eh, ilishachomoza kabisa.
0: Mapema hii yote. Asante BHB, hello.
9: Hello, please.
0: Amen.
9: Halo, naongea na Steve Mochang kutoka Kajiado.
0: Habari ya Kajiado.
9: Kajiado kwema, naona jua linachomoza asubuhi mapema.
0: Mm.
9: Hatuna kile kibaridi cha kawaida.
0: Mm.
9: Mm, na nashukuru Mungu ni mwema.
0: Mhm.
9: Napo kuamsha sio kawaida wewe kuamka.
0: Bila shaka.
9: Wacha nipeleka watatu kwa siku njema.
0: Mhm.
9: Nasalamia mtoto wangu Castro.
0: Mhm.
9: Ila kumsawia pasta mama mwondoka sasa hivi.
0: Mhm.
9: Akiwa hapo kwa studio.
0: Asante. Okay, barikiwa. BHB, hello.
10: Hello.
0: Hey.
10: Mereba mambo.
0: Poa.
10: Habari ya studio.
0: Yangu ni njema, umeamkaje?
10: Umeamka salama labda wewe.
0: Ah, nimeamka vema pia na shukuru. Mogotio jua lishachomoza.
10: Ah, lishachomoza hiyo. Lakini shukrani kubwa. Sasa. Lakini bado ni baridi kidogo. Itifika saa 3 hivi.
0: Mm.
10: Hakuna tofauti na Mombasa.
0: Mm.
10: Bado habari ya safari.
0: Ilikuwa njema, tunashukuru.
10: Nimefurahi kusikia sauti yako, at least leo kuna furaha. Kama Sunday. Sunday ulikuwa baridi sana, lakini kwa yote tunashukuru Mungu ni siku njema.
0: Amen.
10: Sisi tunaelekea juu.
0: Mm.
10: Ndana tunaemaema.
0: Okay, baraka sana.
10: Hata wasi kila mtu abarikiwe.
0: Mm.
10: Na tubarikiwe wote.
0: Amen. Unatembea na mtoto?
10: Si mbali.
0: Oh. Sawa, siku njema na baraka
10: pia
0: sana. Aya, nashukuru sana. Sasa tuseme hivi, nikikuja studio kama kidogo sija kula kaugali vizuri, mtajua Mariba hana nguvu.
11: Fahamu zaidi kuhusu hali barabarani.
0: Hai, kama kuna lolote nifahamishe kwa nambari zangu za mawasiliano hapa studio. Nikiangalia barabara ya Thika Road, naona msongamano kidogo umeanzia pale GSU, lakini haujashikana sana. Ukifika Mthaiga pia inaenda slow kidogo tu, lakini inasonga katika maeneo ya Kiambu Road kutoka pale DCI headquarters. Ukianza kuingia, ukikaribia Mthaiga, of course kuna msongamano pale. Barabara ya Ngong Road nikiangalia inasonga busy kiasi tu, lakini naona inasonga vizuri sawa. Pia na barabara ya Mombasa Outer Ring Road naona iko very clear, na maeneo mengine Eastern Bypass of course. Ukikuja hapa karibu na maeneo ya Embakasi msongamano kiasi, lakini naona inasonga vizuri. Kwa mwangalifu ukiwa barabarani,
1: ya hali barabarani.

0: Mukero, Awasi na Londiani. Mia moja na moja nukta tano FM Kisumu. Biblia usema broadcasting bado inasema fahari ya jamii. Hosanna Macheo, magazetini. Magazetini.
1: Karibu tuangalie magazeti ya kila siku humu nchini na taarifa ambazo zimeangaziwa. Na kama kawaida basi hapa studio niko na magazeti kadhaa. Hapa naona magazeti mane ambayo yamenifikia hapa studioni. Tutupe macho yanasema nini. Gazeti la Standard, Madness of a Nation, wanaangazia uhuni ambao umekuwa ukishuhudiwa, vijana ambao wamejihami na marungu na silaha zingine butu wakiwa wanawavamia watu. Wanaangazia mikutano ambayo hapo jana iliweza kuvurugwa, maafisa wa usalama wakiendelea kutoa ahadi ambayo bado haijatimizwa ya ile kudhibiti makundi haya ya magenge. Wananya kwamba huenda hali kama hii basi ikatokea, huenda taifa likatumbukia katika mikono ya magenge ya wahalifu ambayo yanaingia na kuwahangaisha watu. Na unajua wakati kama huu kuna wakora wengi ambao wanaingilia kati na wanaweza hata kuanza kuwasumbua watu ambao kabisa wanaendelea na shughuli zao. Ndio taarifa ambayo imeangaziwa zaidi ukurasa wa 4 na wa 5 katika gazeti hili la The Standard. Nyuma ya gazeti hili, taarifa za michezo, miongoni mwa zile ambazo zimeangaziwa ni kombe la dunia. Na kwa mfano wanaangazia wachezaji ambao wamefunga mabao mengi zaidi. Tuko na Lionel Messi wa Argentina ambaye yuko na mabao 8 sawa na Kylian Mbappe kutoka Ufaransa. Erling Haaland wa Norway yuko na mabao 7, Harry Kane wa England ana mabao 6 pamoja na Jude Bellingham kutoka Uingereza pia ambaye ana mabao 6. Taarifa zaidi jipatie kwenye gazeti hilo. Tukiangalia gazeti la Taifa Leo, taarifa hiyo ndio wameiangazia ya magenge ya wahuni ambayo yanawahangaisha wakazi wa maeneo mbalimbali na kuvuruga mikutano ya kisiasa. Kicho wanasema ni domo kaya tu, yani wanaangazia viongozi wakuu wa usalama humu nchini ambao wametoa ahadi ya kudhibiti magenge haya, lakini bado hakuna hatua ambazo zimechukuliwa kuiangamiza kabisa. Kwa mfano wanamuangazia waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen na Inspector General wa polisi Douglas Kanja. Soma taarifa hiyo zaidi kwenye ukurasa wa pili. Ukurasa wa tatu, Mbadi apinga kesi ya mkopo wa trilioni 7. Huu ni waziri wa waziri na mwanasheria mkuu, waziri wa fedha huyu na mwanasheria mkuu hawataki kesi ya kubaini uhalali wa deni iendelee mahakamani. Taarifa hiyo ndio imeangaziwa zaidi kwenye gazeti la Nation. Tukiangalia gazeti la Nation wanasema the moment of truth for Uruto, 7 trillion loans, pesa ambazo wamekopa na kesi ambayo inaendelea mahakamani kuangalia iwapo pesa hizi ambazo serikali imekopa na mwananchi anajukumika kulipa kama zimekopwa kwa njia ambayo ni halali. Kumbuka kwamba wakati Rais Uhuru Kenyatta akiingia madarakani mwaka 2013, katika mwaka wa kifedha wa 2013-2014, deni la taifa ilikuwa ni shilingi trilioni 2.1. Lakini kwa sasa tunapozungumza, deni la taifa limefikia shilingi trilioni 12.85. Yani hiyo ni pesa ambayo Kenya inadaiwa, 12.85 trillion shillings. Na kuna kesi ambayo inaendelea mahakamani kubaini iwapo serikali inafuata sheria katika kukopa pesa hizi. Soma taarifa hiyo ukurasa wa 4 gazeti la Daily Nation. Of course pia katika ukurasa wa 7 wameangazia taarifa ya uvamizi wa magenge, mikutano ya Linda Mwananchi ikivurugwa maeneo ya Nyahururu na pia kaunti ya Kisumu. Kwenye ukurasa wa 39 wameangazia taarifa za michezo, na tunasema kongole sana kwa wachezaji wa timu ya taifa ya soka ya akina dada wasiozidi umri wa miaka 17 ambao hapo jana waliwazamisha wenzao wa Afrika Kusini na kufuzu kwa kombe la dunia. Wow, tuko na akina dada wetu kwa mara ya pili sasa wanafuzu kwa kombe la dunia, na jambo ambalo timu ya taifa ya soka upande wa wanaume bado haijafikia, lakini tunawaombea kwamba pia nao wafike. Ukurasa wa nyuma ni taarifa za michezo ikiwemo kombe la dunia. Tumalize na gazeti la The Star, wanaangazia sheria mpya za vyama vya ushirika ambazo ziliweza kuibua maswali mengi katika sekta ya kifedha. Kivipi? Soma taarifa hiyo kwa undani zaidi ukurasa wa 4 na 5 katika gazeti hili la The Star. Ukurasa wa 9, Rais William Ruto anamwambia kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka kwamba hataliacha eneo la Ukambani hata kama atakataa kabisa kujiunga pamoja naye. Ukurasa wa 29 wameangazia taarifa za michezo, The Junior Starlets ambao wamefuzu kwa kombe la dunia upande wa kina dada wasiozidi umri wa miaka 17.
0: Hosanna Macheo, magazetini. Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja.
1: Kumbuka nambari zangu. Wow, nimesema nini? Nambari zangu za mawasiliano hapa studio ni 0722 174200 0722174 200. Anasema Amos Kamori locked in kutoka, amesema wapi, Mukuru kwa Njenga si banduki, karibu sana Konso Godi. Omariba, good morning, asante kwa himizo, barikiwa sana, amen, baraka pia, praise God. Omariba, hongera kwa maneno yenye baraka, Mungu akubariki. Ni Samuel Nthuka, assistant chief wa Mithumo. Wow, asante sana assistant chief wa Mithumo pale, asante kwa kazi nzuri ambayo unafanya. Mwenyezi Mungu aendelee na kukupa hekima. Asubuhi njema na wiki ya baraka kwa familia yangu akiwa Kianyaga, huyo ni Lucy Nyaga. Sawa sawa. Niruhusu mimi msikilizaji niondoke, nimpishe Faith Kendi atusomeshe jara. Baada ya pale nitakuwa narudi, niko na vibao moto moto hapa, alafu in the next hour pia ndio nitakuwa nasoma majina ya wale ambao wameweza kutoa sadaka zao hapa BHB. Naona kama kuna mmoja hapa anasema kwamba ametoa a special offering, asante sana, Mungu na akubariki sana na hiyo sadaka yako, kwa kile ambacho ombi ambalo liko moyoni kabisa mpaka ukatoa sadaka ambayo ni special kabisa, Mwenyezi Mungu na atende katika jina la Kristo Yesu. Naitwa Douglas Omariba. It's a very good morning.

powerful song. Karibu sana msikilizaji ndani ya Hosa na Macho. Naitwa Douglas Omariba. Dakika 27 baada ya saa 1 kwa saa za Afrika Mashariki. Naamini kwamba umeamka vema na umeianza vema siku yako. Karibu sana, tubarikiwe kwa pamoja. Nikukumbusha kwamba iwapo unatafuta chuo kikuu chenye historia nzuri, elimu bora na mazingira tulivu ya kusomea, unakaribishwa Scott Christian University, zamani kijulikana kama Scott Theological College. Hiki ni chuo ambacho kinapatikana na kilomita 3 tu kutoka mji wa Machakos, na kumbuka kwamba iko kando ya barabara ya Machakos ukielekea Kangundo. Chuo hiki msikilizaji kilianzishwa mwaka 1962 kufundisha wachungaji masomo ya Biblia, na kwa miaka nyingi sana kimekuwa na kuwa chuo kikuu ambacho kinatambulika sana kote nchini. Mwaka 1997 ndipo ambapo kilipewa hadhi ya kuwa chuo kikuu kutoka kwa serikali ya Kenya na ruhusa ya kutoa degree programs, na mwaka 2012 kikachukua jina lake la sasa, Scott Christian University. Kwa sasa msikilizaji, Scott Christian University ina shule ya theolojia na sayansi ya jamii, kuna elimu na biashara, na pia kuna taasisi ya TVET, na chuo hiki kinahudumia zaidi ya wanafunzi 2000. Scott Christian University inatoa postgraduate, undergraduate, diploma, certificate na TVET programs. Unaweza kupiga simu leo. Kumbuka kuna intake ya September ambayo inakuja. Piga simu leo ili ujipatie maelezo zaidi kwa 0706-381-936-0706-381-936 ama tembelea tovuti ya scott.ac.ke upate maelezo zaidi. Scott Christian University is a dynamic center of academic excellence. Omariba, Bwana Yesu na asifiwe. Onesmas toka AIC Kamumbuni, asubuhi njema ziwaende wafuatao: mke wangu na watoto Irene, Eric, Purity, Kelvin. Tunashukuru Mungu siku hii ya leo, asante kwa neno la baraka, amen. Na Omariba, asante sana kwa kunipeleka ingoma peka kabisa, has made my morning warm. Barikiwa sana Nangela kutoka Tranjoia. Ni Tranjoia ama ni Tranzoia? Hey, jameni vane. The song gives us a preview of how we shall be praising in heaven. Na wiki njema na yenye baraka. Asante sana.

beautiful voices, neno litasimama, ya dunia yote yatapita, lakini neno litasimama. Tunaingia kwa story time, but before story time, najua kuna taarifa ambazo huwa nasoma, nasema kabisa dunia, ulimwengu na malimwengu. Juzi mwishoni mwa mwezi uliopita wa sita, tuko mwezi wa saba ndio, mwishoni mwa mwezi uliopita kuna taarifa ambayo nilisoma hapa nikastaajabu. Okay. Yaani kule nchini Canada kuna rubani mmoja ama mwanaume mmoja ambaye alikuwa anachunguzwa. Najua kwa sababu gani? Mwanaume huyu amekuwa rubani kwa miaka karibu 17. 17 years. Rubani anaendesha ndege. Ndege hizi zinapita hapa juu. Yeah? Na sasa kwa miaka hii 17 yote inaarifiwa kwamba hakuwa na leseni halali za kuwa rubani. Hakuwa na leseni halali za kuwa rubani. Na amekuwa akifanya nini? Akiendesha ndege. Sasa nashindwa, alianzia wapi, alijua aje? Sasa miaka 17, karibu miaka 17 ya rubani. Alafu sasa hivi ndiye anachunguzwa na serikali ya Canada kwa madai kwamba hakuwa na leseni kamili za kuendesha ndege. Unajua, inanikumbusha kastori ambacho nilisoma mahali kwamba kuna jamaa ambaye alikuwa anafanya kazi ya cleaning, yani mambo ya usafi kwa uwanja mdogo tu wa ndege. Alafu alikuwa anaangalia vile marubani wanakuja wanatoa hizi ndege ndogo tu, alafu anaangalia helicopters nini, anaona mambo haya ni rahisi. Kwa hivyo wakati mmoja akasema hata mimi siku moja nitajaribu kuendesha, sinaona vile wanafanya na ni rahisi. Sasa wakati mmoja akaenda akapata kitabu manual jinsi ya kuendesha ndege part 1, kachukua akasema nice, akasoma. Unaenda ile unasoma, unaambiwa fanye hivi, unafanya hivi, unafanya hivi. Akasoma akaona na nilisema kabisa kuendesha ndege ni rahisi. Sasa angalia watu wako wameenda mikutano huko na nini. Jamaa akaingia, I don't know how true is that story. Jamaa akaingia ndege, akangurumisha ndege, akafanya, akaangalia kila kitu vile imeandikwa, checkpoints, angalia hii na hii, akaona yote iko sawa. Akaingia ndani akafanya hivi, akaona ndege imesonga. Akafuata hivi, akapata ndege ishatoka, imeenda juu. Akasema wow. Akafika huko juu anafurahia na yeye amepaa angani. Anaendelea kufuata maelekezo. Sasa kuenda akasema sasa ninaweza, sasa unajua watu wameshtuka nani ametoa ndege. Kufika huko sasa anataka kuirudisha. Sasa si anaendelea kusoma, si anajua of course nikifika mbele kuna vile narudisha. Kufika anapata amefika mwisho. Ukitaka kujua jinsi ya kufanya ndege itue vizuri, purchase volume 2. Volume 1 imeisha na ako huko juu.

ingekuwa ingekuwa ni wewe ungefanya nini. So on our story today, I want to talk about something. It is not a story. Okay. Nataka nikupee vitu kama vitatu hivi utafakari. Yaani nataka nikuache leo ukitafakari on our story time. Think about this. Samaki. Tunajua samaki. Samaki kawaida yake bila shaka ni kuogelea, yani ameumbwa kuishi ndani ya maji, kuogelea kwa maji. Samaki anaogelea na kabisa samaki hawezi drown pale ndani ya mto hata kama maji ni mengi aje. Lakini samaki hawa tangu samaki akue mdogo, hakuna shule samaki anapelekwa aende kusoma swimming lessons. But samaki can swim very well than you inside water. Kwa sababu gani? Kwa sababu Mwenyezi Mungu aliweka ule uwezo wa kuogelea ndani yake, the ability to swim tayari iko ndani ya samaki. Kwa hivyo samaki hata toka aende shule ya swimming lessons vile Umariba nilienda na bado sijafaulu ndiye akuje kuogelea. Angalia ndege wa angani. Ndege wa angani wanaweza kuruka. Kuna ndege mmoja ambaye niliona kwamba anaweza kuruka hadi karibu miezi 9, 9 months ndege kama anaruka bila kutua popote. Mimi na wewe tunajua kabisa hatuwezi kuruka. Okay. Lakini ndege yule anaweza kuruka. Haendi shule yoyote ya kufundishwa jinsi ya kupaa angani. Kwa sababu gani? Kwa sababu Mwenyezi Mungu alipoiumba aliweka uwezo wa kupaa ndani ya ndege. Nazungumzia ndege. Ndege ni mnyama. Sasa Kiswahili saa zingine ni ngumu. Ndege, a bird. Wacha tu niseme mnyama kwa seki ya rafiki zangu wa Luya ambao wanasikiliza. Alright, ya tatu ni hii. Tafakari kuhusiana na mbegu, acid. Acid si unakaona ni kadogo tu. Lakini mbegu hii ikiwekwa ndani ya mchanga ipate rotuba nzuri pale kwa mchanga, haihitaji kupigiwa kinanda, kubembelezwa ndio imee. Inamea vizuri na inakuwa mti mkubwa. Kwa sababu gani? Kwa sababu uwezo wa ule ile mbegu kumea na mti uko ndani ya ile mbegu. Kambegu ni kadogo, lakini kakimea kanakuwa mti ambao ni mkubwa sana. Okay, sijui kama umenielewa na unajua naelekea wapi. Okay, nimezungumzia samaki. Samaki ukimtoa ndani ya maji, of course, si wata wewe unajua kwamba utakuwa unamuua. Ana thrive ndani ya maji. Sawa sawa, ndege ukimweka hapa angani, yani hapa tu ina an open space, hapo ndiye ana fly vizuri. Kumfungia kwa keji ndani hata nini vizuri. Ile seed ukiweka uende uiangushe kwa lami haitamea. Kwa sababu gani? Haiko katika yale mazingira ambayo yameumbwa kwa mbegu kumea. Okay, tuposa hapo. I am talking to you. Hizo vitu zote nimekutajia zimeumbwa na Mwenyezi Mungu. Alafu sasa kuna mimi na wewe ambao Mwenyezi Mungu ametuumba kwa mfano wake. Imagine how important are we? Na unajiuliza kama Mungu ameweka uwezo wa kuogelea ndani ya samaki, Mungu akaweka uwezo wa mti kumea ndani ya mbegu kidogo, uwezo wa ndege kupaa angani. Kandege hata kakikuwa kadogo, naangalia tu ingine hapa, very tiny, lakini kanaweza kufly na mimi wa Mariba siwezi. There is something ambayo Mwenyezi Mungu ameweka ndani yako. Na ili hicho kitu kikakue na kuwa kikubwa zaidi, yani kama mbegu ambayo unaiangalia ni kidogo lakini inamea mti ambao ni mkubwa, unatoa mbao ambao tunajengea nyumba tunaishi ndani, ile mbegu lazima ikue kwa mazingira yake. Hata nawe ambao unanisikiliza asubuhi ya leo, kuna kitu ambacho Mwenyezi Mungu ameweka ndani yako.
Na wakati utakuwa kwenye mazingira ambayo unafaa kuwa ndani, wengine wetu tumekosa kuthrive, tumekosa kuendelea maishani. Kwa sababu gani? Tuko kwenye mazingira ambayo Mwenyezi Mungu hakutuumba tuwe. Nilisema hapa na narudia kwamba kuna siku mbili mtu mmoja alisema ni muhimu sana maishani. Siku ya kwanza ni siku ambayo umezaliwa. Very important. Celebrate your birthday kabisa. Happy birthday. Nitakuimbia siku ingine, si leo. But on the second day ambao ni very important, ni wakati ambao utagundua kwamba kusudi la Mwenyezi Mungu katika maisha yako ni lipi. Yani kusudi lako katika maisha haya ni gani? Hakuna mtu ameumba dunia hii kwa nyongeza. Hakuna. Kuna uwezo ambao Mwenyezi Mungu ameuweka ndani yako. Wakati unafanya kazi ambayo iko sawa sawa na kusudi la Mungu, hata hautapata na stress. Stress ikiwa ni ile ya adui, unajua shetani na yeye, because his spirit anajua kile ambacho in the spiritual realm, uwezo ambao Mwenyezi Mungu ameweka ndani yetu. Kwa hivyo siku zote atataka kuupiga vita. Lakini wakati tunakuwa ndani ya yale mazingira, inakuwa ni vema, ni rahisi hata kwetu kupigana na yale na kuibuka washindi na kufanikiwa hata zaidi. Kwa sababu gani? Kwa sababu Mwenyezi Mungu ameweka ule uwezo wa kufanikiwa ndani yetu. Halo, tuko pamoja? Kuna uwezo ambao Mwenyezi Mungu ameweka ndani yako, na ombi langu ni kwamba Mwenyezi Mungu atakusaidia ukafahamu uwezo huo. Wakati unakuwa katika kusudi lake Mwenyezi Mungu, hakuna kustruggle katika maisha haya. Ukiona Mariba ameamka hapa asubuhi na mapema, anacheka, amefurahi, ni kwa sababu ni kusudi lake Mwenyezi Mungu kwamba huyo Mariba akae hapa apige kelele. Kazi yake ni kupiga domo, kuongea stories, entertaining you, kiendelea na shughuli zako ukiwa barabara.

0: Afrika Mashariki. Ni matumaini yangu kwamba umzima na ubuheri wa afya popote pale ulipo, jambo na karibu. Mimi ni Faith Kendi. Tuanze na taarifa kwamba watu 14 waliokamatwa kufuatia ghasia za kisiasa zilizotokea hapo jana kwenye kaunti Kisumu na Nyahururu wanatarajiwa kufikishwa mahakamani leo. Polisi wanasema watu 8 walikamatwa kule Kisumu na 6 Nyahururu. Huko Kisumu mtu mmoja alifariki dunia, wengine kadhaa wakijeruhiwa. Pikipiki 9 zikateketezwa na gari moja la polisi kuharibiwa. Msako wa washukiwa wengine unaendelea. Kwenye Hururu watu kadhaa walijeruhiwa baada ya kurushiwa mawe. Polisi pia wamepinga madai ya gavana wa Murang'a Irungu Kang'ata kwamba dereva wake alipigwa risasi, wakisema alipata jeraha kutokana na jiwe. Idara ya polisi imeonya kuwa haitavumilia vurugu za kisiasa na kwamba itawachukulia hatua za kisheria wote watakaohusika. Na siku chache baada ya tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC kuonya kuwa huenda ikaahirisha uchaguzi mdogo eneo bunge la Olkalau kutokana na ukiukaji wa sheria na kanuni za maadili ya uchaguzi, sasa imethibitisha kuwa uchaguzi huo utafanyika kama ulivyopangwa. Tume hiyo ilikuwa imeeleza wasiwasi wake kuhusu visa vya hongo kwa wapiga kura, ghasia zinazochochewa na magenge ya wahuni pamoja na kampeni za usiku, ikionya kuwa vitendo hivyo vinaweza kuhatarisha uendeshaji wa uchaguzi huo. Hata hivyo, IEBC imesema imekamilisha maandalizi yote muhimu kwa ajili ya uchaguzi wa Alhamisi na kuhimiza wanasiasa, wafuasi wao na wananchi kuzingatia sheria za uchaguzi ili kuhakikisha uchaguzi unafanyika kwa amani, huru na haki.
1: Matukio viwanjani, habari za spoti kutoka nyanja zote.

0: Timu ya soka ya kina dada wasiozidi umri wa miaka 17 Junior Starlets imefanikiwa kufuzu kwa kombe la dunia la FIFA la wanawake kwa wachezaji walio chini ya miaka 17 la mwaka 2026 baada ya kuileza Afrika Kusini mabao 3-1 katika mchezo wa marudiano uliochezwa jana Jumapili kwenye uwanja wa kitaifa wa Nyayo. Ushindi huu unaifanya Kenya kusonga mbele kwa jumla ya mabao 5-1 baada ya ushindi wa mabao 2-0 uliopata katika mechi ya kwanza kule Pretoria, na hivyo kukata tiketi ya kombe la dunia kwa mara ya pili mfululizo. Licha kwa wenyeji walianza mchezo vibaya kwa kuruhusu bao la mapema dakika ya 5 lililofungwa na nahodha wa Afrika Kusini Katleho Balebana, na kushuhudia wageni wakitawala kipindi cha kwanza, Junior Starlets walirudi kwa nguvu mpya baada ya mapumziko na kubatilisha matokeo hayo kabisa. Na katika michezo ya shule za upili, shule upili ya Highway imetawazwa kuwa mabingwa wapya wa soka eneo la Nairobi baada ya kuifunga Upper Hill kwa mikwaju ya penalti 4-3 kufuatia sare ya bila kufungana. Fainali ya kusisimua iliyokumbwa na ushindani mkali ilichezwa kwenye uwanja wa shule upili ya Jamhuri High chini ya chama cha michezo cha shule za upili nchini KSSA. Ushindi huu unawapa Highway taji lao la 3 mfululizo la kikanda na unahakikishia nafasi katika mashindano ya kitaifa yatakayofanyika Thika baadaye mwezi huu, kukipa wao Fred Gekapa akionekana shujaa wa siku kwa kuokoa penalti 2 muhimu.
1: Hizo zimekuwa habari za spoti kwa matukio kutoka nyanja zote.
0: Ni hayo tu kwa sasa, mimi ni Faith Kindi.
1: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting kwa habari za kina na kwa utendeti.
2: Hello Mama Beatrice.
3: Yes, James.
2: By the way, zile plots huwa unauza? Sasa niko ready next month. Si utanipeleka site visit?
3: Hey James, yani nikakungoja lakini wapi? Ah, pole jamani. Nitakutafutia zingine, zile zimeisha.
2: Ai, kuwa serious. Na vile plots zako uchukua muda kabla zinunuliwe?
3: Nilichanuka.
2: Ai, aje?
3: Biblia usema broadcasting. Walinitengenezea advert safi, wakaipeperusha hewani, kisha wakaiweka Facebook. Na hivyo tu phase 2 imeisha. Sasa ngoja phase 3.
2: Kuwa serious.
3: Shinda hapo.
2: Hello, Mama Beatrice. Hello. Hey.
1: Tangaza bidhaa zako, huduma au ibada za kanisani kwa bei nafuu. Wasiliana na kitengo chetu cha mauzo kwa nambari 0724-699-622. Njoo leo utangaze nasi kwa bei nafuu. Biblia husema broadcasting. Fahari ya jamii.
4: Kituo cha Biblia husema broadcasting, tuko kwenye mstari wa mbele kukuletea vipindi na matangazo yanayozingatia mafunzo ya Biblia, nyimbo za kusifu na kumtukuza Mwenyezi Mungu. Tumejitolea kutoa mafunzo ya Kikristo kupitia kwa maisha na huduma ya Yesu Kristo. Je, una maoni, mapendekezo au malalamishi yote kuhusu matangazo yetu? Wasiliana nasi leo kupitia kwa barua pepe complaints@bibliahusema.org. Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia usema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church. Hosana Macheo na Douglas Omariba. Mazungumzo bayana. Mazungumzo bayana.

0: morning. It is not very, very, very good morning.
1: I know.
0: I am not a happy man.
1: I can see. I can see it from your face.
0: What is happening?
1: Uhuni tu. Jinsi tu ambavyo umesema. Wajua ukiwa pia na mtoto na ajue kwamba unampenda sana.
0: Eh.
1: Ilivyo Kenya wanavyopendwa na Mwenyezi Mungu.
0: Mm.
1: Hilo ni bayana. Na unapata kwamba tunafika mahali tunajisahau kwamba tunapendwa sana na Mwenyezi Mungu.
0: Mm.
1: Kutokana na mambo tunayoyafanya. Uhuni tu umezidi. Hadi kiwango kwamba tunaenda tunafika makanisani.
0: Imagine, yani watu hawaogopi hata kanisa.
1: Hawaogopi Mungu.
0: Jengo la Mwenyezi Mungu. Mtu anaingia huko ndani kwa sababu kuna mtu hapo ndani mwenye hupendi.
1: Na ameshika panga na rungu, amesimama kwa mlango.
0: Unaenda kanisani in a place of worship.
1: Mm. Wajua kwa Wayahudi ilikuwa kwamba tunapozungumzia Jubilee, tunapozungumzia maeneo ya ibada ilikuwa kwamba mtu akifanya kosa labda ameiba, anafukuzwa akimbia aingie kwenye malango ya kanisa. Huyo mtu automatically alikuwa anasamehewa. Umeona? Lakini na kwa kwamba hata sisi hatuwezi iga tu mwenendo kama na huo kwamba mahali ambapo panaitwa kanisani ni mahali patakatifu. Tuna ujasiri wa kubeba hadi marungu na mapanga hadi kwenye mlango.
0: And by the way, let me ask Kitimo. Do we even know that hizi vitu ambazo tunafanya leo zitatufuata vizazi vyetu? Do we know?
1: Definitely. Najua kwamba labda tunaweza sema kwamba wakati ambapo una normalize kitu ambacho si cha kawaida kukakana kwamba ni kawaida, huwa kinakuwa baadaye na madhara yake kwa labda we mwenyewe ama kizazi kinachokuja. Na ndio utaanza kuona majanga yakitokea tokea tu ya kiajabu ajabu hivi.
0: Nashukuru Mwenyezi Mungu amenipea miaka kidogo ambayo nimeishi katika taifa hili letu nzuri ambalo tunaita Kenya.
1: Mm.
0: Yaani leo utasema
1: haupendi
0: mwanasiasa fulani, haupendi mrengo fulani wa kisiasa. Miaka mbili, tatu, ina ikiendanga nyingi ni tano. Sijaiona ikipita tano. Vitu zinaenda opposite.
1: Definitely.
0: Upside down. Yule ambayo ulikuwa unasema oh mimi sipendi huyu, huyu ndiye mtu wangu, unapata huyo mwenye upendi na huyu mwenye ndio kipenzi, wameshikana mikono.
1: Ni kitu kimoja. Tumeona kutokea tuseme ukifanya statistics za kutokea mwaka 2002, tukuja tukafika mwaka 2007 uhasama ukapanda juu. 2012.
0: Hata before 2007, fika 2005 hapo tukifanya referendum.
1: Kufikia tu 2027, mambo yamebadilika.
0: Ikafika hapa 2007, ikafika 2013,
1: mambo
0: very different.
1: 2018
0: March hapa, hapa tu kwa steps za Harambee House, hapa chini mahali na point. Mambo ikabadilika. Tukawanda ndio tumefika tu 2022 after the election, things were different. I'm like, okay.
1: Unamwona mtu kwa upinzani kesho ndani ya serikali, alikuwa anakusaidia kupinga mtu fulani, kesho amekugeuka, amekuacha peke yako pale. Kwa hivyo unapata kwamba ni sisi wa Kenya tujifunze.
0: Yaani kabisa, Timo. Mbona tusitumie akili zetu tunangoja mwanasiasa fulani ama mtu fulani atuongelelea, atuambie sasa sisi tufanye hivi. Yaani sisi kabisa akili Mwenyezi Mungu ametupea, hatuwezi tumia tuseme wenyewe hapa hii ni nzuri, hii ni uwezo wa kupambanua.
1: Kuna mahali kwenye Biblia, sijui walikuwa ni watu wa wapi, ilikuwa kwamba hata wakihubiriwa kanisani kutoka kwa mchungaji walikuwa wanaenda wanajisomea neno. Nitajaribu niwakumbuke nikwambie walikuwa ni akina nani. Na hivyo unapata kwamba ndio mahali ambapo wa Kenya nafaa tuweze kufika, kwamba tusiwategemee tu wanasiasa kwamba yale ambayo wanatuambia na kutusukuma tufanye tuyafanye. La hasha. Keti chini, jiite mkutano, jiulize anachoniambia ni cha kweli, na nikifanya ni vipi ambavyo nafaidika, ama ananitumia tu kuweza kupropel agenda zake na mwisho wa kwisha iwe kwamba taifa linachobeka.
0: African Praise jana nilikuuliza hapa mahali tunabaya election ni wapi hapa?
1: Olkalau.
0: Olkalau. Penye kampeni zinaisha leo. Sasa watu wa Olkalau, Bwana Yesu asifiwe, mko salama na shukuru Mungu kwa ajili yenu. Sasa nyinyi mnataka mpigane wenyewe
1: kwa wenyewe.
0: Najua nimeona wanasiasa wanatoka everywhere magharibi mwa Kenya, Nairobi, Nyanza, everywhere wanaenda wanapiga kampeni. Hata wala sina shida, ni taifa la Kenya. Go anywhere you want, we have freedom.
1: Yes.
0: But then again, watu walikalau, at the end of the day, mutabaki hapo bila mwanasiasa yote. Hata yule mtachagua, I can assure you, siku nyingi atatumia hapa Nairobi. Si huko kwenu walikalau.
1: Definitely.
0: He's coming to Nairobi. Hata kujoka hapa. Hapa unaona hii mitanzito nzito hii. Watakuja kuishi hapa.

0: mtabaki hapo peke yenu, mtabaki bila maendeleo, mtabaki bila barabara, mtabaki bila hospitali. Katika pitapita zangu hii weekendi tukiwa na mwenzangu Victor, Victor na pitapita nyingi, msubiri tu atarudi.
1: Anaziendeleza.
0: Katika pitapita hizo tukapita mahali as we were talking tu, unajua tunapewa tunaambiwa tu fuata, tunapewa pin, fuata hii barabara ingia hapa mtanini, tunafika tunafika barabara fulani hivi iko na cabro imeisha, tunaingia rough road hivi, tunaenda tunafika. Sasa tunapoendelea na kuongea na kuongea, ndio tunaambiwa unajua juzi kulikuwa na wageni hapa kutoka mahali fulani, unajua ni ofisi kubwa kubwa za serikali, timo anasema unajua hii barabara county government ilienda kuomba pesa ijenge,
1: ikapewa
0: kwa karatasi. Karatasi wakienda kuangalia
1: pesa zilitoka,
0: pesa zilitoka na ripoti ikarudi kwamba barabara imeisha. Sasa wanaulizwa barabara gani tena mnaenda kujenga sababu hii tunajua imeisha. And that ika prompt wale maafisa waende on the ground kuenda hii barabara iliisha, kwani wanatengeneza ingine juu ya
1: on paper na kwa ground mambo ni different,
0: very different. Nani anaumia at the end of the day?
1: Wananchi.
0: Hapo mwisho kuna dispensary.
1: Nakwambia.
0: Hiyo dispensary kukinyesha hii barabara kupitika ni ngumu. Nani ambaye atapita apeleke mtu mgonjwa wake hospitali?
1: Mtu ndiye atateseka, atateseka.
0: Unafikiria ni hao wenye tume wanakuja kutuambia huu ni mzuri huu ni mbaya?
1: Hao wanatembea kwa ndege. Hapo ndio shida iko. Sasa imeanzia hapo daktari. Manake gavana wa Siaya James Orengo pamoja na seneta wa Nairobi Edwin Sifuna hapo jana wamekuwa katika kaunti ya Kisumu. Kanisa la ACK St. Stephen's Cathedral. Unapata kwamba wahuni na walianza tu, walikuwa wanaonekana waziwazi tu vijana waliojihami kwa mapanga, rungu, pinde na mishale, waliweza kuvamia lango la kanisa hilo kwa nia ya kuvuruga ibada na kuwazuia viongozi. Unapata kwamba lilikuwa ni lile kundi la mwananchi ama linda mwananchi, na wakawazuia kuweza kuondoka. Kwa hivyo unapata kwamba vurumai zikashuka, vurugu patashika hapa na pale, mwisho wa kwisha inakuwa kwamba pia maafa yaliweza kutokea manake
0: someone died.
1: Manake inakuwa kwamba kulingana na ripoti za polisi zilizochapishwa, inakuwa kwamba mwanaume mmoja ambaye hajatambuliwa alifariki kutokana na majeraha ya kudungwa kisu kifuani, na kijana wa miaka 23 alijeruhiwa kichwani. Pikipiki tisa zilichoma moto ama na kio cha mbele cha gari la idara ya upelelezi, ikiwa na maana ya jinai RCIO
0: ile regional wa Nyanza
1: iliharibiwa. Kwa hivyo unapata kwamba ndio matokeo ya hapo jana Jumapili tunazungumzia katika mazingira ya kanisa pale.
0: Very sad,
1: very sad.
0: Nataka nisikie kutoka kwako msikilizaji, mbona imekuwa ni vigumu sana sisi kudhibiti magenge haya? Najua tunaangalia serikali. Unajua wakati timo sisi tunaangalia serikali, mimi urudisha macho. Na yarudisha hapa. Hapa kwa kwetu kwa jamii. Okay? Maadili. Maadili yetu ni gani? Najua hata kama timo kama hatuna maadili, hata kama kila mtu atapewa polisi asimame nyuma yake na hatuna maadili, bado itakuwa ni balaa.
1: Inaanzia wapi? Natumai inaanzia katika malezi kwa mzazi toka utotoni. Manake jinsi ambavyo umemlea mtoto wako, umemlea kivipi? Manake unapata kwamba haya maadili yanaanza toka na misingi. Wanasema kwamba samaki mkunja ngali mbichi. Kwa hivyo unapata kwamba wengi huwa tunakuwa kwamba tumeasumu mtokea kule kwenye misingi. Manake najua kwamba pia neno lake Mwenyezi Mungu anasema kwamba bring up your child katika njia za kumjua Mwenyezi Mungu, na kwa kwamba katika siku zake za ukubwani hata ziacha hizo njia ambazo ni sawa.
0: Timo, that's a very serious statement. Do you know what you're trying to say? Kwamba wazazi wa wale wahudi ambao tunaona, there is something they didn't do.
1: I tend to think so. Kwa sababu mimi naweza shangaa sana ni mwone daktari. Ndio huyo. Ameshika rungu.
0: Atakaye. Toka hapo. Yaani hiyo hata kwa mfano ni ngumu.
1: Hata kwa mfano ingi. Hata imekataa. Nazaje? No.
0: Amebeba rungu ana ai.
1: Anajaribu katika pitapita zake. Victor Mandala.
0: Anaweza naenda kupiga shetani.
1: Haiwezekani.
0: Okay, msikilizaji, talk to us. 0722 174 2200. Timo, before you go.
1: Yes.
0: Namba hiyo pia msikilizaji unanitumia nayo ujumbe pale WhatsApp 0722174200. Kenda mtandaoni pia Biblia husema broadcasting, kuna ujumbe ambao nimeweka pale, nimeweka kwa mazungumzo bayana, niambie why is it so difficult for us to contain magenge ya wahalifu. Timo anasema tuangalie malezi
1: foundation. Naanzia huko.
0: Okay, Timo, before you go.
1: Yes.
0: Kuna sheria zinapendekezwa za vyama vya ushirika, sako. By the way, unajua ya mina sako? Is my money safe? Ati serikali nataka kutumia pesa yangu kufanya?
1: Unajua, deni la taifa limekuwa linaendelea kuongezeka.
0: Na kuna kesi mahakamani.
1: Unajua, akifanya campaign rais wetu William Ruto alikuwa amesema kwamba maneno ya kukopa kopa si mazuri, na alikuwa ananukuu kifungo cha Biblia kwamba yule mdeni unapata kwamba pia sio kitu.
0: Is a slave kwa sababu
1: sasa sisi tukawa tunajua kwamba kwenye slavery hatutaingia tena. Na ninapotuhitimisha, maana yake katika hilo swali unapata kwamba pia limezidi kuzungumziwa, maana unapata kwamba deni la taifa, kabla tu ni kujibu kuhusiana na sako zako, manake kuna kule kukopa ndani na kule kukopa nje. Kwa hivyo unapata kwamba deni la taifa lilikuwa linapanda hadi kiwango cha shilingi trilioni 13 za Kenya, ambapo unapata kwamba ni kwa mara ya kwanza katika historia. Unapata kwamba jumla la deni la taifa lilikuwa linafikia jumla ya shilingi trilioni 13.02, na kiwango hiki kinalingana na takriban 69.4% ya pato la taifa, GDP. Ikiwa na maana ya gross domestic product, ama ukipenda pato la ndani ya taifa. Na unapata kwamba deni la ndani, ikiwa na maana ya domestic debt. Sasa nyinyi hapo ndio mnaguzwa.
0: Kama hii yenye nataka kuchukua kwa sako.
1: Nataka kuchukua kwa sako.
0: Wasijaribu kuguza kwa sako kwanza.
1: Kwa saizi tuko at trillioni 7.24.
0: Ngoja. Yaani umu Kenya, serikali imekopa within dani the tu country 7.24 trillion.
1: Sasa acha nikupe mfano mzuri.
0: Basi hizi ni matajiri.
1: Tuseme una ndugu yako ama dada yako. Naambiwa jua nataka tu ni okolea hapa kama 5,000. Daktari ndakurudisha. Sasa hicho ndio kitu ambacho serikali imekuwa inafanyia wadau huku ndani. Tuachane na hilo.
0: 5.7 like out of 13. So kuna 13 minus 7 ni ngapi?
1: Around 5 point.
0: Haiwezi kuwa 5. Okay, hii tuseme, okay, tuseme ni 6 trillion.
1: Yes.
0: So it's about 7.
1: Yes.
0: 7 okay.
1: Point. So unapata kwamba lile la nje linasimama kwa shilingi trillioni 5.78. Unapata kwamba mizigo ulipaji deni itapanda, manake inachukua takribani 99%. Na nimekuwa najaribu tu kufuatilia kwamba ili kwamba taifa liweze kulipa hilo deni itachukua tu about 30 years to come. Na ikawa nasema kwamba labda hata watoto wako, watoto wako watashiriki katika kulipa hilo deni iwapo tutaacha kukopa kuanzia sasa. Sioni, manake aliyetuahidi kwamba mdeni ni mtumwa. Kwa yule
0: aliyekuwa pia anakopa.
1: Bado pia anakopa. Kwa hivyo inatuleta katika swala linalofuata, manake kuhusiana na yale maswala ambayo umeweza kuuliza, mjadala tu kuhusiana na sako kuweza kuhimili, manake unapata kwamba ndio muhimili mkuu wa kifedha wa tabaka la kati ama wale middle. Tunazungumzia sasa waziri ambaye anakwenda kwa jina la Wycliffe Ambetso Oparanya. Manake ndio waziri,
0: waziri wa MSMEs.
1: Na vile yale mashirika ama tuseme the middle class Kenyan. So unapata kwamba kuhusiana na hilo, hofu ya serikali kupokonya akiba, ikiwa na maana ya uvumi wa mitandao, kumekuwepo na tetesi kwamba swala hilo lilozua taharuki kubwa zaidi ni kwamba ni uvumi ulioenea. Lakini unapata kwamba kwa upande wake wizara ya fedha ikiwa na maana ya National Treasury imesema kwamba wizara ya ushirika na muungano wa vyama vya ushirika nchini wamekanusha kali madai hayo, akisema kwamba ni ya uongo, na wamefafanua kuwa serikali haiwezi kuguza akiba ya mwanachama yote na kujiunga na mifumo mipya ili uamuzi wa hiari wa kila sako.
0: Okay. Akiba yao kumaanisha kuna mpango.
1: Kunao akiba, wanasema kwamba hawataguza pasipo.
0: But because you know asako, Timothy, asako, I have shares.
1: Yes.
0: Before sako yangu ifanye chochote, lazima initafute umariba waseme, tuko na
1: mpango fulani,
0: mpango wa kufanya hivi na hivi. Na lazima kwanza ipitishwe kwa ile, maybe it's an annual general meeting ama special general meeting, tukubali ama tukatae.
1: Yes, tukatae.
0: Because I can withdraw my money from there. No, nothing is forcing me to save in a sako.
1: Na haulazimishwi.
0: Silazimishwi.
1: lakini sasa inakuwa kwamba wamejibu wanasema kwamba itakuwa ni kwa hiari. Alafu swala kipengele cha pili kwamba kuanzishwa kwa hazina kuu ya ukwasi ama ukipenda Central Liquidity Facility CLF, unapata kwamba mswada huu unaoleta mfumo unaoruhusu sako 30 au zaidi zilizosajiliwa kuungana na kwa hiari pia na kuunda sako ya ngazi ya pili. Maana yake vyama kama tuseme 30 vinaweza jumuika pamoja na viunde sasa tuseme kama sako moja kubwa, na unapata kwamba itakayoendeshwa na hazina kuu ya ambapo tunaita tu kwamba Central Liquidity Facility.
0: Okay.
1: Hiyo ni hatua ya pili, na unapata kwamba pia ulinzi kwa akiba yako, hazina ya dhamana ya akiba kufuatia hilo, changamoto za usimamizi mbovu zilizowahi kushuhudiwa huko nyuma, unapata kwamba kama vile tu kuungwa kwa
0: kuanguka kwa sako.
1: Unapata kwamba mswada huu pia unalenga kuifanyia marekebisho makubwa, jambo ambalo pia unapata kwamba umuhimu wake unahamishia usimamizi wa ulinzi wa akiba chini ya mfumo wa dhabiti wa kitaifa. Kando na hapo kuna hofu ya kupoteza.
0: Acha na story nyingi. Hizi zote mnaniambia kwa sababu mnataka ile number one. Yes. Unataka tukope kwa sako.
1: Yes.
0: Sasa unataka kuniwekea vitu zingine hapa chini, ujui strengthening, doing. Can't we do everything else tutoe ya kukopa kwanza?
1: Asa hapo ndio swali lipo.
0: Msikilizaji, sijui kama uko kwa sako, any sako, na ungependa serikali ikope pesa yako, because anyway ni yako, ile sako yako. Ungependa serikali kuja ikope pesa?
1: Akiwa amesema ni kwa hiari.
0: Wewe hata kwa hiari. Timbo na uo... Timu unatupa na serikali utetee miradi ya serikali kwa kipindi hiki ama ni
1: kama itatusaidia na tuweze kujinasua toka katika ile hali ya kukopa kwa nje, kwa juu hatari ambayo ipo kwa kukopa nje ni gani?
0: Is it my problem?
1: Okay. Chukulia mfano wa mariba. Tuseme sasa hivi Mombasa imenyakuliwa.
0: Haiwezi nyakuliwa bwana.
1: Tuseme basi SGR, pesa ambazo faida tunatengeneza toka kule hatuioni. Kama tutakopa huku ndani tuepushe mambo kama na hayo, acha tukopi.
0: Why do you know how you sweat to save? What if hiyo pesa imekopwa, imewekwa sijui wapi, na imepotea kwa corruption?
1: Hapo sasa kwa corruption ndio shida
0: inakuwa. Na hiyo unajua pia, unajua Timo, unajua pia ukikopa mtu pesa lazima uangalie huyo mtu, uangalie huyo mtu ana uwezo wa kunirudishia. I'm not a fan wa kukopesha watu pesa. Huwa nasema heri nikusaidie, nijue nilikusaidia so that I do not expect it back.
1: Ani hata so, niuma wakati tunaniambia wajua.
0: Hii serikali yenye iko na 13.02 trillion in debt. Unataka tena ni wakopeshe ile
1: watafanya biashara ile 10 yangu.
0: Timoto Cup.
2: Mazungumzo bayana. Mazungumzo bayana kwenye Hosana Macheo. Hosana Macheo na Douglas Omariba.
0: Tuko kwenye mazungumzo bayana dakika 22 kabla ya saa 3. Wacha nisikie kutoka kwako. Mambo ni mawili ambayo tunazungumzia hapa ndani. Hiyo ya sako Timo. Timo zirudi hapa studio katu huko. 0722174200 BHB hello. BHB hello.
3: Hello.
0: Yes. Amen.
3: Mariba uni salamia huyo Timo ametoka.
0: Timo nitamsalimia, nimemfukuza studio kwa sasa. Asikilize radio huko.
3: Enyewe kweli. Sasa mahali tumefika. Mungu atusaidie.
0: Amen.
3: Kwa sababu hao wanasheria tuseme wale wanatunga hii sheria. Afrika mzima sio kuna wana hii mzozo. Kwa nini wasiweke kama ni ya two term? Wapitishe ndio watu wasiwe saa yote wanapigana wanakufa.
0: Yaani waamue kama kiongozi akiingia anaenda miaka 10 yote.
3: Aende hiyo 10 bila maneno mingi. Na akienda hiyo tusema akienda 5 kama fanyi chochote. Ndio anaweza tolewa tu na wana sheria sasa. Imepita. Sasa hii watu baada ya miaka 5 watu wanakufa. Baada ya miaka 5 kwa tumekuwa wengi sana Afrika. Sasa hiyo ndio shida. Sasa nataka kusema wanasheria ende wakae chini kitu waangalie, kwa sababu umemwaga damu ya watu, kwa sababu yosemekana sasa sasa wenyewe wanajiongezea sasa saizi sasa hizo Madiba kwa barabara wao ujui utakutana na hao guni, si ndio? Ujui si ndio? Aya, ukienda kwa nyumba yako ujui umengojewa mahali, ukiingia hivi ndio hao wako na wewe. Aya, kanisani ndio hao wameingia. Sasa tutafikia mara kanisa watu wataenda,
0: because are we safe?
3: Sasa saa hii watu wataomba, lakini sasa saizi najua kanisani watu waombe sababu ya wasiwasi, sababu ujui umekaa na kina nani wako nje wanaingia. Lakini sasa mimi najua saizi kanisa mingi aziombi kwa sababu gani? Wako na uoga. Uoga umeza kwa sababu ya hii maneno. Sasa sasa ile imebakia kuanzia huu mwaka na huu mwingine. Mungu atusaidie, lakini mimi nasema sheria waangalie mahali wamekosea, sababu watu wanakufa sana.
0: Asante.
3: Hiyo ndio ombi langu. Waangalie kabisa. Kama ni 10 iende tu ni 10 ili watu wasikufe, wapige tu hiyo wakipitisha basi. Usikue na hii maneno. Sasa hebu angalia kitu kidogo, ndio hiyo watu wanakufa. Kidogo ndio hiyo sasa inchi imekuwa sasa ni wakora tupu wale wamejaa.
0: Okay, asante.
3: Natuzidi kuomba.
0: Bila shaka. Thank you, Stella. Yuko Joska. BHB, hello.
4: Hello, papa.
0: Naam.
4: How are you, daktari?
0: I am fine.
4: Thank you. You are good Kenyan.
0: Amen.
4: A man of peace, not peace.
0: I want peace.
4: Yeah, you know, they can promise you peace, but they want to leave us in pieces. Ila kuna tunaweza kuona wote sahi, mimi nikiangalia sasa hata kusema kweli. Ninapoangalia hata kuangalia yule mkubwa wa usalama, baba usalama. Hata mwenyewe ni kama amekuwa spectator.
0: How?
4: Yani tunafikanisha mahali pa kuomba hata ile la doing kufanya hivyo. Sidhani kama ni mwana mtu wa kufanya udadishi wa habari. Na utafiti sisi kama itila ameitumia kanisa. Ama ulimwengu wote kama kuna mahali tumefika kanisa kila siku. Yani unaona mtu hata Yesu mwenyewe alikaa na jamaa alikuwa mwizi sugu kwa pesa. Lakini hakuna siku alisema afamiwe. Sasa mimi ninaona kanisa ninasema ni kama hospitali. Ni kama hiyo polisi wenyewe wanatufamia. Kwa sababu polisi wenyewe hatuendai kwa sababu tunataka kuenda. Ni kwa sababu tumekosewa, tumeumizwa, tunaenda pale watu wa sheria ndio wako naye. Sasa kwetu tuna sheria. Yesu mwenyewe akasema sijakuja kuondoa sheria ni kuweka mkazo. Mbona wanavamia kanisa la Yesu? Paulo mwenyewe alisema alifanyia kanisa namna gani? Paulo yule alibadilishwa, alikuwa sura akaitwa alikuwa sura akaitwa Paul. Na ni Yesu mwenyewe akamwambia wewe unajaribu kubia kanisa langu. Sasa wanaongojea afike mahali Paulo aliangushwa chini akaona watu wakasikia sauti na maoni anayaongea. Mimi ningeomba kanisa si mawe ya kucheza. Hao watoto wanaona kutoka popote pale, from the village to the vision to the valley, with mountain valleys, watu wanachezea Mungu. Kanisa hatujaji hiyo ni nyumba, wanaona nyumba ya maa, lakini they must be, kwa sababu wote walikaguliwa na kanisa. How should you go to the church yati wabgie vijana waenda pale? Wanataka vijana ambao wanatupiga wakiwaita ngusi na ngunizi, wanataka waokolewa na nani? Wanataka wafanyiwe nini? Wanapoambiwa wanataka waingie wapi? Kwani waliingiza wapi? Kama utaki Mungu unataka nani? Wakati wanaongea kitu wa kanisa, na unaona wanasimama pale tena ni walinda usalama. Mungu wetu anasema ni usalama, na kuna mali Biblia inasema bwana daktari. Si kwa majeshi wala silaha, ni kwa roho. Wanataka tusimamishe njia kama ni Joshua. Wanataka tuombe Mungu mpaka wakati kitabu Isaya inasema ati malaika moja aliwa 100,000. Wanataka kuona nguvu za Mungu hao watu wanaona. Ama wanataka katika kitabu cha Acts chapter 12 ambaye Herod alisijua na watu kaza si sauti ya sauti ya Mungu. Mara moja malaika alikuwa akampiga akawa chango. Ni ndundu tu. Kwa hivyo gunism, hii kitu ya gunism ni kitu prepared kwa sababu ya political mileage. Na wanao prepare hii yao wanasiasa kwa serikali kutoka huyo utaki kusema, lakini hata ukiona CS wania anaongea kama spectator, huyo anaongea kama spectator, hataki kucheza, hataki kuwa referee, hataki kuwa goalkeeper, hataki kuwa mchezaji, unashindwa anataka kuwa namna gani?
0: Kaka nikuulize,
4: tusikubali tuombe Kenya na zaidi ya yote tufanye crusade kidogo ya kuambia watu, mimi ningeita kanisa kwa ombi langu, ningeita kanisa tuwake sasa kusema mbinguni kwa Baba hakuna. Kenya iko na matata, Kenya iko na matata za hii, watu hawalali, watu wanauliwa kwa kanisa, watu wanatuma ngunzi kufanya kwa kanisa. Sasa ile kanisa inavamiwa, kwa nini tuzikae tena tuungane? Kwa nini tusiwe mwili moja wa Kristo? Kwa nini tuwe Catholic, tuwe redeem, tuwe method, tuwe liberal, tuwe, kwa nini siku moja tuseme uhuru pak? Uhuru utakuwa Yesu, uhuru utakuwa na Yesu.
0: Okay.
4: Kenya for Jesus.
0: Thank you.
4: Then we come together and sing God. Help these people.
0: Asante.
4: Ni anambema to declare them. What is a blessing to declare anambema to declare blessing. Then we say, wote ni Kenya na tunaombea Kenya, tunasema ombea Kenya, ombea Kenya, Kenya for Jesus.
0: Amen. Thank you my friend. Kwa ningependa kumuliza swali lakini vile yamekaa sana, kwa hivyo nikasema nisimuulize. Ndio nazungumzia maafisa wa serikali, wahusika, waziri wa usalama wa ndani, inspector na wengine wote. Timo amesema hawa ni watoto wetu, so tumewalea aje? Si hao wanasiasa watafute mtu wa kulipa azuie vurugu wapate? Hakuna. Timothy amesema ukweli, maadili ya kijamii na malezi kwa kizazi kichanga inachangia pakubwa kwa mambo yanayotendeka kwa kizazi cha kesho. Kwa mfano, katika jiji la Nairobi, kuna basi zinajitanganya. Ukiona jioni vijana wadogo wamejaa kule ndani na matusi na kelele za kustajabisha. La kustajabisha, vijana hawa ni wa umri wa miaka kati ya 13 na 16. Nasikia ndio uabiri hilo gari, lazima ulipe shilingi 500. Ukiketi unakaribishwa na tambla ile glasi ya vileo. Aya, tujiulize swali, hawa vijana wana wazazi? Of course. Kwani wametoka wapi? Nani huwapa hizi hela? Wanalipa na je ni nini huwa kinaendelea mle ndani? Huu kijana kwa wakati anafika umri wa miaka 23-25 ameshakuwa gaidi. Kwa kweli wazazi ama malezi yamechangia pakubwa. Mungu atupe hekima ya kulea watoto. Pam, thank you very much. Mbona wazazi tunatoroka, by the way? Why don't we want to talk about this? Hii ndio ningependa nisikie. Do we have a role to play? Are we part of the problem? Sisi ndio tumewalea in a way, tukawalea, tukawapea wanasiasa, tukasema sasa nyinyi enda, nyinyi ni wakutumiwa vibaya na anyone. Are we the one? 0722174200. BHB, hello.
5: Hello, Douglas Tomariba.
0: Yes.
5: Bwanaweza sifiwe.
0: Amen. Bwana Isa Konamu.
5: Kabisa ndio huyu hapa mimi mwenyewe.
0: Malani kwema.
5: Malani kwema kabisa, jua limechomoza kabisa.
0: Amina.
5: Ah, mambo ni safi hapa.
0: Isa, kaa watoto ni wa nani?
5: Watoto?
0: Ah, wenye wanatumika vibaya hivi ni wa nani?
5: Ni wetu, ni wa ndugu zetu, ni wa Kenya ndio wanatumika.
0: Why?
5: Sasa, mimi naweza kusema hivi. Well, unajua kuna wazazi ambao wanajaribu sana kulea watoto wao kwa maadili. Yaani unakuta kwamba nao ile nini, peer pressure, whatever, wale watu ambao wanakutana na, unajua neno la Mungu linasema kwamba bad company corrupt good morals. Ni kweli kwamba utamlea vizuri, lakini sasa baadaye akienda huko nje, you know, anatengamana na wale watoto ambao tabia zao ni mbaya, ambao hawajakuzwa, hawajalewa kwa ile maadili, unaona? So unakuta kwamba pia wanaiga tabia zao ni nini, na wakati huo pia nao wanasiasa ndio hawa wanataka kuwatumia, ndipo unakuta kwamba kuna haya magenge, unaona? Na sasa mimi kwa upande wa magenge, wacha nizungumzie swala la magenge. ni kwamba haya magenge yametengenezwa yameundwa tu na watu ambao ni wanasiasa, unaona.
0: Mm.
5: So wanayaunda, wanayatumia, kisha baadaye tena yanakuja kuageuka. Unaona, kabla ya uchaguzi wa 2007, kulitokea na tabia ya kuvamia kanisa, unaona. Kwa sababu hata mimi niliwahi kuvamiwa kanisani. Wakati huo ambao ni uchaguzi, ile campaign zilikuwa zimechaka. Tukavamiwa kanisani na mwishowe katika kwenye huo uchaguzi, kile ambacho kilifanyika imebaki historia, unaona.
0: Yeah.
5: So tunakuta kwamba huu uhalifu unaashiria yale mambo, unajua, tukichukulia tu kuanzia rais, tutajikuta kwa ile hali ambayo tulikuwa ile mwaka wa 2007, unaona. So ni jambo ambalo tunafaa tuepuke kabisa. Na haya magenge sio tu kwamba serikali inaweza kuyadhibiti. So ni jambo ambalo lilipo ni kwamba wanasiasa waache kutumia vijana, na vijana pia waepukane, waache kutumia vibaya na wanasiasa. Wanapewa shilingi 50,000 unaenda kupigana. Sasa ni mambo ya kupiga kwenda kuvamia kanisa, na si ati hata kwa mkutano pia haustahili kuvamia mwenzako, unaona, ufai kupigana na mwenzako. So unaona, hata wakati mwingine nafikiria, kwani wakati tulienda Haiti, kwani tulileta ile maroho za Haiti zinakuja kutuataki hapa? Labda hizo maroho ndo zina counter attack hapa Kenya. Kwa hivyo lazima wacha tuombe pia kama kanisa. Alafu tena wakati huo huo pia kanisa pia nalo linafaa lijitunge. Unajua, kuna wakati Yesu aliingia kanisani akavuruga kanisa kwa sababu wahubiri walikuwa wameanza kutumia sinagogi vibaya, natumia madhabahu vibaya, unaona. Kuna yani, kuna venye ambavyo wahubiri wamefungua mwanya, kuna mwanya ule ambao umefanya shetani akaingia pale kanisani, unaona. Na hivyo inavutia adui kuingia hadi pale kwenye madhabahu. Tunaona kuna vurugu kama hiyo, unaona. So ni lazima pia kama kanisa pia lijitunge, lijitunguze, na ikiwezekana watumishi wa Mungu watubu, na wasiruhusu mambo ya siasa katika madhabahu, kwenye madhabahu.
0: Asante Isaac, thank you Baraka. Wow, tumefungua milango tukaruhusu ibilisi akaingia. BHB, hello.
6: Okay.
0: BHB, hello.
6: Morning, Amariba.
0: Good morning.
6: Hello.
0: Niko salama, Sheila.
6: Yeah.
0: Ni kijibaridi ama ni homa inataka kurudi?
6: Nakwambia si inataka kurudi, nirudi.
0: Aiambia tuitake. Tunataka sauti yako.
6: Nitakuwa sawa, ninazidi kutumia tu nini madawa kana pale. Okay. Nitakuwa sawa.
0: Amina. Karibu Sheila.
6: Mimi nataka kusema hiyo Mariba. Kuhusu watoto wetu, kitu ya kwanza nafaa, yes, naweza sema kwamba wazazi, kuna wale wese na jaribu, na kuna wale wamelegea Mariba. Zilo nama amesema kwamba unaweza pita kwamba umelea mtoto katika njia zinazostahili, lakini anapofika pale nje, unapata kama amejiunga katika kikundi kenye kifai. Mimi nasema kwamba kama mzazi usisema kwamba hata mtoto ajilee hapana. Wewe jaribu kama mzazi, ile kwamba huyo mtoto hata kama atafika mahali atafanya kitu kenye kifai, lakini atasema kwamba mzazi wangu hajanilea katika hii njia. So sisi wazazi, wacha tusiweke watoto waweze kujifunza mambo ya dunia. Pia nasema kwamba hata kama kuna vitu zilipita sasa, hivi ni kizazi cha sasa, lakini kuna vitu vingine hatutaacha kama jamii. Inabidi tusaidie watoto ili waweze kuwa katika njia ambayo zinastahili. Tusilegee na tusikufe moyo kama wazazi. Yesu mwenyewe anabadilika kwa mambo mengine, lakini kalisha mtoto wako chini, mwambie, mwelekeze katika njia ambayo inastahili. Hata kama atafika mahali mwenyewe Yesu ni katika masaa, lakini hatapotoka ile madili mwa ndani na nyuma Mariba. Pia nataka kusema kwamba makanisani, wachungaji waseme tu yes, kila mtoto na mzazi wake. Hapana, wacha hayo mafunzo yakae pale kanisani. Wazazi tusaidiane,
3: kama sisi wote kila mtu atewe pati yake. Jo kama vile tupati nalalewa kitambo Mariba, ulikuwa nalewa mtoto jo kwamba huyu ni mtoto wa nami yes, lakini sitaacha apote. Na pia wewe unaporekebisha mtoto wa mwingine, mrekebishe kwa upendo vile unavyorekebisha mtoto wako. Usiweke chuki ama usiona kwamba anapotea, ah wacha apotee ni sahihi yake. Wote tuwe pati tu kama wazazi na watoto wetu hawatapotea. Hata kama kuna nini na inazidi kuendelea, dunia inazidi kubadilika, lakini kuna ile atasema kwamba mzazi wangu hakunielekeza katika njia. Kwa kitu kingine umeongea historia sago na gava Omarimba.
0: Hey.
3: Kama kuna kitu kingine chenye sago inataka kufanya ijaribu kucheza hiyo mchezo. Nisiri na kukopesha gava pesa. Omarimba.
0: Sheila, hiyo tutaiweka mpaka kesho. Hiyo ni kama tutairudia kesho. Hatujapata muda wake vizuri.
3: Thank you, rudia.
0: Tutairudia kesho.
3: Hapo nimesema no. Kama kimoto chana nkaka kwa kia story, mwambia na gamuri kati mchezo yao. Maraka.
0: Oh my, okay.
2: Yajayo kwenye shajara. Kwenye shajara. Sikiliza umakinike.
0: Faith Kendi amefika studio miongoni mwa taarifa na kuletea. Watu 14 waliokamatwa kufuatia vurugu Kisumu na Olkalau kufikishwa mahakamani leo. Uchaguzi utaendelea ilivyoratibiwa huko Olkalau, yasema tume ya IEBC. Kenya hii katika hatari ya kushuhudia vurugu wakati wa uchaguzi, ripoti yaonya. Faith Kendi yuko hapa, atakuwa na tufahamisha hayo na mengine kwa ndani zaidi.
2: Osana Macheo na Douglas Omariba.
0: Muda niko nao ni wa kupokea simu moja tu peke yake, alafu tumalize. BHB, hello.
7: Hello, wanaisa Osana Omariba.
0: Amen.
7: Bari ya kukui.
0: Yangu ni njema dadi, uko aje?
7: Ni niko poa.
0: Hey.
7: Just that, kutoka upande wa Suneka kama kawaida.
0: Karibu sana Suneka, wako wa salama?
7: Wako salama kabisa.
0: Eh.
7: Ila hali mimi si yuko huko, niko kikazi huko pande za Mount Kenya tu.
0: Ah, sawa sawa. Baraka, nipe maoni yako kwa haraka nam.
7: Mimi kwa kuona kwangu unasema hii mambo sijui ya watu kufanya nini, sijui ni sisi ndio tumekaa tu atumuogopi Mungu kabisa, tumechukuana. Alafu na kitu ingine, hawa watu wetu wakubwa wakubwa hawa wanasiasa wenye tulio kaa na wao tukawachagua, wamekuwa wakitutumia vibaya for damo. Unaona, hawa ndio wanaotaka, sijui ni ubambe wana ubasi wanapisha na wana nani yako na nguvu kuliko mwingine. Alafu na hii magunzi. Na jambo lingine mimi huwa kwangu mimi yenye nawekea kwanza sana sana lawama mira mangu inaenda kwa serikali.
0: Why?
7: Kwa sababu Mariba, huwezi kuniambia serikali iwezi ikajua mipango yote yenye inakuangwa ikipangwa na hawa magundi. Huwezi ukaniambia. Mi usemanga hivi, hii serikali ndio hii inayotumia magundi sikuja kutuangaiza sisi wananchi.
0: Are you serious? That is an accusation and a great one and not good.
7: No, it's not that I'm accusing Mariba. Of course.
0: Hey.
7: First of all, uwezi ukaniambia kama jana yenye imetendeka uko Kisumu, mahali kina nani walikuwa.
0: Yeah.
7: Uwezi ukaniambia wale watu wenye waliokuja ati sometimes walikuwa ni watu wa mtu fulani au mrengo fulani. Haya, kutoka hapo unasikia ati kuna uchunguzi yenye inaendelea, itaendelea hadi lini? Na ikiwa unasikia huyo mtu amekuja ati ile imeisha hivyo, hakuna. Unaona, mtu mwingine amekufa, amepoteza maisha kwa sababu ya mtu mwingine. Watu wengine, alafu tu watu wengine, sijui mimi, sijui ni mtu tumekosa ama ni shetani anaenda kuinuka, lakini mimi tu naombanga Mungu atusaidie.
0: Amen. Thank you my brother.
7: Alafu na jambo ingine ile yenye umesema ati kukopa sijui kwa sako. Mimi hapo unaona na serikali nayo inataka kutuingia kwa mfuko sana.
0: Shikilia hapo, hiyo tutaizungumzia kesho, mazungumzo bayana. Sawa Josephat.
7: Haya.
0: Thank you very much. Mambo ya sako nimesema tutayazungumzia kesho. Hai. Dakika moja ifike saa 3. Nasema hivi, mambo matatu. Kwanza tuombe nchi yetu, tuombe viongozi wetu sawa sawa. Ya pili, au watoto ni wetu, jameni, maadili mema katika jamii, tujikaze, tufundishe hili. Sawa sawa watoto, wafundishe tabia njema. Ya tatu, maafisa wa serikali, idara ya polisi, we love you so much, I know you can do better. Shika watu. We cannot have such a country kwamba hatuna sheria. Imagine unataka utishie watu wasie, watu wache kuenda kanisani. Do you know how that will look like? Waziri, Murkomen, najua unachapa kazi kwa bidii. We cannot allow makanisa yashambuliwe na wahuni. No, it doesn't matter nani yako hapo ndani. Muache ende huko ndani apokee Kristo.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
0: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
2: Kuingia kwa gari, watu wakakuja na mawe, wakaanza kunipiga na mawe. Sasa kunipiga na mawe, kutoka kwa wakanifuta kwa jirani ya gari. Kuenda hapo chini wakaanza kunifuruta. Sasa hapo ndio nilipigiwa risasi.
3: Do justice for your country. Kama kuna goons wanaingizwa huko, ita IGC, mwite even DCI, call the entire infrastructure security. Museme that by election must continue.
4: Looking at the pictures that have come out of Kisumu, indeed in Nyahururu, can be proud of such a country that you have people just brandishing weapons and walking and marching in the streets to go and attack a congregation in church. I mean, this is the lowest I think we have sunk.
5: Watu 14 waliokamatwa kufuatia vurugu Kisumu na Olkalau kufikishwa mahakamani. Uchaguzi utaendelea ulivyoratibiwa huko Olkalau, yasema IEBC. Kenya hii katika hatari ya kushuhudia vurugu wakati uchaguzi, ripoti ya onya.
0: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika. Shajara na Faith Candy.
5: Hujambo na karibu. Watu 14 waliokamatwa kufuatia ghasia za kisiasa zilizotokea hapo jana kwenye kaunti ya Kisumu na Nyahururu wanatarajiwa kufikishwa mahakamani hii leo. Polisi wanasema watu 8 walikamatwa Kisumu na 6 Nyahururu. Huko Kisumu mtu mmoja alifariki dunia, wengine kadhaa wakijeruhiwa. Pikipiki 9 zikateketezwa na gari moja la polisi kuharibiwa. Msako wa shukio wengine bado unaendelea. Na huko Nyahururu watu kadhaa walijeruhiwa baada ya kurushiwa mawe. Polisi pia wamepinga madai ya gavana wa Murang'a Irungu Kang'ata kwamba dereva wake alipigwa risasi, wakisema alipata jeraha kutokana na jiwe. Idara ya polisi imeonya kuwa haitavumilia vurugu za kisiasa na itawachukulia hatua za kisheria wote watakaohusika. Siku chache baada ya tume huru uchaguzi na mipaka nchini IEBC kuonya kuwa huenda ikaahirisha uchaguzi mdogo eneo bunge la Olkalau kutokana na ukiukaji wa sheria na kanuni za maadili ya uchaguzi, sasa imethibitisha kuwa uchaguzi huu utafanyika kama ulivyopangwa. Tume hiyo ilikuwa imeelezea wasiwasi wake kuhusu visa vya hongo kwa wapiga kura, ghasia zinazochochewa na magenge wahuni pamoja na kampeni za usiku, ikionya kuwa vitendo hivyo vinaweza kuhatarisha uendeshaji wa uchaguzi huo. Hata hivyo, IEBC imesema imekamilisha maandalizi yote muhimu kwa ajili ya uchaguzi wa Alhamisi na kuhimiza wanasiasa, wafuasi wao na wananchi kuzingatia sheria za uchaguzi ili kuhakikisha uchaguzi unafanyika kwa amani, uhuru na haki. Tukisalia katika masuala yanayofungamana na uchaguzi, kipindi rasmi cha kampeni za uchaguzi mdogo wa bunge wa Olkalau kinatamatika usiku wa manane hii leo, huku wagombea wakihitimisha kampeni zao kabla ya uchaguzi utakaofanyika mnamo siku ya Alhamisi. Kampeni za siku 50 zimegubikwa na ushindani mkali kati ya chama cha DCP na UDA, huku zikishuhudia matukio ya ghasia, uharibifu wa mali na madai ya matumizi makubwa ya fedha wakati wa kampeni. Tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC imeonya kwamba haitavumilia fujo au kiukaji wa sheria za uchaguzi, ikiahidi kuhakikisha uchaguzi unafanyika kwa amani na uwazi. Mgombea wa chama cha UDA Mushina Nyaga amesema ana imani ya kuibuka mshindi, huku mgombea wa chama cha DCP Douglas Kamau Ngotho akiwataka wapiga kura kutumia kura yao kukataa kile alichokitaja kwa matumizi mabaya ya mamlaka. Macho sasa inaelekezwa Olkalau kwa maandalizi ya mwisho uchaguzi yakikamilishwa. Katika masuala yanayofungamana na tume huru uchaguzi na mipaka nchini, mbunge wa Nakuru Town East David Gikaria anatarajiwa kufika mbele ya kamati ya utekelezaji wa kanuni za maadili ya uchaguzi ya tume huru uchaguzi na mipaka nchini IEBC hii leo kujibu madai ya kukiuka kanuni za uchaguzi. Kwa mujibu wa IEBC, kikao hicho kinafuatia uchunguzi kuhusu matamshi ambayo mbunge huyo anadaiwa kutoa wakati wa mkutano wa hadhara uliofanyika kule Olkalau County Nyandarua. Kikao hicho kitafanyika katika makao makuu ya IEBC Anniversary Towers jijini Nairobi, ambapo kamati ya utekelezaji wa kanuni za maadili ya uchaguzi itasikiliza shauri hilo kama sehemu ya hatua za tume za kuhakikisha sheria na kanuni za uchaguzi zinafuatwa.
1: Shajara na Faith Kendi.
5: Ripoti ya taasisi ya Kofi Annan imeonya kuwa Kenya iko katika hatari kubwa ya kushuhudia vurugu zinazohusiana na uchaguzi mkuu mwaka 2027. Kwa mujibu wa ripoti hiyo ya Electoral Vulnerability Index, Kenya imepata alama 45.4, kiwango kilicho chini wastani wa nchi za Afrika kusini mwa jangwa la Sahara. Hata hivyo, ripoti hiyo inaonyesha kuwa uwezekano wa kutokea kwa vurugu zinazohusiana na uchaguzi unazidi asilimia 84 kutokana na mazingira ya kisiasa. Kadhalika, imeeleza kuwa ushindani mkali wa urais, siasa za ukabila, ukosefu wa ajira kwa vijana, migogoro ya ardhi, changamoto za gharama ya maisha, ufisadi na malalamishi kuhusu mwenendo wa polisi ni baadhi ya sababu zinazoweza kuchochea mivutano kuelekea uchaguzi mkuu ujao. Aidha, taasisi hiyo imebainisha kuwa maandamano ya vijana na vuguvugu la kutaka wajibikaji wa viongozi inaweza kuwa na ushawishi mkubwa katika uchaguzi huo mwaka 2027.
1: Soma taarifa zetu za Biblia Usema Shajara kwenye mtandao www.bibliausema.org. News.
0: Habari za majimboni. Majimboni.
6: Tuanze na kaunti ya Tana River ambapo serikali imeanzisha msako mkali dhidi ya wale wanaomiliki silaha haramu katika kaunti ya Tana River kufuatia wimbi la mashambulizi mabaya ya kijamii yaliyosababisha vifo vya takriban watu 10 na kusababisha wengi kutoroka makazi yao. Mashambulizi yamekuwa yakishuhudiwa baina ya jamii ya Wadhei na Burane wanaoishi Bangale, hali ambayo imezidisha utovu wa usalama na kulazimisha na kuzilazimu baadhi ya familia kutoroka makazi yao. Operesheni hiyo ilitangazwa wakati wa mkutano wa usalama uliofanyika eneo la Madogo mnamo siku ya Jumamosi. Mratibu wa ukanda wa pwani Paul Rotich aliyeongoza mkutano huo amesema kuwa serikali itaanzisha msako mkali wa silaha baada ya kukamilika kwa makataa ya kuzisalimisha. Tukipiga hatua mbele tuelekee katika kaunti ya Homa Bay ambapo baadhi ya wajane wanaume wazee maarufu kama wagane katika kaunti ya Homa Bay wameiomba serikali ya kitaifa kuanzisha mfuko maalum wa fedha ili kupunguza ugumu wa maisha wanayoyashuhudia baada ya kufiliwa na wake zao. Wazee hao wameeleza wasiwasi wao kwamba wanapitia changamoto kubwa za kifedha na kijamii kufuatia vifo vya wake wao. Kutokana na hali hiyo, wanaitaka serikali ya kitaifa kuanzisha hazina maalum itakayosaidia kuhimili dhiki na majonzi wanayoyapitia. Tuhitimishe na kaunti ya Mombasa ambapo mvutano mkubwa umeibuka katika kaunti ya Mombasa baada ya polisi kuvamia na kubomoa takriban nyumba 170 katika mtaa wa National Housing uliopo Changamwe. Ubomoaji huo ambao umefanyika jana Jumapili umeziacha mamia za familia pasi na makazi, huku mbunge Omar Mwinyi na seneta Mohamed Faking wakilaani vikali hatua hiyo. Viongozi hao wameituhumu serikali kwa kukiuka amri ya mahakama na kutohusisha umma kabla ya kuchukua hatua hiyo na hata kutishia kujiondoa katika kuiunga serikali. Ochwanyi Timothy, habari za majimboni.
0: Habari za majimboni.
1: Habari za kimataifa.
5: Mahakama ya kupambana na ugaidi na makosa dhidi ya taifa iliyoko mjini Port Sudan nchini Sudan imemhukumu kifo kiongozi wa kundi la wanamgambo wa RSF Mohamed Hamdan Dagalo pamoja na maafisa wengine 15 wa RSF. Kwa mujibu wa shirika la habari la Suna, washtakiwa hao walipatikana na hatia ya kumuua aliyekuwa gavana wa Darfur Magharibi Hamis Abakar mnamo Juni mwaka 2023, muda mfupi baada ya RSF kuteka mji wa El Geneina ambao ni makao makuu ya jimbo hilo. Abakar aliuawa saa chache baada ya kuituhumu RSF na washirika wake kwa kufanya mashambulizi dhidi ya raia. Mahakama iliwatia Tiani Daglo na washtakiwa wengine kwa makosa ya uhalifu wa kivita, uhalifu dhidi ya binadamu, mauaji ya kimbari pamoja na mashambulizi dhidi ya raia na miundombinu ya umma. Na kwenye makala yetu kila siku, makala yafuatayo yanaangazia wadau muhimu katika sekta ya usimamizi wa taka hususan wakusanyaji taka ambao mara nyingi mchango wao hupuuzwa hasa katika meza ya maamuzi kuhusu swala hili la uchafuzi wa taka. Tupate makala yafuatayo.
7: Kipindi hiki kinaletwa kwenu na mshirika wetu RFI, Radio France International, radio ya dunia.
8: Mazingira leo, dunia yako kesho.
7: Wiki mbili zilizopita katika makala haya tuliangazia juhudi ambazo serikali mbalimbali za Afrika zimeanza kuchukua katika kukabili uchafuzi wa mazingira utokanao na taka ngumu. Moja ya hatua ni kuja na sheria na kanuni inayowawajibisha wazalishaji au hata waagizaji wa bidhaa mbalimbali, kanuni inayofahamika kama Extended Producer Responsibility EPR kwa Kiingereza. Ni sheria ambayo wataalamu wanasema itasaidia katika kuimarisha usimamizi endelevu wa taka ngumu kama vile glass na plastiki katika mazingira yetu. Katika awamu ya pili hivi leo tunawaangazia wadau muhimu katika sekta ya usimamizi wa taka. Hapa tunazungumzia wakusanyaji taka ambao mara nyingi mchango wao hupuuzwa hasa katika meza ya maamuzi kuhusu swala hili la uchafuzi wa taka. Kongamano la siku tatu lililoandaliwa kati ya Mei 4 hadi 6 jijini Nairobi na shirika la CIJAD kwa ushirikiano na ICLD lilitoa fursa kwa wadau wa mazingira na serikali za kaunti kubadilishana mawazo ya namna ya kushirikiana katika kutafutia suluhu changamoto ya taka ngumu kwenye mazingira. Victor Onyango ni mwenyekiti wa muungano wa wakusanyaji taka kutoka kaunti ya Kisumu, magharibi mwa Kenya, Kiwapwa. Nilianza kwa kumuuliza kuhusu kazi zao kama wakusanyaji taka.
9: Kusema kweli, kazi yetu sisi kama waste pickers ama waokotaji taka ni nzito sana, sio kazi ambayo ni rahisi, kwa sababu tunakutana na kila aina yoyote ya takataka, na siku mingi sana unapata kwamba pia inahatarisha maisha yetu, kwa sababu most of us utapata kwamba we are working without PPEs. Takataka ambayo tuna deal nayo, naweza nikasema kwamba ni kila aina takataka. Kwa mfano, tukienda kwa organic waste, hizi labda ni zile mabaki ya chakula, mboga, haya ukija kwenye hizi plastics, tuko na aina yote. Alafu pia saizi, kwa mfano, pia unapata katika ile hali ya kupata kusort out the recyclables, tunapata kwamba we are also interacting with medical waste.
7: Katika kazi zao za kila siku, Victor nasema wanakutana na changamoto si haba.
9: Unapata kwamba labda mtu alikuwa naumwa kwa nyumba na akamuita labda muuguzi wa afya ambaye ni jirani yake pale kwa nyumba, anakuja anamhudumia, anamdunga sindano pale. So zile sindano hazipelekwi kule kwa hospitali kwenye incinerator, inabaki kwamba inakusanywa pamoja na hizi takataka. So wakati sisi tunakuja kukusanya zile takataka, tukijaribu kutafuta zile recyclables kama plastiki, unakuta kwamba pia tunakutana na vitu kama zile, na ni hatari kwa vile sindano kama hiyo kikudunga, kitu ya kwanza huwezi jua kwamba huyu ambaye alikuwa mgonjwa akitibiwa nyumbani anaugua ugonjwa gani. So most of waste pickers unapata kwamba they also suffer from maugonjwa kama hepatitis B.
7: Mara nyingi kazi za uokotaji taka kwenye mazingira huonekana kuwa duni. Hapa Victor anaeleza hali yao ya kiuchumi kama waokotaji taka.
9: Kusema kweli, tunafinyiliwa sana, kwa sababu unapata kwamba zile takataka sana sana zile recyclables ambazo tunakutana nazo sana sana zinatoka katika haya makampuni, the producers. Producers ama manufacturers wakishaleta hizi products zao kwenye nchi, like they don't do a follow up na consumers wao, like ile post consumer follow up haiko pale. So unapata kwamba kwa mfano kampuni kama Coca-Cola, plastiki zao ziko nje sana mingi, na yule ambaye anatoka nje kwenda kufanya hiyo kazi ya kukusanya hizi taka zote, hizi plastiki zote, ni huyu waste picker. Kiuchumi unapata kwamba, kusema kweli, like there is no form of compensation ambao tunapata kwa kampuni kama hizi. Kwa mfano, kuna wale waokotaji taka ambao wanafanya katika community, wanafanya ile kitu ambayo inaitwa door to door collection, and being that hao watu wanafanya kazi katika informal settlements, pato ambao wanapata ni kidogo sana. Kwa mfano, unapata katika informal settlement mtu anakupatia 30 shillings. 30 shillings ni pesa kidogo sana kwa waste picker.
10: Katika maamuzi ambayo yanawahusu nyinyi, maslahi yenu, je, mnahisi mmekuwa mkishirikishwa kwa kiwango gani, ama labda mngependa kushirikishwa zaidi katika maamuzi ambayo yanawahusu maslahi yenu?
9: Sisi kama wakotaji taka kama waste picker, sasa tuja kuwa tukihusishwa sana kikamilifu, na hata kama kuna kuhusishwa, tunahusishwa at the tail end. Kama tayari ni mazungumzo yalikuwa shazungumzwa, kuna recommendations zishapeanwa, so sisi tunaletwa tu ile just for the sake of it, unaona. But tungependa sana kwamba tuwe mezani wakati jambo linaanzishwa, hayo mafikirio yote kama waste pickers tuyaweke pamoja, kwa sababu mwisho wa siku ni mimi kama mkotaji taka, mimi ndo ninajua zile challenges ambazo ninapitia.
8: Mazingira leo, dunia yako kesho.
7: Kwa muda mrefu, kazi za ukusanyaji taka kutoka kwenye mazingira zimekuwa zikihusishwa na wanaume. Hata hivyo, dhana hiyo sasa inabadilishwa na wanawake ambao wanajihusisha katika ukusanyaji taka ili kujipatia kipato. Matilda Awino amekuwa akifanya kazi na wanawake hao kupitia miradi ya kutoa hamasa na kuwawezesha kiuchumi.
11: Wanawake ni wale watu ambao wanahusika kwa waste kuanzia mwanzo hadi mwisho. Sasa wanawake wenye wamekuwa kwa sekta ya usafi wanapenda kazi kama hizo, lakini wanaonwa kama watu ambao hawastahili. Yule mwanamke ambao ako hiyo sekta, kwa lugha ingine tunaona kama watu wanaona kama chokoraa.

0: shouldn't have to choose between speed, reliability, and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
1: Biblia Husema Broadcasting. Fahari ya jamii.
2: Biblia Husema Broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
1: Hii ni Biblia Husema. Shajara. Shajara.
3: Ni Sunday majira ni Afrika Mashariki. Ni matumaini yangu kwamba mzima na ubuheri wa afya. Hujambo na karibu, mimi ni Faith Kendi. Mali ya thamani isiyojulikana imeharibiwa baada ya moto mkubwa kuzuka katika shule ya upili ya vijana ya Jomo Kenyatta eneo la Bahati kwenye kaunti ya Nakuru leo alfajiri. Kwa mujibu wa taarifa za awali, moto huo ulizuka kufuatia madai ya vurugu za wanafunzi, ingawa chanzo halisi cha tukio hilo bado hakijabainika. Moto huo umeteketeza majengo kadhaa yanayoaminika kuwa mabweni na madarasa, huku maafisa wa polisi na wazima moto wakifika shuleni na kuanzisha juhudi za kudhibiti moto huo. Tukio hilo linajiri siku chache baada ya shule ya upili wa vulana ya Chianda kwenye kaunti ya Siaya kufungwa kwa muda usiojulikana kufuatia moto ulioteketeza bweni. Kwingineko, shirika la utafiti la InfoTrack linatarajiwa kutoa matokeo ya utafiti wake mpya wa maoni ya wananchi unaojulikana kama Voice of the People, inayoangazia hali ya kisiasa nchini. Utoaji wa ripoti hiyo unafanyika wakati ambapo miungano ya kisiasa, mazungumzo ya kuunda makundi ya kisiasa na uteuzi wa wagombea imeibuka kuwa miongoni mwa masuala yanayofuatiliwa kwa karibu. Upande wa serikali na upinzani unakabiliwa na changamoto ya kuzingatia maslahi ya taifa, ukabila na jinsia wakati wa kuchagua wagombea wenza urais wenye uwezo wa kuvutia uungwaji mkono. Mbali na miungano ya kisiasa, wapiga kura pia wanaangazia uaminifu, uzoefu na rekodi ya uongozi wa wagombea wanaolenga kushika nyadhifa za juu humu nchini. Na gavana wa kaunti ya Vihiga Wilberforce Otichilo anatarajiwa kufika mbele ya kamati ya seneti kuhusu ugatuzi na mahusiano ya kiserikali kujadili usimamizi na uendeshaji wa manispaa katika kaunti yake. Gavana huyo pamoja na timu yake wanatarajiwa kukutana na maseneta katika jengo la Bunge Towers muda wote kuanzia sasa kwa mazungumzo kuhusu shughuli za manispaa hizo. Manispaa zina jukumu muhimu katika utoaji wa huduma za mijini na kusimamia ukuaji wa miji nchini.
1: Hii ni Biashara Leo, kwa taarifa zote muhimu kuhusu biashara na uchumi.
3: Mwanasheria mkuu wa serikali ameomba mahakama kuu kusitisha kwa muda kesi inayopinga namna serikali ilivyosimamia deni la umma la zaidi ya shilingi trilioni 6.9, akisema masuala hayo tayari yanachunguzwa kupitia ukaguzi maalum wa kifedha. Ombi hilo linalenga kusitisha kesi iliyowasilishwa na seneta wa Busia Ukio Mtata, anayetaka mahakama itamke kwa usimamizi na matumizi ya deni la umma ikiwemo fedha za Eurobond yaliyokiuka katiba. Walalamishi wanataka zaidi ya washtakiwa 20 wakiwemo aliyekuwa rais Uhuru Kenyatta, hazina ya kitaifa na benki kuu ya Kenya wawajibishwe binafsi kwa mabilioni ya fedha yanayodaiwa kutumika nje ya mfumo wa bajeti ulioidhinishwa. Mwanasheria mkuu anasema ufuatiliaji na uthibitishaji wa matumizi ya fedha za umma ni jukumu la kikatiba la mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali, ambaye tayari anaendesha ukaguzi maalum kuhusu matumizi ya fedha za Eurobond. Serikali inadai kuwa kuendelea kwa kesi hiyo kabla ya uamuzi wa rufaa yake kunaweza kusababisha maamuzi yanayokinzana kuhusu masuala ya kikatiba.
1: Zimekuwa habari za biashara ndani ya Biashara Leo.
3: Na mingi zaidi mwendo wa saa 5 kamili. Mimi ni Faith Kendi.
1: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
4: Hello, Mama Beatrice.
5: Yes, James.
4: By the way, zile plots huwa unauza?

0: Sasa niko ready next month. Si utanipeleka site visit?
1: Hey James, yani nikakungoja lakini wapi? Ah, pole jamani, nitakutafutia zingine, zile zimeisha.
0: Ai, kuwa serious. Na vile plots zako uchukua muda kabla zinunuliwe?
1: Nilichanuka.
0: Ai, aje?
1: Biblia usema broadcasting. Walinitengenezea advert safi, wakaipeperusha hewani, kisha wakaiweka Facebook. Na hivyo tu phase 2 imeisha. Sasa ngoja phase 3.
0: Kuwa serious.
1: Shinda hapo.
0: Hello, Mama Beatrice. Hello. Ai.
2: Tangaza bidhaa zako, huduma au ibada za kanisani kwa bei nafuu. Wasiliana na kitengo chetu cha mauzo kwa nambari 0724-699-622. Njoo leo utangaze nasi kwa bei nafuu.
3: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
4: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia husema broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 9.

Kama siwe baba ningekuwa wapi kutuanzishia this morning, dakika zikiwa ni 10 baada ya mwendo wa saa 4 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Natumai kwamba pia umekuwa na asubuhi njema, manake ni katika kujenga tu msingi ambao aliuanzisha si mwingine Daktari Omariba, kwamba tuazidi kutamkiana baraka, tuazidi kuendeleza siku kwa kuinedea ushindi, tukiamini kwamba pia Mwenyezi Mungu anatuongoza katika kila jambo tunalolifanya. How is your morning? Umeamka vipi Jumatatu? Kuanzia pia wapi? Manake ikiwa ndio pia tuwazidi kuneneana baraka ndani ya Monday edition, baraka ya wiki na Jumatatu ya tarehe 13 mwezi wake wa 7, na hivyo basi sifa na utukufu ni kwake Mwenyezi Mungu. Manake pia katika kifungu ambacho kinatuanzishia asubuhi ya leo, tukiwa tuwajikita katika Zaburi 103 mstari wake ni wa kwanza hadi ule wa 4, kwamba nafsi yangu umsifu Mwenyezi Mungu, nafsi yangu yote ilisifu jina lake takatifu, nafsi yangu umsifu Mwenyezi Mungu, usisahau kamwe wema wake wote. Manake ni vyema kabisa tuweze kujikumbusha makuu ambayo Mwenyezi Mungu ameweza kututendea maishani mwetu. Tuna kila sababu ya kumtukuza, tuna kila sababu ya kuweza kumshukuru. Kwa sababu gani? Anatuepushia uovu na kanu na pale anatusamehe toka katika maovu yetu yote, ambao kwa kuwaza, kwa kunena, kuenenda inakuwa kwamba ni mwingi mwenye rehema na ni mwingi mwenye upendo. Karibu sana ndani ya Mixed Flavors, dakika zikiwa ni 11 baada ya saa 4 asubuhi. Tu pamoja kwa masaa tuseme 4 yajayo, manake ni kutokea sasa saa 4 all the way hadi mwendo wa saa 8 mchana ama ukipenda alasiri, ambapo tutakuwa twatia na moyo katika neno la himizo, tutakuwa tuwapokezana maarifa katika maarifa kazini, kando na pale pia tutakuwa tuaneneana baraka ya wiki, kando na pale pia baadaye manake pia tutakuwa tunakwenda kwenye mapishi itakapo kuinawadia mwendo wa saa 7, pia tutakiane lunch poa, alafu tuweze kuhitimisha kwa tafakari ya siku ya leo Jumatatu ya baraka. Hivyo basi karibu sana popote unapotegea ukiwa, nisema asante kwa kuweza kutuchagua asubuhi ya leo. Baba Mungu, tuasema ni asanti, sifa na utukufu ni kwako, umekuwa mwema, umekuwa mwaminifu kwetu katika kipindi kingine cha kwanza kabisa katika hili juma, kipindi cha Mixed Flavors, ikiwa ni baraka ya wiki. Na hivyo basi kipindi tuakikabidhi mikononi mwako, kwamba Roho wako anakuwa pamoja nasi tokea mwanzo hadi mwisho, unaenenda pamoja nasi, mapenzi yako kupitia hiki kipindi yanapata kutendeka, na nena baraka zako, ulinzi wako, utoshelezi wako juu ya kila msikizaji popote anaposikiza, akiwa kwamba ukuu wako unajidhihirisha maishani mwake, baraka zako zinafungamana naye, kwamba katika kila jambo analolifanya anashuhudia uso wako uking'aa upande wake popote, na chochote anachokifanya inakuwa kwamba anashuhudia kibali toka kwako, kwa sifa na utukufu wa jina lako. Kwa hivyo tokea mwanzo hadi mwisho tunakualika kwamba uwe pamoja nasi, na ni kwa jina la mwanako Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini, amen and amen. Asante sana kwa wale wote ambao tayari washajumuika pamoja nasi. Nikirejea nitakuwa nahitaji tuweze kuangazia ni yepi ambayo yanajiri toka humu nchini hadi ugaibuni, karibu na umbali, na kano na pale pia katika kunijuza tu kwamba ni wapi ambapo unasikiza ukiwa mpango huu wa Mixed Flavors umekaribishwa, ni kupitia nambari zetu hapa studioni ambazo ni 0722174200. Nitakuwa nazidi kukukumbusha kwa hivyo jumbe kupitia njia ya WhatsApp, wacha na zije, nitakuwa nahitaji niweze kuzitazama tu punde nitakapokuwa narejea kabla tu ya kuelekea kwa yanayojiri. Lakini pia kumbuka kwamba itakapokuwa inawadia karibia mwendo wa 4 na dakika 40 tutakuwa tunahitaji tuweze kupokea neno la himizo. Kwa hivyo keti tayari kwa ajili ya kipindi cha baraka ambacho kinakujia toka katika kituo nacho kienzi cha Biblia Husema Broadcast.

amani na utulivu. Jua kwamba haijatoka kwake Mwenyezi Mungu, manake anapokubariki inakuwa kwamba yafai iweze kuambatana na mambo ambayo tumeweza kuyataja pale, na tulete katika dakika zake hapo 18 ndizo kasoro kuweza kufika mwendo wa saa 5 asubuhi kuondoka hewani si mwingine, anakwenda kwa jina la mchungaji Anthony Msembi na wimbo ambao unafahamika kwa jina Baraka Yako. Na tunaposonga moja kwa moja katika neno letu la himizo asubuhi ya leo, tunajikita pale katika kuzidi kukumbushana ahadi yake Mwenyezi Mungu kwetu. Anatuahidi amani, anatuahidi utulivu na baraka zake maishani mwetu, manake ni fungu letu sisi kama wanawake, sisi kama waja wake. Na hivyo basi tunapozidi kutamkiana baraka za wiki na kwa kwamba afya njema, ulinzi wake Mwenyezi Mungu, utoshelezi katika kila idara, inakuwa kwamba ni sehemu yako maishani. Amen and amen. Inanilete katika kifungu ambacho nikao nimekuambia kwamba fungulia Biblia yako na mapema, kitabu cha Hesabu mlango wake wa 6 mstari ni kuanzia wa 24 hadi 26. Neno lake Mwenyezi Mungu la tupo ukumbusho, manake unapata kwamba inakuwa ni ukumbusho tu kwetu sisi kama waja wake Mwenyezi Mungu. Inakuwa katika ulimwengu uliojaa hofu, madeni, machafuko ya kisiasa tunavyoshuhudia kwa hivi sasa na magonjwa, kila mtu anatafuta usalama na amani ya moyo. Na unapata kwamba maneno haya yanajulikana kama baraka ya kikuhani kwako wewe kama mwanatheolojia labda, the aromic ama aronic blessings. Na Mungu alimpa Musa maneno haya maalum ili Haruni na wanawe wabariki wa Israeli. Hii inaonyesha kuwa Mungu ana nia dhabiti na ya makusudi ya kutubariki ama kuwabariki watu wake. Yeye si Mungu wa kulaani, bali ni Mungu wa kubariki. Amen. Na ndio tunapoanza juma na tunaposoma hilo andiko sote kwa pamoja, iwe kwamba pata tumaini, pata huo ukumbusho kwamba makusudi yake Mwenyezi Mungu ni kwamba unaongezeka, haupungukiwi na chochote kilichochema, unashuhudia amani ya moyo. Inakuwa kwamba pia kibali chake Mwenyezi Mungu katika kila jambo unalolifanya, chochote unachokiguza, inakuwa kwamba kimebarikiwa. Na ndio tutakapokuwa tusoma pamoja tu kwamba Mungu anapoahidi kukulinda, yeye kukulinda kwake ni dhabiti. Amen. Katika nyakati ambapo usalama wa nchi labda utayumba, jua kwamba iwapo ameahidi kwamba mfupa wako hautavunjika, ama hata unywele wako kuuguzwa kwa moto, hata unapopita katika gari kama unapopita katika dhoruba, ndilo hakikisho ambalo anatupa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo niruhusu tuweze kusoma sote kwa pamoja, ambapo ni kutoka kitabu cha Hesabu mlango wake ni wa 6, that is Numbers chapter 6 verse 24 all the way. Nitaanzia na mstari wa 22 hadi 27, kwamba Mwenyezi Mungu alimwambia Musa, mwambie Aroni na wanawe kwamba hivyo ndivyo mtakavyobarikiwa wa Israeli, mtakavyowabariki wa Israeli. Mtawaambia Mwenyezi Mungu awabariki na kuwalinda, Mwenyezi Mungu akawaangalie kwa wema na kuwafadhili, Mwenyezi Mungu awaonyeshe wema wake na kuwapa amani. Ndivyo watakavyotamka ama ndivyo watakavyotamka jina langu juu ya Waisraeli, nami nitawabariki. Na hivyo basi ndilo fungu letu tunapoanza juma, jua kwamba ndio ahadi yake Mwenyezi Mungu juu ya maisha yako wewe uliyejulikana kwake Mwenyezi Mungu hata kabla ya kufanyika kwa misingi ya dunia hii, aliyejua kwamba nyakati na wakati kama huu utakuwa mwenye pumzi, aliyejua kwamba utaishi katika nyakati tunazoishi kwa hivi sasa. Kwa unaukumbusho kwamba Mwenyezi Mungu anakujali na anakupenda hatua zako. Cha msingi tu ni umejikabidhi kwake, jua kwamba hatua zako zaongozwa naye. Na inakuwa kwamba uso wa Mungu unakuangazia unapoingia na unapotoka katika kila jambo unalolifanya, unashuhudia uso wake uking'aa upande wako, manake kibali kinakutangulia katika kila jambo unalolifanya, unashuhudia ufadhili ulio mkuu. Nyakati za uchumi zikiwa ngumu, kwamba utoshelezi na kufadhiliwa kwa namna ya kipekee kunafanyika kwa fungu lako katika maisha. Unapata kwamba mara nyingi tunahisi upweke, na kuna wakati mwingine hali ya maisha labda kutokana na mirindimo ya kisiasa, kutokana na mambo ambayo tunayashuhudia kwa njia moja au nyingine, inaweza tufanya tukashushika kimoyo, lakini mwisho wa kuisha jua kwamba
anayekupa

tabasamu, anayekupa ulinzi, anayekupa amani na utoshelezi, inakuwa ni kutoka kwake Mwenyezi Mungu. Na tunapoanza kuhitimisha ujumbe wetu wa asubuhi ya leo kwamba ni ombi langu, Mwenyezi Mungu anakuinua. Iwapo alikuwa amekufikisha katika kiwango kimoja, inakuwa kwamba anakuinua kwa kiwango kimoja kikubwa zaidi. Labda ulikuwa na mawili, anakuzidishia unakuwa na matatu. Iwapo ulikuwa unasimamia idara moja, unaongezeka unasimamia idara mbili. Kwenye mifugo wako, labda ulikuwa unazalisha mimea kiasi fulani, na kwa kwamba ndio pia msimu na mwaka wa kuweza kuzidishiwa. Katika kila jambo unalolifanya, iwe ni kwenye ukulima, iwe ni kwenye biashara, ulikuwa unawashuhudia kiasi fulani cha wateja ama faida ya kiwango fulani. Ni ombi langu tunapoanza hili juma kwamba Mwenyezi Mungu anakupa hekima na maarifa, na pia kibali chake kinakuwa juu yako, ya jinsi ya kuweza kupanua biashara ya kwako, jinsi ya kutengeneza faida ama faida zaidi, na mwisho wa kwisha kwamba sifa na utukufu ni kwake tutakapo ama tutakako urejesha. Kwa hivyo jijenge pale, anza juma lako ukijua kwamba kusudi lake Mwenyezi Mungu ni kwamba ukapate kubarikiwa, ni kwamba unashuhudia amani, utoshelezi, kando na pale pia afya njema linafanyika kuwa fungu lako. Manake mwisho wa kwisha pia katika neno lake anakuwa kwamba ametukumbusha kwamba sisi twafanyika kuwa vichwa bali sio mkia. Kwa hivyo wache hilo neno na likatuongoze katika hili juma, jua kwamba wewe ni mbarikiwa, wewe ni mteule wake Bwana, kibali chake kiko juu yako, na hivyo basi upendeleo wake unakuandama katika kila jambo unalolifanya. Amen and amen. Utaniruhusu nikome hapo kwa sasa, manake pia tutakuwa tuomba pamoja kwa ajili ya kuweza kukiri na kulitamka hilo neno, linafanyika kwa fungu letu maishani katika ombi litakalokuwa linakujia katika muda usio kwa mrefu. Lakini pia ninapochukua pumziko fupi, nirejee kwa ajili tu ya kuwataja wengi ambao naona kwamba wanazidi kufanyika kwa nguzo wa kituo hiki kupitia matoleo wanayoyafanya. Kwa hivyo usiondoke, usiende mbali katika ujio usio kwa mrefu, ama inakuwa kwamba kwa muda mfupi ujao, nirejee kwa ajili tu ya kuwataja wale ambao tayari pia wamefanyika kwa nguzo kupitia matoleo yao, alafu mwisho wa kwisha tuweze kufanya ombi la kufunga awamu ya kwanza, tunapotamka baraka, tunapotamka ulinzi na kuomba kibali chake, uwepo wake Mwenyezi Mungu unatuongoza na kuwa pamoja nasi katika juma hili kwa jumla, iwe kwamba hatua zetu zinaongozwa naye Mwenyezi Mungu.

0: langu ni Kerstin Bogo hapa na unasikiliza 96.7 Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
1: Endelea kuwa nasi, tuzidi kubarikiwa. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
2: Karibu tena, na ndio malaki nikawa nimekupa ukumbusho kwamba punde tu nitakapokuwa na rejea nikaweza kuwataja wengi ambao wamekuwa wa baraka kwa kituo hiki kwa ajili ya matoleo yao, kuna kwamba kituo hiki pia kinazidi kujia kwa njia ambayo ni bora, na ina maana kwamba tunaboresha masafa yetu, pia tunajenga minara zaidi hasa katika maeneo ambayo hatujafika bado, na mwisho wa kuisha kwamba pia tunamudu zile costs ama ukipenda gharama ambayo inaambatana na kuona kwamba tunakujia kwa masaa 28. Manake pia ni kazi ya kimisheni, na pana haja sisi kuzidi kulihubiri hili neno, pana haja sisi kufika pia katika maeneo ambayo bado hatujafika. Kwa hivyo nasema asanti sana kwa kujinyima kwako matoleo yako. Usije sema kwamba madogo, la hasha, hakuna matoleo ambayo ni madogo mbele zake Mwenyezi Mungu. Cha msingi tu ni kwamba umetoa na moyo wa kumaanisha, na una sababu pia kufanya hayo matoleo, inakuwa kwamba chochote unachokitoa mbele zake Mwenyezi Mungu Mungu kinabarikiwa. Kwa hivyo ni ombi langu, Mwenyezi Mungu anakujaza, anakuzidishia mkono ambao umepata kutoa, unapata kubarikiwa hata zaidi. Na hivyo basi wacha niwataje hawa, iwe kwamba pia tunaomba kwa pamoja. Nikianza naye Frida Mwia, Mungu akutende wema, matoleo yako yamepata kufika. Samuel Meki, how are you doing Samuel Meki? Matoleo yako yamefika, Mungu akubariki maradufu, akujazie. Margaret Mutiani pia nawe, Mungu akutende wema, matoleo yako yamepata kufika. Catherine ama Catherine Ngome, barikiwa sana pia nawe, yako matoleo yamepata kufika. Kunaye Shadrack Kinuthia, Mungu akutende wema, nimekuona pale. Peter Kaugiria, barikiwa. Kando na yeye kuna Steven Makau, Mungu akubariki sana. Kefa Bera, pia nawe nimekuona pale, Mungu akubariki. Evelyn Orenge, nimekuona pia, Mungu akakubariki kwa sana. Nitakuwa nazidi kusoma hayo majina kadri muda unapozidi kusonga mbele, kwa kusudi tu na kuzidi kukukumbusha kwamba yako matoleo yametufikia, niwe kwamba pia inakupa amani kwamba ulichotoa kimefika upande wa kwetu, sivyo? Na hivyo basi wacha tuhitimisha kwa njia ya maombi kwa ajili ya ilo fungu la wale ambao wamefanya matoleo yao. Na pia kwa ombi la pili tunaomba kwa ajili tu ya kutamka na kunena baraka kwa ajili ya neno ambalo tukawa tuwakumbushana asubuhi ya leo, iwe kwamba uwepo wake Mwenyezi Mungu unazidi kuwa pamoja nasi. Mwenyezi Mungu, tunasema ni asanti kwa ajili ya ukumbusho wa neno lako ambalo umetupa asubuhi ya leo katika kile kitabu cha Hesabu mlango wake wa 6 mstari wa 22 hadi 26 pale ambapo ni asubuhi umetupa ukumbusho kwamba wewe Mwenyezi Mungu unakusudia mema, unatukusudia baraka, unatukusudia ufanisi, kwamba tuwafanyika kuwa vichwa bali sio mkia, na hivyo basi uso wako unazidi kung'aa upande wetu popote na chochote tutakachokifanya, kwamba baraka zako zinakuwa pamoja nasi, na zaidi ya yote kwamba kibali chako kinatuongoza ama kinatuandama, tutakuwa na kukubalika, tutakuwa na kupendelewa. Na hivyo basi licha kwamba nyakati na majira tunayoyaishi yaweza badilika, lakini tunajua kwamba wewe ni Mungu ambaye haubadiliki, na neno lako ni ndio na ni amina. Na hivyo basi pia neno lako kwako Mwenyezi Mungu halitorejea pasipo na kutimiza makusudi yake. Na kwa ajili ya msikizaji popote anaposikiza akiwa kipindi hiki cha Mixed Flavors, katika kila jambo analolifanya, na nena ulinzi wako, na nena baraka zako, utoshelezi wako, kupanuliwa kwake, inakuwa kwamba baraka zako zinakuwa ni fungu lake. Kwa hivyo pia amani ya moyo unafanyika kuwa sehemu yake, afya njema inamtawala, manake hatopoteza muda kwa ajili ya magonjwa ama mahangaiko ya hapa na pale, lakini amani iliyokuu inapata kututosha katika juma kwa jumla. Na pia nawakumbuka wale ambao wamepata kufanya matoleo ya kwao Mwenyezi Mungu na wakabidhi mikononi mwako, inakuwa kwamba unawajaza, unawazidishia mkono ambao umetoa usije bariki au ubariki iwe inakuwa kwamba usipungukiwe na chochote kilicho chema, inakuwa kwamba unawatosheleza katika haja na matamanio ya moyo wao. Kila mmoja, kila mja Mwenyezi Mungu mtende kulingana na mapenzi yako, na inakuwa kwamba unazidi pia kutuongoza katika hatua zako. Hata wale ambao wamesimama na kituo hiki kwa njia maombi, Mwenyezi Mungu pia na wakabidhi mikononi mwako. Inakuwa kwamba kila safari ya maisha tunayoipiga, kila hatua tunayoipiga, ni kwako tunakotegemea, ni wewe tunayekualika kwamba ukawe kiongozi wetu katika kila tulifanyalo. Pokea sifa, pokea utukufu, ni katika jina la mwanako Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Amen and amen. Dakika naona kwamba ni tano ndizo kasoro kuadia mwendo wa saa tano asubuhi. Nitakuwa nampisha Faith Candy kwa ajili ya shajara ya kimkutasari, manake najua kwamba yu tayari. Punde tu baada ya pale, iwe kwamba tunaiendeleza katika awamu ya pili, awamu ambayo tutakuwa pia nahitaji nijue ni wapi ambapo unategea ukiwa, alafu pia tuweze kupokezana maarifa kazini tunapozitamkia baraka. Agnes Msioka, nimekuona, Mungu akutende wema, barikiwa pia nawe, nisikufungie nje katika hilo ombi, wacha Mwenyezi Mungu na akubariki. Hivyo basi katika kutuhitimishia this first hour, si mwingine anakwenda kwa jina la Martha Baraka. Sijaona, manake Mwenyezi Mungu hakuna mwingine wa kulinganishwa nawe, hakuna mwingine wa kulinganishwa nawe, umejawa wema na ukuu ulio mwema.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
0: Hii ni Biblia husema, shajara, shajara.
2: Ni saa tano majira ni Afrika Mashariki. Ujambo na karibu. Wanamgambo 11 wa kundi la Al-Shabaab wameuliwa katika operesheni ya pamoja vikosi vya usalama karibu na mpaka wa Kenya na Somalia. Kwa mujibu wa mamlaka ya kukabili ugaidi, operesheni hiyo imefanyika baada ya taarifa za kijasusi kuonyesha kuwa kundi la takriban wanamgambo 30 lilikuwa likijiandaa kushambulia kijiji kimoja katika kaunti ya Mandera. Mamlaka hiyo imesema washukiwa wengine 7 walijeruhiwa wakati wa makabiliano na polisi, huku waliobaki wakitorokea Somalia. Vikosi vya usalama pia vimenasa bunduki 3 aina ya PKM na zaidi ya risasi 400. Operesheni hii inajiri siku chache tu baada ya vikosi maalum vya Somalia kumkamata kamanda mmoja anayeshukiwa kuwa wa Al-Shabaab karibu na mpaka wa Kenya, katika operesheni nyingine iliyosababisha vifo vya watu 3 na kunasa kwa silaha, vifaa vya kijeshi, simu za mkononi na nyaraka mbalimbali. Kikao cha kusikiliza madai ya ukiukaji wa kanuni za maadili ya uchaguzi yanayomkabili mbunge wa Nakuru Town East David Gikaria kimeahirishwa hadi saa 7 mchana baada ya mbunge huyo kushindwa kufika mbele ya kamati ya utekelezaji wa kanuni za maadili ya uchaguzi ya Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka nchini IEBC. Awali kamati hiyo ilikuwa imempa Gikaria muda wa nyongeza ili kufika mbele yake na kujibu madai hayo, ila hakufika katika muda uliopangwa. Kesi hiyo inahusiana na uchunguzi wa matamshi daiwa kutolewa na mbunge huyo wakati wa mkutano wa kisiasa huko Olkalau, kaunti ya Nyandarua, ambapo IEBC inasema huenda ilikiuka kanuni za maadili ya uchaguzi. Kikao hicho kinatarajiwa kuendelea saa 7 mchana katika majengo ya IEBC yaliyoko kwenye jumba la Anniversary Towers jijini Nairobi, huku kamati hiyo ikitarajiwa kutoa mwelekeo wa hatua zitakazofuata. Kwingineko, afisa wa kusambaza misaada kutoka Marekani alithibitishwa kuambukizwa virusi vya Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, huenda asitibiwe humu nchini, hatua inayopunguza hofu iliyokuwapo kuhusu kituo cha karantini kinachojengwa na Nyuki, kaunti ya Laikipia. Mfanyikazi huyo wa shirika la misaada la Samaritan Pass aliambukizwa virusi hivyo akiwa katika shughuli za usafirishaji wa vifaa vya misaada kwenye jimbo la Ituri. Kwa mujibu wa taarifa za kimataifa, raia huyo wa Marekani anatarajiwa kuhamishiwa katika kituo maalum cha matibabu mjini Frankfurt, Ujerumani, badala ya Kenya, kwa kuwa kituo cha karantini cha Laikipia bado hakijakamilika. Maendeleo haya yanajiri wiki chache tu baada ya mahakama kuu kusitisha kwa muda ujenzi wa kituo cha karantini katika kambi ya jeshi la anga la Nanyuki kufuatia maandamano na kesi zilizowasilishwa na wakazi waliopinga mradi huo kwa hofu kwamba Kenya ingeanza kuwapokea wagonjwa wa Ebola kutoka mataifa mengine. Hadi sasa Kenya haijaripoti kisa chochote cha Ebola katika mlipuko unaoendelea.
0: Hii ni Biblia husema, shajara.
2: Maafisa wa polisi katika kituo cha Kahawa West jijini Nairobi wamewakamata washukiwa 4 na kunasa lita 3,860 za pombe haramu aina ya kangara pamoja na lita 60 za changaa kufuatia operesheni iliyofanywa katika eneo la Soweto. Kwa mujibu wa idara ya kitaifa ya polisi NPS, maafisa hao walivamia eneo hilo linalodaiwa kutumika kutengenezea pombe hiyo haramu, ambapo vifaa vilivyokuwa vinatumika katika shughuli hiyo vimenaswa. Washukiwa hao wamezuiliwa katika kituo cha polisi cha Kahawa West wakisubiri kufikishwa mahakamani. Wakati huo huo, NPS imewahimiza wananchi kuendelea kushirikiana na polisi kwa kutoa taarifa zitakazosaidia kukabiliana na utengenezaji na usambazaji wa pombe haramu na dawa za kulevya. Mengi zaidi mwendo wa saa 6 kamili. Mimi ni Faith Kendi.
0: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
3: Hello Mama Beatrice.
4: Yes, James.
3: By the way, zile plots huwa unauza? Sasa niko ready next month. Si utanipeleka site visit?
4: Hey James, yani nikakungoja lakini wapi? Ah, pole jamani. Nitakutafutia zingine, zile zimeisha.
3: Ai, kuwa serious. Na vile plots zako uchukua muda kabla zinunuliwe?
4: nilichanuka.
3: Ai, aje?
4: Biblia Usema Broadcasting.
3: Uh-huh.
4: Walinitengenezea advert safi, wakaipeperusha hewani, kisha wakaiweka Facebook. Na hivyo tu phase 2 imeisha. Sasa ngoja phase 3.
3: Kwa serious?
4: Shinda hapo.
3: Hello, Mama Beatrice. Hello. Hey.
0: Tangaza bidhaa zako, huduma au ibada za kanisani kwa bei nafuu. Wasiliana na kitengo chetu cha mauzo kwa nambari 0724-699-622. Njoo leo utangaze nasi kwa bei nafuu. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii. Unatafuta chuo kinachokupa uhuru wa kuchagua namna ya kusoma? Karibu Scott Christian University, Machakos Town. Chuo hiki kina intakes 3 kila mwaka, Januari, Mei na Septemba, kukupatia nafasi ya kuanza masomo wakati unaokufaa. Unaweza kuchagua mfumo unaokufaa zaidi. Karibu Scott Christian University, ujifunze kutoka kwa wahadhiri wenye uzoefu na waliojitolea kukusaidia kufika ndoto zako. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0713745404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence.

kwambia kwamba siku ya kuheshimishwa kwako, siku ya kubarikiwa kwako inakuwa kwamba ilivyokuwa kwake Daudi, kwamba anaondoshwa yesterday alikuwa kule, kesho yake na kwa kwamba yuko kwingine. Na ndivyo ilivyo katika maisha yetu, kwamba pia watu wapewe ukumbusho kwamba usije mdharau mtu kwa hali anayopitia kwa hivi sasa, manake you never know what holds for the future. Wakati ambapo inakuwa kwamba labda umejitenga na mtu, labda ukamdhalilisha pale, ukamdharau, haujui ni mpango upi ambao Mwenyezi Mungu anao. Manake ilivyokuwa pia kwake Daudi, ndugu zake especially yule mkubwa alikuwa anamkejeli sana akisema kwamba tunajua tu ni ulafi wako umekuleta hapa. Kwa hivyo unapata kwamba hata hapa hakuna kitu cha msingi umekuja kufanya, lakini unapata kwamba whoever emerged as the man of the day alikuwa ni Daudi. Manake lile jitu tunazungumzia yule Mfilisti, anakwenda kwa jina la nani? Goliathi, aliyekuwa na ujasiri wa kuweza kumkabili si mwingine ni yule kijana mdogo Daudi. Na ndio tunapewa kukumbusha kwamba pia katika nyakati ambazo unapitia kwa hivi sasa, labda zikiwa ni ngumu, kwa mfano zinakuwa kwamba ndio maandalizi, it is a training ground kwako kabla ya kuweza kuingia in the battlefield. Ndipo wakati ambapo unaingia in the battlefield pia inakuwa kwamba una ujasiri. Kwa sababu gani?

0: Ona Mungu akikutendea wakati ambapo ulikuwa pale jangwani, na hivyo basi amekuleta katika ardhi ambayo ni ya kawaida. Unajua kwamba iwapo alikuhifadhi na kukuweka kule jangwani na ukaweza kustahimili, ukaweza kushinda, ukararua simba, ukawaua wanyama wakali wa kule mwituni, inakuwa kwamba kwa sasa wakati ambapo upo katika mazingira mazuri, unajua kwamba aliyekushindania kule kwenye jangwa ndiye atakayekuwezesha, ndiye atakayekuwezesha bado katika kati ulizomo kwa sasa. Inapotufikisha dakika zikiwa naona kwamba ni chini ya ngapi hapo 10 kuweza kufika mwendo wa saa 6 mchana. Time inasonga kwa haraka sana, na ndio pia nikawa nimekuulizia weekend yako ilikuwaaje, wakati ambapo pia tukawa tuwazidi kutamkiana baraka tunapoanza juma on 0722174200, zinasalia kuwa ndizo nambari zetu za mazungumzo. Kwa hivyo kabla ya kuhitimishwa kwa hiyo awamu, zidi kuzungumza pia pamoja nasi, pia niseme asante kwenu yote ambao mnazidi kufanyika kuwa nguzo wa kituo hiki kupitia matoleo yenu. Nitakuwa nazidi tu kuwataja kadri muda unapozidi kusonga mbele, maanake unapata kwamba pia matoleo yako watakupa ukumbusho kwamba kwa kiasi chochote kile ambacho Mwenyezi Mungu amekuwezesha kuweza kumtolea, inakuwa kwamba unabarikiwa. Kwa sababu gani? Mwenyezi Mungu haangalii ukubwa, anaangalia moyo. Kwa hivyo unapata kwamba wengi pia wanafanya hayo matoleo ikiwa kama njia mapatano, kuna jambo ambalo wanatazamia Mwenyezi Mungu akiweze kuwatendea wengine tu, ni kusimama na utumishi na kazi hii ya kimisheni, kuona kwamba pia kituo hiki kinazidi kufanikisha ujio wake kwako kupitia haya masafa. Kando na pale pia kuna wengine labda ni sadaka za kwao na pia fungu lao la 10, haya yote yamekaribishwa. Paybill yetu ninavyokukumbusha kwamba ni 332550. Paybill ni 332550, account ikiwa ni 967. Kwa hivyo kiasi chochote na mchango wote ule wa fedha umekaribishwa kwa ajili tu ya kwa kwamba tunaendeleza kazi hii ya utumishi. Kwa hivyo nitakuwa nataja majina ya baadhi ya wale ambao watakuwa tu wanazidi kufanikisha hicho kitengo hapo baadaye, na kusudi na kuomba pamoja nawe kabla ya mwishoni mwa kipindi, lakini kwa manufaa ya simu za moja kwa moja 0722174200 ndizo nambari zetu. Kando na hapo pia kupitia WhatsApp line ambayo bado ni hiyo moja 0722174200, inakuwa kwamba nitakuwa nazidi tu kuzisoma zako jumbe kabla ya kuweza kupisha shajara kimuktasari awamu ya saa 6 toka kwake Faith Kendi.
1: Wewe ni wa muhimu sana. Asante kwa kuendelea kusikiliza Biblia Husema Broadcasting.
2: Kwa majina, naitwa Esther Cherop Kapero. Ninatoka West Pokot, upande wa Pokot South. Mimi ninapenda sana kusikia Biblia Husema.
3: Tunasikiliza Biblia Husema sana sana. Watu wa huko wanasikia wimbo sama zetu, ikiongozwa na Reverend Kimui.
1: Umewadia wakati mwingine tena wa kusikiliza kipindi cha nyimbo za zama.
2: Zinabadilisha hata mienendo yetu na sinasifu Mwenyezi Mungu.
4: Sote tuishi kweli kwa maombi kama Paulo.
2: Tunaposikiliza hii Biblia Husema huwa inatujenga kila wakati. So ningependa kuambia wasikilizaji wote waendelee kusikiliza Biblia Husema na tutajengeka kiimani. Serenyao.
1: Endelea kuwa nasi tuzidi kubarikiwa. Kwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number

Safi kabisa, ni vyema kusubiri toka kwake Mwenyezi Mungu, manake toka kwake ndiko tunakopokea. Na hivyo basi usibabaishwe, manake pia wakati ambapo mwingine anatendewa ni ishara tu kwamba pia nawe zamu yako, wakati wako ukifika utaweza kutendewa. Kwa hivyo ni subiri, manake anapobariki Mwenyezi Mungu, tulivyokuwa tumekumbushana kwamba baraka zake hazina majuto. Beatrice Lechon, ama yalatamkwa kama Beatrice Lechon, barikiwa sana, matoleo yako yamepata kufika, Mungu akutende wema. Tutakuwa tuomba pamoja in the next hour, wakati ambapo tukihitimisha awamu itakayokuja lakini nikupe tu kukumbusha kwamba yako matoleo yamepata kufika. Just as a mtuku, pia nawe nimekuona, Mungu akutende wema, matoleo yako yamepata kufika. Agnes Msioka, barikiwa sana. Frida Mwia, kapate kubarikiwa. Samuel Meki, pia nikao nimekuona awali, wacha na Mungu akakutende wema. Catherine Ngome, barikiweni nyote kwa jumla. Kwa hivyo kwa ajili ya matoleo yako, nikawa nimekupa ukumbusho, ni kupitia ile paybill ya 332550, account ikiwa ni 967. Nitakuwa nazidi kuwataja kadri muda utakavyokuwa na ruhusu katika saa ijayo, lakini pia tazamia kwamba tunapoelekea katika awamu inayofuata, iwe kwamba nikupe ukumbusho swala ambalo tutakuwa tuzungumzia ikija katika baraka ya wiki, hapo ndipo tutakapokuwa tunajikita. Kwa hivyo usiondoke, usiende mbali, jua kwamba kuna makusudi mema ambayo Mwenyezi Mungu anayo na maisha yako. Hivyo basi Faith Candy namuona kwa umbali tu kwa ajili ya shajara awamu ya saa 6 mchana, punde baada ya pale tuweze kujumuika katika baraka ya wiki katika saa ijayo. Kutuhitimishia ni kibonge wa Yesu amefanya tena.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
0: Hii ni Biblia husema, shajara, shajara.
2: Na ni saa sita majira ni Afrika Mashariki. Ni matumaini yangu kwamba mzima na ubuheri wa afya. Hujambo na karibu, mimi ni Faith Kendi. Tuanze na taarifa kwamba Rais William Ruto amesema kwamba serikali inashirikiana kwa karibu na viongozi wa kaskazini mwa Kenya katika kushughulikia changamoto zinazowakabili wakazi wa eneo hilo kwa lengo la kuharakisha maendeleo. Amesema serikali, sera za serikali zinalenga kumaliza miaka mingi ya kutengwa kwa eneo hilo kwa kuhakikisha maendeleo yanagawanywa kwa usawa, kuboresha upatikanaji wa huduma muhimu na kubuni fursa zaidi za kiuchumi kwa wakazi. Ameongeza kuwa mipango ya kimkakati ikiwemo kuanzishwa kwa mfuko wa kitaifa wa miundombinu itatoa rasilimali za kuwekeza katika uzalishaji wa nishati, uhifadhi wa maji pamoja na miradi ya umwagiliaji maji. Rais Ruto amesema hayo katika ikulu Nairobi hii leo alipo kutana na viongozi kutoka kaunti za Isiolo, Marsabit, Garissa, Wajia na Mandera. Viongozi hao waliongozwa na waziri wa afya Eden Duale pamoja na magavana Ahmed Abdullahi wa Wajia, Nadhif Jama wa Garissa na Mohamed Khalif wa Mandera.
0: Hii ni Biblia husema, shajara.
2: Chama cha wanasheria nchini LSK kimeibua wasiwasi kuhusu madai ya ukiukaji wa sheria za uchaguzi kabla ya uchaguzi mdogo wa ubunge wa Olkalau unaotarajiwa kufanyika Alhamisi wiki hii, kikitaka uchunguzi ufanywe kuhusu madai hayo na kulinda uadilifu wa uchaguzi. Katika taarifa yake, rais wa chama hicho Charles Kanjama amesema chama hicho kimekuwa kikifuatilia maandalizi ya uchaguzi huo na kwamba kimepokea taarifa kuhusu madai ya kuwahonga wapiga kura, matumizi mabaya ya rasilimali za umma, vitisho vya kisiasa na ukiukaji mwingine wa sheria za uchaguzi. LSK imesisitiza kuwa madai hayo yanapaswa kuchunguzwa kupitia taratibu za kisheria badala ya kuyachukulia kama tofauti za kisiasa, huku ikikemea vitendo vya vurugu, vitisho na uchochezi, ikiwataka wanasiasa kufanya kampeni za amani zinazozingatia sera na kuheshimu katiba. Aidha, LSK pia imetangaza kuwa itawapeleka waangalizi wa uchaguzi walioidhinishwa kufuatilia mwenendo wa uchaguzi huo na kuandaa ripoti itakayosaidia kuboresha uwazi, uwajibikaji na uaminifu wa mchakato wa uchaguzi humo nchini. Mahakama Kuu imesimamisha kwa muda serikali ya kaunti ya Kajiado kuchukua usimamizi na uendeshaji wa mbuga ya kitaifa ya Amboseli hadi kesi inayopinga hatua hiyo itakaposikilizwa na kuamuliwa. Katika uamuzi huo, jaji Gregory Mutai ameamuru serikali ya kaunti ya Kajiado, gavana Joseph Olelenku na mtu yote anayewakilisha kaunti hiyo wasichukue, kusimamia wala kuingilia shughuli za hifadhi hiyo hadi pale ambapo kesi zilizowasilishwa mahakamani zitakapoamuliwa. Mahakama pia imeagiza pande zote zinazohusika kuwasilisha majibu yao ndani ya muda uliowekwa, huku kesi hiyo ikiratibiwa kusikilizwa mnamo Julai 24. Mgogoro huo unatokana na mpango wa kuhamisha usimamizi wa hifadhi ya Amboseli kwa serikali ya kaunti ya Kajiado kupitia makubaliano yaliyotiwa saini mnamo Oktoba 2025, huku shirika la huduma za wanyamapori nchini KWS likisalia na jukumu la umiliki na usimamizi. Kwa jumla ni hayo tu kwa sasa. Mimi ni Faith Kendi.
0: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
3: Kila baada ya miaka minne, timu 32 zimekuwa zikikutana kwa kipute cha kombe la dunia. Hata hivyo, msimu huu umechukua mkondo tofauti ambapo jumla ya timu 48 zinaminyana katika kombe la dunia la FIFA mwaka 2026 linaloandaliwa kwa ushirikiano wa mataifa matatu ambayo ni Marekani, Canada na taifa la Mexico. Jambo! mpenzi wa soka. Idhaa ya Biblia Usema Broadcasting imekujali msimu huu wa Kombe la Dunia. Ungana na kikosi cha Biblia Usema na wachambuzi mbalimbali ili kupata matokeo na ufafanuzi wa kina wa FIFA World Cup mwaka 2026. Cheche za Kombe la Dunia kwa matokeo kutoka viwanja vyote kwa ukamilifu.
0: Fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza.
4: Injinia Kakaju.
5: Kwa majina, naitwa Reverend Jackson Mwicha.
6: Mimi ni Askofu Joseph Mwambi
5: kutoka Makueni Central Region,
6: kutoka Mutwambo Region, kutoka eneo la Makueni Area Church Council.
5: Napenda kusikiliza Biblia Usema Studio.
7: Napenda sana kusikiliza Biblia Usema.
5: Na mafunzo mazuri, kisikiliza utapata mawaidha ambayo atakusaidia,
7: na bila shaka upata muziki kule, upata mahubiri, upata watangazaji wazuri.

Mahero, Awasi na Londiani. Ni 101.5 FM Kisumu. Biblia usema broadcasting bado inasema fahari ya jamii.

0: sifa za Mwenyezi Mungu wacha na zivume kutuanzishia awamu ya tatu. Dakika ni 12 baada ya saa 6 mchana, 12 minutes after 12 in the afternoon. Nikitumai kwamba pia unazidi kubarikiwa popote unaposikiza, ukiwa karibu sana katika awamu ya tatu. Iwapo ndio unajiunga pia pamoja nasi, ni masaa matatu yameweza kukupita ama mangapi, mawili, manake ndio tumeingia katika awamu ya tatu ya kipindi cha Mixed Flavors. Inakuwa kwamba popote unapozidi kusikiza pia ukiwa, itakuwa ni baraka uweze kutujulisha ni wapi, na iwe kwamba pia tunashukuru Mungu pamoja nawe. Lakini ikiwa pia ndo siku ya Jumatatu, watuazidi tu kuneneana baraka ya wiki, manake tunaamrisha juma kufanyika kuwa la baraka, na inatokana na sisi pia kuinua kiwango chetu cha imani, tukijua kwamba Mwenyezi Mungu yu pamoja nasi. Kwa hivyo pia nitakuwa na haja kujua mahali ambapo unasikiza, ukiwa unatupata kwa njia iliyoje, nambari ya kukuwezesha wewe kuweza kuwasiliana pamoja nasi ni 0722174200. Upo pale 0722174200. Pia niseme asanti sana kwenu nyote ambao mnazidi kufanyika kuwa nguzo wa kituo hiki, nazidi kuona pale. Katika ujio usiokuwa mrefu nitakuwa nawasoma, lakini mwanzo kabisa ni kukaribisha katika awamu hii ya tatu, awamu ambayo huwa tunapokea baraka ya juma ama ya wiki. Baraka ya wiki leo hii itakuwa inatupeleka wapi? Itakuwa inatupeleka katika kile kitabu cha Mwanzo, mlango wake ni wa 12. Natumai kwamba utafungua pia pamoja nasi wakati ambapo tukifikia, wakati ambapo twasoma pamoja, iwe kwamba tuwapokezana hiyo baraka sote kwa pamoja, tunapoamini kwamba neno lake Mwenyezi Mungu ni ndio na ni kweli, na akiahidi kwamba anatenda. Kwa hivyo ndipo mahali ambapo tutakuwa twahimizana katika kitengo chetu cha baraka ya wiki, kutokea mstari wa kwanza hadi ule wa nne. Kitabu ni cha Mwanzo, kipenda Genesis. Kwa wale ambao mnatumia zile Biblia za Kiingereza, hapo ndipo ufungulie na mapema. Lakini kando na hapo, pia una haja kutujulisha ni wapi ambapo watusikiza ukiwa, manake pia niseme asante kwa wote ambao mnatupa ukumbusho kwamba mwatufuatilia mkiwa diaspora. Waweza pia mkumbusha ndugu jamaa na marafiki ambao labda wako ugaibuni, na inakuwa kwamba wanaweza tufuatilia kupitia our website ambayo ni www.bibliahusema.org, www.bibliahusema.org. Kwa wale ambao watatufuatilia kupitia online, iwapo na WhatsApp, watumie hiyo link, iwe kwamba pia tunaweza jumuika pamoja. Maanake unapata kwamba katika dunia na ulimwengu tunaoishi kwa sasa, inakuwa kwamba dunia imefanywa ama ulimwengu umefanywa kuwa kijiji kidogo kupitia hizo platform. Kwa hivyo kando na hapo, iwe kwamba naachukua pumziko fupi, nikirejea iwe kwamba tunaelekezana katika hicho kitengo ambacho nikawa nimekutajia na mapema kidogo, katika kuongozana kwenye baraka ya wiki, na tuanukuu toka katika kile kitabu cha Mwanzo, mlango wake ni wa 12, mstari ni wa kwanza hadi ule ambao ni wa 4 pale. Kwa hivyo usiondoke, usiende mbali, baada ya wimbo wake Joel Lwaga, iwe kwamba nirejee kwa kusudi letu kuweza kuelekea kwenye hicho kitengo.
1: Kutoka Nyamira hadi Nyamarambe, sikiliza Biblia Husema Broadcasting kupitia kwa masafa 101.5. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
2: Biblia Husema Broadcasting, voi.
3: Mimi ninaitwa Johnston Mwendwa Nzwanzomba, natoka Kwale County, Shimbaiz sub county. Nyumbani kabisa ni Kidongo, ni mshiriki wa AIC Kidongo AIC. Mzee huko wa kanisa, nilikuwa mwalimu na nimeretire. Niko nyumbani na nampenda Yesu. Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Nimekuwa nikifurahia kusikiza BHB hata nikiwa nyumbani. Mimi radio kangu niko karibu nako, nikifanya kazi kako pale nimefungua. Na Mungu aendelee na kutushughulikia hali za kiroho za wasikilizaji wa Kenya.
4: Malani nene, habari za Yesu.
3: Kwa hivyo karibuni sana kwa wasikilizaji, na tuendelee kusikiza.

0: At Northwest Bank, we're here for what's next. The next bucket list trip, the next home renovation, or the next milestone celebration. Right now, earn 4.0% annual percentage yield with a new high-yield performance savings account. Opening an account online takes just minutes. Go to northwest.com/performance to get started today. And visit a new financial center opening in your neighborhood soon. Member FDIC. Northwest Bank. For what's next.
1: Nasi katika kila jambo tunalolifanya anavyotuambia Joel Luaga na wimbo nafasi nyingine unaotufikisha dakika naona ni 21 baada ya saa 6 mchana saa za Afrika Mashariki unazidi kusikiza ukiwa wapi na ikawa kwamba nimekuahidi nikirejea tuweze basi kuongozana katika kupokezana pia baraka ya wiki kwa hivyo nikaona kuambia kwamba kisa chetu cha leo kinatoka katika kile kitabu cha Mwanzo mlango wake ni wa 12 mstari wa kwanza hadi ule wa 4 neno lake Mwenyezi Mungu latupa ukumbusho kwamba basi Mwenyezi Mungu akamwambia Abrahamu ondoka katika nchi yako acha jamaa yako na nyumba ya baba yako uende katika nchi nitakayokuonesha nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa nitakubariki na kulikuza jina lako nawe uwe baraka Anayekubariki nitambariki. Anayekulaani nitamlaani. Kwako wewe nitayabariki mataifa yote ya dunia. Kwa hiyo Abrahamu akaondoka kama Mwenyezi Mungu alivyoamuru na Loti akaenda pamoja naye Abrahamu alikuwa na umri wa miaka 75 alipotoka katika taifa la Harani. Tu pamoja kufikia hapo. Sitaki nisome mistari mingi lakini najua kwamba it's one of the stories ambazo wengi tuwejua. Tokea miaka tukiwa Sunday school tumekuja utu uzimani ni moja wepo wa visa ambavyo uwa vinatupo ukumbusho kama Abrahamu baba yetu wa imani. Anajulikana kwa jambo moja kwamba alikuwa anachukua hatua za kusonga mbele hata pasipo na kujua mbele ina nini. Is someone who used to move without knowing what the future holds. Kitu ambacho alikuwa anategemea sana na kuegemea kwacho ni kile ambacho alikuwa anaambiwa na Mwenyezi Mungu. Kazi yake ilikuwa ni kutii. Na huko kutii kwake tunamwona hata wakati mwingine ikiwa amtoe mwanawake wa pekee ambaye si mwingine Isaka kama sadaka kama kafara unapata kwamba bado alikuwa ametii. Na ndio leo hii tunapotamkania baraka ya wiki manake katika hicho kitengo chetu cha baraka ya wiki ni jambo ambalo kwamba wito wake Mwenyezi Mungu kwamba alimwambia Ibrahimu atoke nje yake kwenda mahali asipopajua. Na nyakati nyingi unapata kwamba sio uamuzi ambao tunaweza sema kwamba ni mwepesi la hasha sio an easy decision is one of the hardest. Jaribu kutafakari kwamba labda leo hii Mwenyezi Mungu akuja kuambia kwamba ondoka Kenya nenda kule tuzungumzie wapi Ethiopia ama acha tukuondoe Afrika akwambie kwamba labda unaelekea wapi bara lote lile ambalo ni kando ya Afrika ambapo labda hauna mtu yote wa ukoo wako hamna mtu ambaye unamjua na hiyo safari unaoenda haujui ni lini utakaporudi ndio hali ambayo Abrahamu alijipata ndani yake. Na ndio tunapozidi kusema kwamba pana haja sisi kuwa wenye kutii na kufuata sauti yake Mwenyezi Mungu anakotuambia twende ndiko tunakoenda manake huko anakotuamrisha twende ndiko kuliko na utoshelezi wake ndiko ambako ametutengea baraka za kwetu. Na Mungu akiahidi kumbariki na kumfanya taifa kubwa na kulikuza jina lake tulivyosoma katika hivyo vifungu vichache ambavyo tumeweza kusoma unapata kwamba ni jambo ambalo baadaye linakuja kutimia manake mwisho wa kuisha anafanyika kuwa baba wa imani na pia kupitia uzao wake manake Isaka baadaye tunakuja tunampata pale Jakobo ambaye ndio Israeli unapata kwamba ni uzao ambao umebarikiwa ambao umependelewa na Bwana ambao una kibali chake Mwenyezi Mungu katika kila jambo analolifanya sivyo. Kwa hivyo jambo jingine ambalo pia utii wa papo kwa hapo Mwenyezi Mungu anapokuamrisha inakuwa kwamba haufai kuahirisha kwamba labda nitatii kesho nitatii next year Mwenyezi Mungu anakuambia ondoka sasa unasema kwamba hauko tayari labda nitaondoka next week nitaondoka next month nitaondoka next

0: kutia, unapoahirisha kule kutii, inakuwa kwamba ndivyo unavyopitwa na baraka zake Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo najua kwamba pia tunaishi katika kipindi na nyakati za neema, ndio, na unasema kwamba iwapo bado ni mapenzi yake Mwenyezi Mungu, bado ataninenea tena katika kule kukumbatia neema, sivyo? Lakini na kwa kwamba yafaa tuwe wepesi wa kusikia sauti yake Mwenyezi Mungu, kwa wakati anapotuamrisha kuweza kutenda jambo fulani, tunalifanya pasipo na kukawia, tunalifanya pasipo na kuahirisha, ndiposa mapenzi yake na makusudi yake, baraka na ahadi zake kwetu zinakuwa kwamba zatimia. Na mwisho wa kuisha kwamba pia kuna mwanzo mpya, manake kila juma tunapolianza, mfano kama leo hii, iwe kwamba tuwe tayari kutoka kwenye jana yetu na kuingia kwenye ahadi zake Mwenyezi Mungu katika hili juma. Kuna mambo ambayo labda Mwenyezi Mungu amekunenea katika wakati wa sasa ambao labda ni tofauti na yale uliokuwa unayafanya last week. Kuwa mwepesi wa kutii sauti yake, iwe kwamba unaanza kuyatekeleza. Na kando na pale, utahitaji kuweza kutembea kwa imani. Kwa sababu gani? Huwa mara kwa nyingi tuwasema kwamba you do not need to see for you to believe, you need to believe for you to see. Kwamba mwanzo kabisa hauhitaji kuona ndiposa uweze kuamini, lakini unahitaji kuamini ndiposa uweze kuona. Ndivyo imani inavyofanya kazi. Na kando na hapo, kwamba kuna uhuru wa kubarikiwa. Kwa sababu gani? Unapoanza juma hili, pia nenda ukiwa na mtazamo wa kuwa baraka kwa kila utakayekutana naye. Tuwe na huo mtazamo, kuwa na tarajio kwamba utakuwa baraka kwa mtu na pia mtu atakuwa baraka kwako. Inakuwa kwamba kwa sifa na utukufu wa jina lake Mwenyezi Mungu. Cha msingi ni uwe mwepesi wa kusikia anaponena Mwenyezi Mungu pamoja nawe. Amini kwamba ahadi yake ni ndio na ni amina, ilivyojidhihirisha katika maisha ya Abrahamu, kwamba baadaye kupitia mtoto wake Isaka, kupitia Yakobo, ama Jacob, inakuwa kwamba taifa la Israeli hapo ndipo linapochipukia. Na mwisho wa kuisha kwamba ilivyokuwa ameahidiwa kwamba atakuwa na many descendants as stars in the sky, inakuwa kwamba hilo lilikuja kutimia. Kwa hivyo unajua kwamba kuna mahali ambapo Mwenyezi Mungu anakuongoza katika sehemu ya mwaka iliyosalia, na ndio tunakutangazia twanena pamoja nawe mchana wa leo kumbatia ahadi zake Mwenyezi Mungu. Cha msingi ni iwe kwamba upo katika wepesi wa kutii, wepesi wa kutii na pia kusikia anapokuongoza, inakuwa kwamba ndiko utakapoelekea. Ndiyo baraka yetu ya wiki, kwamba zaidi ya yote tuatembea kwa imani, hatui na shauku, hatui na hofu, kwamba aliyeahidi zaidi ya yote jua kwamba ni mwaminifu kuweza kutimiza.
1: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.

Mraundi akikuletea wimbo hapo, nyakati ndio majira yanabadilika. Kuna nyakati ambazo maishani mwako zaweza kuwa ngumu, nyakati za kilio, nyakati za kutengwa, nyakati za kuchekelewa. Lakini pia Mwenyezi Mungu ambaye anabadilisha majira, inakuwa kwamba kuna nyakati utafurahia. Wale waliojitenga pa walijitenga toka kwako watakuwa ndio watakao kuwa natafuta nambari yako ya simu, watakuwa ndio watakao kuwa nataka kujihusisha nawe. Kwa hivyo pito unalopitia kwa sasa si la kudumu, na ndio maana yake tuko hapa kutamka baraka, kuweza kutamka ushindi na urejesho, kwamba mwisho wa kuisha Mwenyezi Mungu anamimina baraka zako upande wako, iwe kwamba unashuhudia ugeuzo ama kugeuzwa kwa hali ya awali, na kuvusha hadi katika ngambo mpya ya utoshelezi, ya ushindi na amani ya moyo. Katika kutufikisha dakika, naona kwamba ni 25 ndizo zinakuwa kwamba ndio kasoro kuadia mwendo wa saa saa 7 mchana. Kumbuka kwamba pia kabla ya saa 7 mchana nitakuwa na kudokeza mawili matatu ambao yatazamia itakapokuwa inakuja awamu ya shajara. Lakini pia kando na hapo, nitakuwa na haja kujua kwamba pia unazidi kutamka baraka, unazidi kutamka ushindi ukiwa eneo lipi, na mbali zetu zipo wazi kwa ajili ya kufanikisha hayo kupitia 0722174200. Jambo la msingi ni kwamba tuazidi kutembea katika imani. Ndilo jambo ambalo tunaweza kukumbatia tokana na neno ambalo tumeweza kulisoma tu muda mfupi uliopita. Cha msingi ni sisi kutembea kwa imani. Manake pia pasipo na imani ni vigumu kabisa kuweza kumpendeza Mwenyezi Mungu, na ndio manake neno lake huwa linatupa ukumbusho kwamba ni vyema kabisa kuweza kutembea kwa imani. Mwanzo kabisa hauhitaji kuona ndiposa uweze kuamini, unafaa kuamini ndiposa uweze kuona. Nikawa pia nimesema kwamba nitakuwa na wataja wale ambao wanazidi kufanyika kuwa nguzo. Asanti sana, niruhusu ni wataja angalau watano kadri tu muda unapozidi kusonga mbele. I also promised kwamba nitakuwa naomba pamoja na hayo matoleo kabla ya kutamatika kwa hii awamu. Kwa hivyo nitakuwa nafanya hivyo punde tu baada ya kukuondoa katika vidokezo ambavyo vitakuwa vinakujia mwendo wa saa 6:50 ama ukipenda saa 9:10. Lakini kwa sasa ni washukuru hawa. Festus Bakai, nimekuona kupitia matoleo yako, Mungu akutende wema, barikiwa sana. Peter Mwangi, Mungu akubariki sana. Lucas Kivondo, nimekuona pia, Mungu akakubariki. Kando na pale kuna Peter Mwangi pia nakuona kwa mara nyingine, Mungu akubariki sana. Beatrice Leshon, nikao nimekuona na awali. Justus Mtuku, nyote wacha Mwenyezi Mungu akawatende wema. Pia inakuwa kwamba umekaribishwa kupitia paybill ya kwetu 332550, account ikiwa ni 967. Mchango wote ule, kiasi chochote kile kimekaribishwa kwa ajili ya mchango wako wa kifedha kusimama na kufanyika kuwa nguzo wa kituo hiki. Inakuwa kwamba ni kwa lengo la kuzidi kuendeleza kazi hii ya kimisheni, kazi hii ya huduma, kwa lengo la kuwafikia wale ambao hawajafikiwa, na kando na pale pia kutuwezesha kwa kwamba tunafanikisha ujio wa vipindi hivi kwa masaa 24, mwisho wa kuisha kwamba tunazidi kuleana katika imani na kutiana moyo kwamba safari hii ya imani inahitaji sisi sote kuwa pamoja katika kuhimizana. Kwa hivyo ndio jambo la msingi, na hivyo basi tunakukaribisha ufanyike kuwa nguzo kupitia paybill ambayo nikawa nimekutajia ya 332550, account ikiwa ni 967. Kwa hivyo nitakuwa nazidi tu kuwataja kadri muda unavyoruhusu, na mwisho wa kuisha kwamba tukapate kuomba pamoja nawe kwa ajili ya matoleo ya kwako. Iwapo ndio unajiunga pia pamoja nasi, tupo katika awamu ambayo tumekuwa tu himizana tu katika pia kutamka baraka ya wiki, ambapo tumekumbishana kwamba pana haja ya sisi kutii anaponena nasi Mwenyezi Mungu. Jambo la pili tumesema kwamba pana haja ya sisi kuwa na imani, manake kuna hatua hazitakuwa rahisi kuweza kuzichukua, lakini inakuhitaji mwanzo uwe na imani. Manake imani ni kuwa na hakika kwa mambo yanayotarajiwa yasiyo bayana kwa hivi sasa, inakuwa kwamba ni kana kwamba yametendeka hata kabla hayajatendeka. Na hivyo basi ndivyo tunavyopokea toka kwake. Amini, iwapo labda unamtazamia Mwenyezi Mungu pia kwa jambo lolote lile, amini kwamba ametenda hata
kabla haujaliona kwa macho yako, amini kwamba ni mwaminifu, ataweza kutenda. Nachukua pumziko fupi nikirejea, iwe kwamba nikupeleke pia madukani kwa ajili ya ukumbusho wa moja mbili tunapozidi kusonga mbele. 0722 174 200 zinakuwa kwamba ndizo nambari zetu hapa studioni.

0: Kweli kabisa, hakuna kama Bwana, hakuna kama Mwenyezi Mungu, anakwenda kwa jina la God Eliva, pokea sifa, ndio the song title. Katika kutufikisha, naona dakika zikiwa ni 14 zilizo kasoro kufika mwendo wa saa 7 mchana saa ya Afrika Mashariki, wakati ambapo tutakuwa tuavuka katika awamu ya kutakiana lunch poa. Lakini kabla tufike pale, manake nikawa nimekuambia tukirejea nitakuwa nahitaji nikupeleke madukani nikupe ukumbusho wa jambo moja, manake muda unazidi kuyoyoma na maandalizi ninavyoona yanapamba moto. Twazungumzia nini? Twazungumzia Yada International ambao wanakuletea Yada Fest 2026 edition chini ya mada Sound of Victory. Na huu ni mkutano wa sifa na ibada ulioandaliwa kwa ajili ya kila mtu aliye tayari kwenda kumsifu na kumwabudu Mwenyezi Mungu katika hiyo siku. Kwa hivyo jiandae kwa mguzo wa kipekee toka kwake Mwenyezi Mungu wakati mwimbaji Maslina atakapokuwa anapanda kwenye jukwaa kuweza kuhudumu. Na unapata kwamba kando na hapo, atakaye kuwa MC katika hiyo hafla ama katika huo mkutano si mwingine bali ni MC Victor Mandala. Na kando na pale kwamba tutapokea neno kutoka kwake mchungaji mwenyeji wa eneo hilo ambaye si mwingine bali ni Reverend Michelle Mangeli. Na kumbuka kwamba ni Jumapili ya Julai tarehe 26 ambapo tuweza sema kwamba ni wiki moja na siku kama sita toka sasa ambapo tutakuwa tunaelekea katika hiyo siku. Kwa hivyo tazamia kipindi cha baraka, lakini tukisalia papo hapo pia nikupe ukumbusho kwamba ni ibada ambayo inatarajiwa kwanza majira ya mwendo wa saa 7 kamili ama malango yatakuwa yanafunguliwa kuanzia saa 7 mchana, na hii baada ya ushindi itaendelea hadi saa 12 jioni katika kanisa la Deliverance Church Airways eneo la Utawala. Ingawa kiingilio ni bure bilashi katika ibada hii itakayobadilisha maisha yako, nafasi ni chache na usajili ni muhimu. Na hivyo basi tunapozungumzia kwamba nafasi ni chache na usajili ni muhimu, ni kipi ambacho unahitajika kuweza kufanya? Kitu ambacho unahitaji ukapate kukifanya ni kwenda kwenye kurasa rasmi za mtandao wake Minister Marcelina sasa hivi ikiwezekana, ili upate mwongozo wa kujisajili. Utaniambia labda wewe sio mtu wa online, haupendi kutumia hayo masuala ya online, kuna njia mbadala. Hii ni ipi ambayo unazungumzia? Njia mbadala, waweza piga simu kwa nambari ninayokusomea kwa hivi sasa ambayo ni 0732284976. Wacha nisome 33. 0732284976. Kwa hivyo usikose mkutano huu wa kinabii, manake this is Yada where we do Yada. Mkutano huu kumbuka kwamba umefadhiliwa na kudhaminiwa na kituo hiki cha Biblia Husema kwa ushirikiano na Truth FM.
1: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
0: Safi kabisa. Kwa hivyo kadri muda unapozidi kusonga mbele, kumbuka kwamba pia nikawa nimekutajia katika muda usiokuwa mrefu, pana haja sisi kukupa ukumbusho kwamba awamu ijayo tutakuwa tuelekezana katika kitengo cha lunch po. Kwa hivyo anza na kutuma jumbe zako na mapema, lakini pia nikawa nimekupa ahadi kwamba punde tu baada ya kukupa vidokezo kwa yale yanayojiri toka katika meza yetu ya habari, itakuwa ni vyema kabisa niweze tu kuomba na wale ambao wanakuwa kwamba wamefanyika kuwa nguzo wa kituo hiki kupitia mchango wao kifedha, kupitia matoleo ya kwao, iwe kwamba tunaomba pamoja nao. Kwa hivyo mwanzo kabisa nahitaji tu niweze kukupeleka juu ya shajara mwendo wa saa 7, ni kipi utazamia, alafu nikitoka pale niweze kuwataja kwa majina wale ambao wamefanyika kuwa nguzo kupitia ile paybill yetu ya 332550 account ikiwa ni 967, tuweze kuomba pamoja nao katika hii awamu kabla ya kuweza kuvuka in the next hour. Na hivyo basi moja kwa moja ni yepi ambayo yanajiri
1: yajayo kwenye shajara? Kwenye shajara, sikiliza umakinike.
0: Na itakapokuwa inawadia mwendo wa saa 7 kwa yale ambayo yanatayarishwa toka katika chumba chetu cha habari, ni kwamba Rais Jigamba serikali yake imetekeleza miradi mingi ya maendeleo na idadi ya waliofariki dunia yafikia wawili baada ya ghasia ya Kisumu hapo jana Jumapili. Na Ruto anga kwenye utafiti mpya, Kalonzo na Matiang'i wafuata. Kwa hivyo kina chake mtazamie, manake najua kwamba Faith Kendi pamoja na kikosi kizima cha meza ya habari wanajiandaa, iwe kwamba unafahamishwa kwa kina punde tu itakapokuwa inawadia mwendo wa saa 7 saa za Afrika ya Mashariki.
1: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
2: Wewe ni wa muhimu sana. Asante kwa kuendelea kusikiliza Biblia Husema Broadcasting.
0: Naam, na hivyo basi nikawa nimekuambia pia kabla yetu kuweza kuhitimisha awamu hii ya tatu, niweze kuwataja wengi tu ambao wameweza kujumuika pamoja nasi kwa ajili ya kusoma na kazi hii ama kituo hiki kama kufanyika kwa nguzo. Niweze tu kuomba pamoja nao katika kuyakabidhi hayo matoleo kwake Mwenyezi Mungu, na mwisho wa kuisha tuweze kuhitimisha hii awamu, ndipo sasa tuweze kupisha shajara awamu ya saa 7. Daniel Mwangi, Mwenyezi Mungu akujaze maradufu, akuonekanie kwa njia iliyo speciali. Matoleo yako yamepata kufika, barikiwa kwa sana. Alafu kukawa naye Festus Bakai, nikawa nimemtaja na mapema. Peter Mwangi, Lucas Kivondo, Peter Mwangi, barikiweni sana. Beatrice Leshona, ama sijui ni Beatrice Letiona, barikiwa sana. Justus Mtuku, nyote wacha tuamini pamoja. Mwenyezi Mungu nasema ni asante kwa ajili ya wale wote ambao wameweza kujinyima, licha kwamba ndio juma laanza, lakini wameona kwamba ni vyema kuweza kusimama na kazi ya kimisheni kwa ajili ya kuendeleza huduma hii. Na hivyo basi sadaka zao, matoleo yao tunayakabidhi mikononi mwako Jehova Mfalme, kwamba unawatenda wema. Zaidi ya yote kwamba hatua zao zinazidi kumilikiwa na wewe, haja za mioyo yao Jehova Mfalme, kila mmoja wajua tamanio la moyo wake, kutana nalo. Maana yake wewe ni Mungu ambaye haujapungukiwa, wewe ni Mungu ambaye umejawa wingi wa rasilimali, fedha na mali vyote vikiwa ni vyako. Kwa hivyo awaye yote ambaye amejinyima kwa ajili ya utumishi huu, kwamba unamuonekania kwa njia iliyo kuu, unamtosheleza, unamzidishia mfuko ambao umetoa, mkono ambao umetoa usijepungukiwa, na zaidi ya yote kwamba unazidi kujaza magala yao na unazidi kumimina baraka zako upande wao. Na pia kwa ajili ya wasikilizaji wengine kwa jumla ambao wamejinyima muda wao kuweza kutusikiliza, nazidi kutamka baraka zako juu yao. Jinsi tu ambavyo umetupa katika neno letu mchana wa leo, ukawa unatupa ukumbusho kutoka katika kile kitabu cha Mwanzo mlango wake wa 12 mstari wa kwanza hadi 4, umetupa ukumbusho haja sisi kuwa watu wa kutembea kwenye imani, na pia kuwa watu wa kutii. Sauti yako inaponena pamoja nasi, tunakuwa wepesi wa kusikia na kufuata hatua unazotuongoza na kutuamrisha tuweze kuzifuata. Pia nikimkumbuka Wycliffe Ombeva, Mwenyezi Mungu nambariki kwa ajili ya matoleo yake. Na hivyo basi Mwenyezi Mungu, tunaposema kwamba wewe ni mwaminifu, na hivyo basi neno lako hauwezi kuahidi na likarudi kwako pasipo na kutimiza malengo na makusudi ambalo umeweza kulituma kuja kutimiza. Na hivyo basi natamka baraka zako juu ya kila mmoja ambaye anasikiza mchana wa leo. Juma hili linakuwa la baraka, juma hili linakuwa la amani maishani mwake. Upendeleo na kibali chako kinazidi kumwandama kila msikizaji anayesikiza, na amani afya njema inafanyika kwa fungu letu sisi sote kwa jumla. Kwa sifa na utukufu wa jina lako, pokea sifa, pokea utukufu, ni kwa jina kula mwanako Yesu Kristo tuomba na kuamini. Amen and amen. Dakika naona kwamba ni chini ya 6 ambazo ndio kasoro kuwadia mwendo wa saa 7 mchana. Faith Kendi anajitayarisha kwa ajili ya kukufahamisha kwa kina yanayoibuka toka katika meza yetu ya habari. Hivyo basi ni mpishe, tutakuwa tunarejea katika kitengo cha lunch poa, ni akina nani ambao unawatakia lunch poa. Alafu pia tutakuwa tuelekea jikoni kupika mapishi, alafu baadaye kule mwisho tuweze kupokezana tafakari ya siku tunapofunganya siku na mchana wa leo. Kwa hivyo asanti sana kwa kuweza kutegea awamu iliyotangulia. Kwa sasa nampisha Eve Bahati, sitasahau wakati ambapo pia Mwenyezi Mungu anatenda, inakuwa kwamba usije sahau kwamba ni yeye ambaye amefanya. Amen and amen. Tuonane katika saa ijayo.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
3: Kuingia kwa gari, watu wakakuja na mawe, wakaanza kunipiga na mawe. Sasa kunipiga na mawe, kutoka kwa wakanifuta kwa jirani ya gari. Kuenda hapo chini wakaanza kunifuruta. Sasa hapo ndio nilipigiwa risasi.
4: Do justice for your country. Kama kuna goons wanaingizwa huko, ita IGC, mwite even DCI, call the entire infrastructure security. Useme that by election must continue.
5: Looking at the pictures that have come out of Kisumu, indeed in Nyahururu, can be proud of such a country that you have people just brandishing weapons and walking and marching in the streets to go and attack a congregation in church. I mean, this is the lowest I think we have sunk.
6: Rais ajigamba serikali yake imetekeleza miradi mingi ya maendeleo. Idadi ya waliofariki dunia afikia wawili baada ya gasi ya Kisumu. Ruto angaa kwenye utafiti mpya Kalonzo na Matiang'i wakifuata.
2: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika. Shajara na Faith Candy.
6: Hujambo na karibu. Serikali yangu ndiyo imetekeleza miradi mingi ya maendeleo katika historia ya taifa hili. Ni kauli Rais William Ruto wakati wa mkutano na viongozi wa eneo la Kaskazini Mashariki waliomtembelea ikuluni. Rais amesifia mengi ambayo anasema serikali yake imetekeleza, kuanzia kwa swala la kuajiri walimu wengi zaidi kuliko serikali za awali, akitaja kuwa walimu 1024 wataajiriwa kufikia mwisho wa mwaka huu 2026.
7: We will have hired 124,000 teachers by next year. 5 times what other administrations used to hire in 5 years. The question I hear many people beginning to ask themselves is, what was happening? Ni nini ilikuwa inaendelea hapa nyuma? Sindio? That is a question for others to answer. Me, I know what I'm doing now going forward.
6: Aidha amesema serikali yake imeleta usawazishaji katika kutekeleza miradi, akisikitika kuwa hapo awali kuna maeneo yaliyokuwa yakitengwa.
7: This state house you see here, this building was not there. This truck hapa kulikuwa na nyumba mzee mzee. The toilets were not working. Nikabomoa.
6: Tukiachana na hayo, kwingineko, idadi ya waliofariki kutokana na ghasia zilizotokea Jumapili katika kanisa la St. Stephen's ACK mjini Kisumu imefikia watu wawili baada ya mmoja waliojeruhiwa kufariki dunia kwa hospitalini hileo. Ghasia hizo zilizuka wakati gavana wa Siaya James Orengo na senator wa Nairobi Edwin Sifuna walipokuwa wakihudhuria hafla ya ibada kanisani humo. Inadaiwa makundi mawili ya wahuni yalikabiliana baada ya kundi moja kujaribu kuvamia kanisa hilo huku jingine likizuia hatua hiyo. Vurugu hizo zilisababisha watu kadhaa kujeruhiwa, pikipiki 9 kuchomwa moto na gari moja la polisi kuharibiwa. Kamishna wa kaunti ya Kisumu Mohamed Ramadan Mobuto amesema taarifa za kijasusi zilisaidia kuzuia hali hiyo isizidi kuwa mbaya, huku akiwataka viongozi wanaopanga mikutano ya hadhara ikiwemo hafla za makanisa kuwajulisha maafisa usalama mapema ili kuwezesha maandalizi ya kutosha ya kiusalama. Rais William Ruto angeendelea kushikilia urais iwapo uchaguzi ungefanyika hii leo. Haya ni kwa mujibu wa utafiti mpya wa InfoTrack unaomweka mbele washindani wake wakuu kuelekea uchaguzi mkuu ujao. Utafiti huu unaonyesha Rais Ruto akiongoza kwa 32% ya uungwaji mkono miongoni mwa wapiga kura, zaidi ya mara mbili ya mpinzani wake karibu kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka aliyepata 13%. Senator wa Nairobi Edwin Sifuna na aliyekuwa waziri wa usalama wa ndani Daktari Fred Matiang'i wanashika nafasi ya tatu kwa kupata 12% kila mmoja, hali inaonyesha ushindani unaozidi kuimarika katika upande wa upinzani kuelekea uchaguzi mkuu mwaka 2027. Aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua anafuata kwa 4% ya uungwaji mkono kwa aliyekuwa naibu kiongozi wa chama cha ODM Babu Owino akipata 3%. Aliyekuwa jaji mkuu David Maraga amepata 2% huko Martha Karua akiambulia na 1% ya uungwaji mkono. Utafiti huu umefanywa wakati wanasiasa mbalimbali wakizidi kujipanga na kuweka mikakati kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Tukisalia papo hapo, thuluthi moja pekee wa Kenya ndio wanaunga mkono mpango wa serikali jumuishi unaowaleta pamoja viongozi kutoka vyama mbalimbali vya kisiasa. Haya ni kwa mujibu wa utafiti mpya wa Infotrack. Utafiti huo unaonyesha kuwa 33% waliohojiwa wanaunga mkono mpango huo, huku 37% wakiupinga. 27% ya washirika wakisema hawaungi mkono wala kuupinga mpango huo, na 3% wakisalia bila msimamo. Wakazi jijini Nairobi wanaongoza kwa kupinga serikali hiyo jumuisho, kifuatwa na wakazi kwenye ukanda wa mashariki kwa 46%, kwenye eneo la pwani likirekodi 36%. Matokeo tafiti hiyo yanaonyesha maoni mseto miongoni mwa Wakenya kuhusu mpango huo wa kisiasa.
8: Shajara na Faith Candy.
6: Kikao cha kusikiliza madai ya ukiukaji wa kanuni za maadili ya uchaguzi ni mkabili mbunge wa Nakuru Town East David Gikaria kimeahirishwa baada ya mbunge huyo kushindwa kufika mbele ya kamati ya utekelezaji wa kanuni za maadili ya uchaguzi ya tume huru uchaguzi na mipaka nchini IEBC hadi alasiri ya leo. Awali kamati hiyo ilikuwa imempa Gikaria muda wa nyongeza ili kufika mbele yake na kujibu madai hayo, ila hakufika katika muda uliopangwa. Kesi hiyo inahusiana na uchunguzi wa matamshi yanayodaiwa kutolewa na mbunge huyo wakati wa mkutano wa kisiasa huko Olkalau kwenye kaunti ya Nyandarua, ambapo IEBC inasema huenda yalikiuka kanuni za maadili ya uchaguzi. Kikao hicho kinatarajiwa kuendelea saa 7 PM katika majengo ya IEBC yaliyoko Anniversary Towers jijini Nairobi, huku kamati hiyo ikitarajiwa kutoa mwelekeo wa hatua zitakazofuata. Mali ya thamani isiyojulikana imeharibiwa baada ya moto mkubwa kuzuka katika shule ya upili ya vijana ya Jomo Kenyatta eneo la Bahati, kaunti ya Nakuru leo alfajiri. Kwa mujibu wa taarifa za awali, moto huu ulizuka kufuatia madai ya vurugu za wanafunzi, ingawa chanzo halisi cha tukio hilo bado hakijabainika. Moto huu umeteketeza majengo kadhaa yanayoaminika kuwa mabweni na madarasa, huku maafisa wa polisi na wazima moto wakifika shuleni na kuanzisha juhudi za kudhibiti moto huo. Tukio hilo linajiri siku chache baada ya shule ya upili ya wavulana ya Chianda kwenye kaunti ya Siaya kufungwa kwa muda usiojulikana kufuatia moto ulioteketeza bweni.
8: Shajara na Faith Candy.
6: Tuelekee mahakamani, ambapo mahakama kuu imesimamisha kwa muda serikali ya kaunti ya Kajiado kuchukua usimamizi na uendeshaji wa mbuga ya kitaifa ya Amboseli hadi kesi inayopinga hatua hiyo itakaposikilizwa na kuamuliwa. Katika uamuzi huu, jaji Gregory Mutai ameiamuru serikali ya kaunti ya Kajiado, gavana Joseph Olelenko na mtu yeyote anayewakilisha kaunti hiyo wasichukue kusimamia wala kuingilia shughuli za hifadhi hiyo hadi pale kesi zilizowasilishwa mahakamani zitakapoamuliwa. Mahakama pia imeagiza pande zote zinazohusika kuwasilisha majibu yao ndani ya muda uliowekwa, huku kesi hiyo ikiratibiwa kusikilizwa mnamo Julai 24. Mgogoro huu unatokana na mpango wa kuhamisha usimamizi wa hifadhi ya Amboseli kwa serikali ya kaunti ya Kajiado kupitia makubaliano yaliyotiwa saini Oktoba 2025 na shirika la huduma za wanyamapori nchini KWS, likisalia na jukumu la umiliki na usimamizi kwa jumla. Chama cha wanasheria nchini LSK kimeibua wasiwasi kuhusu madai ya ukiukaji wa sheria za uchaguzi kabla ya uchaguzi mdogo wa ubunge wa Olkalau unaotarajiwa kufanyika Alhamisi wiki hii, kikitaka uchunguzi ufanywe kuhusu madai hayo na kulinda uadilifu wa uchaguzi. Katika taarifa yake, rais wa chama hicho Charles Kanjama amesema chama hicho kimekuwa kifuatilia maandalizi ya uchaguzi huo na kwamba kimepokea taarifa kuhusu madai ya kuwahonga wapiga kura, matumizi mabaya ya rasilimali za umma, vitisho vya kisiasa na ukiukaji mwingine wa sheria za uchaguzi. LSK imesisitiza kuwa madai hayo yanapaswa kuchunguzwa kupitia taratibu za kisheria badala ya kuyachukulia kama tofauti za kisiasa, huku ikikemea vitendo vya vurugu vitisho na uchochezi kiwataka wanasiasa kufanya kampeni za amani zinazozingatia sera na kuheshimu katiba. Aidha, LSKP imetangaza kuwa itawapeleka waangalizi wa uchaguzi ulioidhinishwa kufuatilia mwenendo wa uchaguzi huo na kuandaa ripoti itakayosaidia kuboresha uwazi, uwajibikaji na uaminifu wa mchakato wa uchaguzi humu nchini. Kwingineko, wanamgambo 11 wa kundi la Al-Shababu wameuawa katika operesheni ya pamoja ya vikosi vya usalama karibu na mpaka wa Kenya na Somalia. Kwa mujibu wa mamlaka ya kukabili ugaidi, operesheni hiyo imefanyika baada ya taarifa za kijasusi kuonyesha kwa kundi la takriban wanamgambo 30 lilikuwa likijiandaa kushambulia kijiji kimoja katika kaunti ya Mandera. Mamlaka hiyo imesema washukiwa wengine 7 walijeruhiwa wakati wa makabiliano na polisi, huku waliobaki wakitorokea Somalia. Vikosi vya usalama pia vimenasa bunduki 3 aina ya PKM na zaidi ya risasi 400. Operesheni hiyo inajiri siku chache tu baada ya vikosi maalum vya Somalia kumkamata kamanda mmoja anayeshukiwa kuwa Al-Shabab karibu na mpaka wa Kenya katika operesheni nyingine iliyosababisha vifo vya watu 3 na kunaswa kwa silaha, vifaa vya kijeshi, simu za mkononi na nyaraka mbalimbali. Ripoti ya taasisi ya Kofi Annan imeonya kuwa Kenya iko katika hatari kubwa ya kushuhudia vurugu zinazohusiana na uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, Electoral Vulnerability Index Kenya imepata alama 45.4, kiwango kilicho chini ya wastani wa nchi za Afrika kusini mwa jangwa la Sahara. Hata hivyo, ripoti hiyo inaonyesha kwa uwezekano wa kutokea kwa vurugu zinazohusiana na uchaguzi unazidi asilimia 84 kutokana na mazingira ya kisiasa. Kadhalika, imeeleza kuwa ushindani mkali wa urais, siasa za ukabila, ukosefu wa ajira kwa vijana, migogoro ya ardhi, changamoto za gharama ya maisha, ufisadi na malalamishi kuhusu mwenendo wa polisi ni baadhi ya sababu zinazoweza kuchochea mivutano kuelekea uchaguzi mkuu ujao. Aidha, taasisi hiyo imebainisha kuwa maandamano ya vijana na vuguvugu la kutaka uwajibikaji wa viongozi inaweza kuwa na ushawishi mkubwa katika uchaguzi huo mwaka 2027.
8: Shajara na Faith Candy.
6: Afisa wa kusambaza misaada kutoka Marekani alithibitisha kuambukizwa virusi vya Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC huenda asitibiwe humu nchini, hatua inayopunguza hofu iliyokuwapo kuhusu kituo cha karantini kinachojengwa na nyuki kwenye kaunti ya Laikipia. Mfanyikazi huyo wa shirika la misaada la Samaritan Pass aliambukizwa virusi hivyo akiwa katika shughuli za usafirishaji wa vifaa vya misaada kwenye jimbo la Ituri. Kwa mujibu wa taarifa za kimataifa, raia huyo wa Marekani anatarajiwa kuhamishiwa katika kituo cha maalum cha matibabu mjini Frankfurt, Ujerumani, badala ya Kenya, kwa kuwa kituo cha karantini cha Laikipia bado hakijakamilika. Maendeleo haya yanajiri wiki chache tu baada ya mahakama kuu kusitisha kwa muda ujenzi wa kituo cha karantini katika kambi ya jeshi la anga la Nanyuki kufuatia maandamano na kesi zilizowasilishwa na wakazi waliopinga mradi huo kwa hofu kwamba Kenya ingeanza kuwapokea wagonjwa wa Ebola kutoka mataifa mengine. Hadi sasa Kenya haijaripoti kisa chochote cha Ebola katika mlipuko unaoendelea. Kwa sasa tupate cheche za kombe la dunia.
9: Cheche za kombe la dunia kwa matukio kutoka viwanja vyote kwa ukamilifu.
10: How often have they said that prayer of thanks? How often have we seen those bright wide eyes?
9: Miongoni mwa matukio yaliyoibua mjadala kabla ya kwanza kwa kombe la dunia la FIFA mwaka 2026 ni la mwamuzi wa Somalia Omar Abdul Kadir Aiten aliyekosa fursa ya kuchezesha michuano hiyo baada ya kunyimwa ruhusa ya kuingia nchini Marekani licha ya kuwa na visa halali. Aiten alikuwa ameandikisha historia kwa kuwa mwamuzi wa kwanza kutoka Somalia kuteuliwa kuchezesha kombe la dunia mwaka 2025. Pia alitunukiwa tuzo la CAF ya mwamuzi bora wa kiume barani Afrika. Hii ni baada ya kusimamia mechi mbalimbali za kiwango cha juu barani Afrika. Hata hivyo alizuiwa kuingia Marekani kutokana na sera kali za uhamiaji zilizotekelezwa na utawala wa Rais Donald Trump, na hivyo kukosa kutimiza ndoto yake ya kuchezesha kombe la dunia. Hata hivyo Waswahili wanasema baada ya dhiki faraja. Baada ya kukosa nafasi ya kuchezesha kombe la dunia, UEFA kwa kushirikiana na CAF imemteua kuchezesha mechi ya UEFA Super Cup kati ya Paris Saint-Germain na Aston Villa, ikiwa ni ishara ya kutambua uwezo wake na mchango katika uamuzi wa soka la kimataifa. Aidha, kuzuiwa kwake kuchezesha kombe la dunia kumemfanya kuwa jina kubwa, akienziwa hasa mitandaoni na kufanya ziara ndani na nje ya bara la Afrika. Elvis Omondi, cheche za kombe la dunia. Cheche za kombe la dunia kwa matukio kutoka viwanja vyote kwa ukamilifu.
10: How often have they said that prayer of thanks? How often have we seen those bright wide eyes?
8: Soma taarifa zetu za Biblia Usema Shajara kwenye mtandao www.bibliausema.org. News, habari za kimataifa.
6: Shambulizi la drone limesababisha moto katika eneo la viwanda kusini mwa jimbo la Stavropol nchini Urusi. Haya imeripotiwa na gavana wa jimbo hilo Vladimirov. Katika chapisho kwenye mtandao wa Telegram, Vladimirov amesema shambulio la drone la alilolita adui linaendelea kuzuiwa katika maeneo ya karibu na mji wa Stavropol. Amesema shambulio hilo limesababisha moto katika eneo la viwanda la Vyazniki wilayani Shpakovsky. Vladimirov amesema vikosi vya dharura na wazima moto wapo katika eneo la tukio, na kufikia sasa hakuna taarifa za watu waliouawa au kujeruhiwa katika shambulizo hilo la droni. Ni hayo tu kwa sasa. Mimi ni Faith Kendi, mengi zaidi mwendo wa saa 8 kamili naye mwanahabari mwenza Wandukosi Wanyama.
8: Unatafuta chuo kinachokupa uhuru wa kuchagua namna ya kusoma? Karibu Scott Christian University, Machakos Town. Chuo hiki kina intakes 3 kila mwaka, Januari, Mei na Septemba, kukupatia nafasi ya kuanza masomo wakati unaokufaa. Unaweza kuchagua mfumo unaokufaa zaidi. Karibu Scott Christian University, ujifunze kutoka kwa wahadhiri wenye uzoefu na waliojitolea kukusaidia kufika ndoto zako. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0713745404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence.
11: Upo tayari kwa mabadiliko ya kiroho? Muda unayoyoma na maandalizi yamepamba moto. Yada International inajivunia kuletea Yada Fest 2026 edition chini ya mada kuu Sound of Victory. Ni mkutano wa sifa na ibada ulioandaliwa kwa ajili ya kila mtu aliye tayari kuinua mikono yake, kusalimisha moyo wake kikamilifu na kupaza sauti kuu ya shukrani kwa mfalme wa wafalme. Jiandae kwa mguso wa kipekee na usiosahaulika wa Mwenyezi Mungu, huku mwimbaji Masilina akipanda jukwani kuhudumu.

0: Kiri. Hadi anga ya kiroho ifunguke. Kuwa tayari kumchezea Bwana na uje na moyo uliojaa sifa, kwa sababu tutashangilia, kuruka kwa furaha na kuinua mikono yetu huku mbingu zikifunguka. Moderator, yani MC, atakuwa Victor Mandala na tutapokea neno kutoka kwa mwenyeji wetu Reverend Michelle Mangeli.
1: Doesn't matter how you came in here, doesn't matter.

0: nakwambia Baraka Twaziumba wanafahamika kwa jina la, najaribu kutafuta jina lao hapa, wanakwenda kwa jina la Echoes of Joy Vision, na wimbo Baraka za Bwana ndio wimbo hapo, japo version ambayo umeitumia ni tofauti sana na ile ambayo sisi tukawa tuimba tukiwa way back. Sisi tukawa tunaimba na version nyingine. Nitakuimbia vizuri on Thursday, alafu nitakuwa nakupa kumbukizi zangu kupitia WhatsApp lunch. Poa, naona kwamba watu washaanza kutakiana hello. Nashukuru Mungu ametuwezesha tuone siku nyingine, wiki mpya. Nasema nasema asanti kwa pumzi na uhai wa bure. Wiki hii I declare breakthrough, good health, peace with my my brothers, peace with my son, na God atawale maisha yao. Ateten, manake unasema kwamba Clinton amtenganishe na waovu, matarajio ya adui yata yata natumai kwa unasema tu kwamba Mwenyezi Mungu akalinde jamii yako. Manake najaribu tu kupata ujumbe. Majuma from Dagoretti South, nimekuona, asanti sana. Good afternoon Kerandi Dennis kutoka maeneo Nakuru City Salams Club, pia nawe unasema kwamba bado upo pamoja nasi. Acha nione kwenye simu tunao akina nani. BHB, hello. Karibu sana.
1: Ujambo?
0: Si jambo.
1: Na mimi si jambo.
0: Umeshindaje leo?
1: Nimeshinda leo mimi, nimeshinda salama.
0: Ehe.
1: Unaongea na Chalo Mudhami.
0: Karibu sana Chalo.
1: Kutoka Mwingi.
0: Mwingi kwema?
1: Mwingi kwema, jua kali.
0: Wajua watu wa Kitui wao mnakuwa marafiki zangu wazuri. Ni maembe tu nilisema hamtalete.
1: Tujazoea.
0: Karibu sana. Lunch poa kwa kina nani?
1: Kwanza namtakia Karo Embu lunch poa. Na baba muendea kiwa Masinga. Na pia nakutakia wewe lunch poa ukiwa hapo studio.
0: Asanti.
1: Na wote wanaotegea Biblia usema. Wawe na siku njema. Ni Chalo Mudhami kutoka Mwingi.
0: Barikiwa sana Chalo.
1: Thank you.
0: Safi. BHB, hello.
2: Hello.
0: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen. Kimo, habari ya wewe?
0: Nashukuru Mungu, labda wewe?
2: Mimi niko mzima, nashukuru Mungu. Ni mama Eric wa Sauti.
0: Karibu sana mama Eric.
2: Yes, lunch poa.
0: Eh.
2: Ni kwako?
0: Ehe.
2: Wana BHB

0: hizi blessed family, nikiwauliza kama wamefika salama, mimi nimefika salama.
1: Umeamka ama hata haujalala?
0: Hatujalala, tumelala kwa njia tukikuja.
1: Mungu awabariki sana, azidi kuatia nguvu.
0: Hey, event ilikuwa mzuri.
1: Yes.
0: Nashukuru.
1: Mm-hmm.
0: Mungu ni mwaminifu kwa kila jambo.
1: Naam.
0: Yeah.
1: Amen. Kwa hivyo
0: sasa wana BHB Blessed Family wakuwe na lunch poa kiongozwa na Justice Mwaka Ali Mutaua.
1: Mm.
0: Violet Karani, Aniani, sijui kama amefika wa Baringo na Ani ule mwingine.
1: Yes.
0: Na kila mtu ambaye anasikiliza hii radio ya BHB.
1: Mm.
0: Waambia wakuwe tu na lunch poa na neema ya Mungu watosha.
1: Amen. Barikiwa sana, manake Mama Eric toka South B pale. Biblia usema hello.
2: Hello BHB.
1: Karibu sana.
2: Asante, ndugu wangu wa bali ya kushinda.
1: Nashukuru Mungu nimeshinda vyema labda wewe.
2: Niko mzima, huyo ni fundi roho mtaka kutoka hata ndalani, wacha niwapatie na jivoa.
1: Eh.
2: Polo Kimani Musau akiwa Sabale Park.
1: Eh.
2: Daska Musa Ngandi akiwa kwa siku, Pastor Ndunda akiwa Mwesalami Ndalane.
1: Ehe.
2: Pita Mudoka Njine Katoria mahali yako.
1: Mm.
2: Kami Kituku akiwa Metavone, Mawio Tito akiwa mahali yako.
1: Yes.
2: Susa ni Musioka ni Wandalane, na mweleza pole sana kwa yote yaliyo wapata.
1: Mm.
2: Kwa kupata, kwa kupoteza babu wa watoto wake.
1: Pole.
2: Na wote tuko pamoja, huyo ni ule mungutaya naitwa Fundi Ezao Motoa kuma la Tandalani.
1: Barikiwa sana fundi. Amen. BHB hello. BHB hello.
3: BHB hello.
1: Karibu sana Katothia.
3: Mendunda sasa, huku ni Mboni huku.
1: Kalawani kwema.
3: Kalawani ni kwema, Mbariti imeenda kidogo lakini inakuja. Na njoo inakuja kidogo.
1: Eh, tutagawana tu hivyo.
3: Na tunafurahia sana kwa atuvai mvula nje leo
1: kabisa.
3: Tunavaa mashati pekee.
1: Mm.
3: Wacha tu niwapatie lunch poa.
1: Yes.
3: Ninaanza na mzee wangu mmoja hapa anaitwa Ngamione huku ni mzee Kalawani.
1: Mm.
3: Eni kuje njaze mnyonyo wa kule Nunga wa Munyu.
1: Yes.
3: Jacqueline ni wakule ndi Kalawani akiwa na Kioko ni msaidizi wake Melvia.
1: Mhm.
3: Niende mama yake ni wa South B.
1: Mhm.
3: Ya kwela Stephen Lumunda mbali neti wa Mulanga Ngondi wa Kinyalu.
1: Yes.
3: Wavezi wa wavezi kule kunaitwa Mongotio.
1: Mhm.
3: Na Sheila, Sheila Mbone.
1: Mhm.
3: Na Elbaz ni wa kule Kawangwale.
1: Yes.
3: Na mwingine kule anaitwa Onesmus Mwanzao Julius Gesai. Kuna wale wengine wote.
1: Yeah.
3: Mhm. Nina wa ninawaleta pamoja hapa mjini wasikize mimi katoje kutoka Mboni Makueni. Ndugu Timoto utakutana jana nyingine.
1: Barikiwa.
3: Eh.
1: Amina. Biblia usema hello.
4: Hello.
1: Karibu sana Miriam.
4: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
4: Okay, niwache nashitakia wawili watatu kwa haraka kimo siwezi kivuninia ipo muda.
1: Ehe.
4: Oye, oke ache niambie kwa zono wa Kawangware, alafu Tom Renzi, alafu wa Maduri Kasimetama, Masio, Gonda wa Kibra, Kehova Kibra,
1: yes.
4: Na Taita Suwatana na Jafet Mnyana wana ICB. Wote wawe na lanjitoa, ubarikiwe chumo.
1: Barikiwa sana Miriam pia nawe.
4: Imeenda.
1: Amen. Biblia usema hello. Karibu sana.
5: Mambo.
1: Pua.
5: Okay, kuna niko mzima.
1: Alright.
5: Naam, nikutakie tu lunch ya baraka.
1: Mhm.
5: Kuna Edward Makasa, Konzolo, Shilambone, Mama Dulo, Mama Mika, Mama Nai. Kuna Agola, Kwera, Lekati, kuna pia.
1: Yes.
5: Kati Bungeo, Leda, Maravine, kuna Bileta, Kini, Bineto, Murana. Kuna Habitia, Elakiwa, Siemu za Mosul, ya Kule Nali County, na Bileta, Mkamsao, Kisizangu, Chote, pamoja na Wakaji, Wakipabu, Karungu, Chepungoroz, kuna Waulare, kuna pia Wachemushian, na Bileta, Mkamsao, pia Wakimu za Chipumai, na yote yule tu. Mtakie tu wawe na zanki ya baraka nukia na mwanga kwa hiyo watakia.
1: Mm-hmm. Iwonja
5: tiga tusi na wakilishu bidoko itati mkabu
1: barikiwa sana. Barikiwa, barikiwa sana kaka pia nawe lanjipoa kwako.
5: Haya
1: sana. Safi. Biblia usema hello.
6: Hello.
1: Bwana Yesu asifiwe.
6: Amen Timo.
1: Mhm, mchana wako ukoje?
6: Huku Embu kuko vyema.
1: Watoto wametoka shule ama bado?
6: Hawajatoka shule, wako shuleni.
1: Alright, karibu sana Karu.
6: Nashukuru.
1: Ehe.
6: Leo niko na kiu, mimi mtaniruhusu niwasalimie kuwasalimia.
1: Ehe.
6: Masi wa Mugoti, Odisi Nyaga, Katozia, Blaise Tombe, Kosogo Dishila, Elfos, Motesi wa Wepesi, Founding Father, Onesmas, Lois Kiaredi, Mama Eri kwa Saudi, Bazu Bazu, Mama ni Mbasu Mbasu, Miriam Wadago, Taita Tuatala, na Shida Mumsalimia, Anwa Masinga,
1: yes.
6: Muendo, Joki wa Best Lady, Elfas, na Vini wa Vihiga nimsikia jana, na wote ambao wako Karatina, na wale wako Makongeni,
1: yes.
6: Na wale wengine sijataja, na wapenda wote, tukai hapo, tutasikiwe, na nimewamii sana, na Esther Mwitani mahali alipo, sahi sijui ni mpenzi msikilizaji. Yes,
1: sahi ni mpenzi msikilizaji, tu hata yeye pia salamu anatuma tu.
6: Next week.
7: Hello.
1: Karibu, tuwazungumza na nani?
7: Bwana Yesu asifiwe, Brother Dimo.
1: Amina.
7: Ya, Jackson, msofa niko wa Mutaboni.
1: Karibu sana, Jackson.
7: Sasa. Nanjipoa ni kwako.
1: Yes.
7: Alafu Shila Mbone mwambia ameninyamazia sana.
1: Nitamwambia.
7: Justice Mwaka. Na huyu wa Atitooni.
1: Yes.
7: Ya, wote tu wana BHP, wote tu waingie lunch poa.
1: Barikiwa sana Jackson, pia nawe lunch poa kwako. Yes.
7: Kuna nini Biblia ulitufunza last week, Ile ya Lutu alikuwa anatembea akaangalia nyuma akawa chumvi.
1: Mnara wa chumvi hivi.
7: Lazo nilisahau hiyo nini kifungo, sijui unaweza nikumbusha kidogo.
1: Na kikata tu simu, tegea baada ya dakika moja alafu nikuweke sawa,
7: Asante.
1: In the next few minutes. Safi kabisa, tunapozidi kusonga mbele, manake anarejelea kifungu ambacho tukawa tumeweza kufunzana last week kuhusiana na Lutu. Nitakuwa nahitaji tu kuweza kumkumbusha kilikuwa ni kifungu kipi cha Biblia. Kwa hivyo kabla ya kumkumbusha, nipokee moja, tuelekee pale. BHB, hello. Karibu sana.
8: Kazi.
1: Niko poa.
8: Mwambia Jackson imemusikia nito.
1: Amesema umemunyamazia wewe.
8: Nisema basi janyamaza ndio hili meongea.
1: Umefanya vizuri kuonekana. Wajua sasa mimi staki nienzo kusema tulikutafuta tu kukupata. Ni vizuri umejitokeza.
8: Sasa zingine nakata. Hongi na wewe hindi kuwa.
1: Kunywa maji moto.
8: Hakuna kitu sijakunywa timu.
1: Hata ndimu.
8: Dimu zote jinda hizo gani, hakuna kitu yajatumia.
1: Sasa ukisha pona utakununulia asali uko unachanganya hivyo vyote vitatu.
8: Ni sawa.
1: Karibu sana Sheila.
8: Sasa nipo kwanza na kioko hapo.
1: Huyo
8: Jackson nimemsikia Karo, na kwenye Hakima, Miriam Wadago, Justin Mtuku, huyo limetua Muranga.
1: Naam.
8: Kuna Rogers Mayo, Emily Wanandi, Karo Amogotio, kuna Jacqueline. Kuna mtu aliuliza Jacqueline Juma alipotelea wapi, ni mwalimu, so weekdays ndio hizo mpate.
1: Alright.
8: Ya, alafu na kila mmoja tumenyasiza mwenye tumesahau watu, kila mmoja ambia kwamba nawapenda wote, wapenda wakati mwema.
1: Wamesema na usipotee hivyo.
8: Nimepatikana niko nime na wasikizaji hatu sinyamaji za zingini na mwa kwa mpenzi msikilizaji kama Esther.
1: Usijali Sheila, barikiwa sana.
8: Msalimie Esther kwenye
1: wei. Amen, salamu zitafika.
8: Asante.
1: Amen. BHB, hello.
9: Hello Brother Timo.
1: Karibu sana.
9: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
9: Kilio kwema.
1: Kwema kabisa, labda kule uliko.
9: Mimi naitwa Simon Kitoni, niko pande ya Thika Makongeni.
1: Karibu sana Saibu.
10: Asante sana. Makongeni kuko kwema, tunashukuru Mungu neema inashosha.
1: Mhm.
10: Kwanza la njipo ni kwako.
1: Asante.
10: Sheila yule ametoka hapo na Mungu amponye kwa homa.
1: Mhm.
10: Karoa Embu.
1: Naam.
10: Katodia akiwa Mboni.
1: Mhm.
10: Onesimus Mwanzao.
1: Yes.
10: Bila kumsahau Reverend wangu Jackson Kisenge pamoja na Pastor Lady wa hapa ACT kama Kongeni na washiriki wa hapa ACT kama Kongeni na wasikilizaji wote mahali walipo wa BHB na watakia lunch poa.
1: Naam.
10: Na wote ni watakie wiki yenye baraka na neema za Mungu. Barikiwa sana brother Timo na uendelee kuinuliwa na Mungu.
1: Barikiwa sana Saimo, juma la baraka mbeleni pia nawe.
10: Asante brother.
1: Amen. Saimo toka Thika Makongeni. Ukimwona mchungaji Jackson Kisenge, mpe salamu zetu. Nataka nipokee simu mbili alafu tuweze kuvuka katika kitengo cha tafakari yetu, iwe kwamba tunahitimisha kipindi kwa mchana wa leo. Lakini pia kabla nisahau, manake there is a likelihood ya mimi kuweza kusahau kuhusiana na yule aliyekuwa ameuliza ile story ya kisa cha mke wa Lutu kugeuzwa kuwa mnara wa chumvi. Tulikuwa tumenukuu toka kile kitabu cha Mwanzo, mlango ni wa 19, tukasoma kuanzia mstari wa 15 hadi 26. Natumai Jackson umepata. Iwapo Jackson haujapata, nitatuma mtu akukumbushe. Ni kitabu cha Genesis chapter 19 15 to 26. Mwanzo 19 15 hadi 26. All right, nipokee mbili tuweze kuhitimisha. BHB, hello. Biblia usema hello.
11: Hello.
1: Karibu sana, tuwazungumza na nani?
11: Hello, Timo.
1: Karibu sana.
11: Bona sifio, huyu ni Samson wa Kibra, Karanja Road Kibra.
1: Karibu sana Saimo. Kibra kwema?
11: Lajipoa, ningie na wewe.
1: Asanti.
11: Yes, wacha nisimsahau Reverend Richard pia wa Restoration Chapel.
1: Mm.
11: Yes, mamangu Sofia akiwa Ndarara Mitokto.
1: Ehe.
11: Mashabiki wote wa BHB wapokee lunch poa.
1: Mm. Barikiwa sana, wasalimu watu wa Kibra. Safi. Moja, tupiga hatua mbele. BHB, hello. Biblia usema hello. Karibu sana. Hello.
12: Hello.
1: Tuzungumza na nani?
12: Hello.
1: Tuakupata nani mwenzetu? Hayupo. Biblia usema hello. Mhm, kuna kuaje? Ninapoanza kufunga simu za watu wa ringi inakuaje? Biblia usema hello.
13: Hello.
1: Karibu sana.
13: Hello.
1: Tuzungumza na nani?
13: Nasungumia na Phoebe.
1: Kitana
13: Komaro.
1: Karibu sana Phoebe. Komaro kukwema?
13: Hello.
1: Punguza sauti ya radio.
13: Unanisikia?
1: Ukisonga mbali na radio tutakupata vizuri.
13: Lanjipoa kwako.
1: Hmm.
13: Na baba sangu papa.
1: Mhm. Yes.
13: Na Peter Peter.
1: Mm.
13: Na kashemeji yangu Jacob.
1: Naam.
13: Na Bibi akavo Kisikioni.
1: Mhm.
13: Na Francisco Mkonya kule Kisikioni.
1: Yes.
13: Na mambi apote na njito.
1: Naam.
13: Wa mwisho ni Amos.
1: Mhm.
13: Akiwa pale Komaro pia apate lunch poa.
1: Barikiwa sana Phoebe, na kuwa na lunch poa, juma la baraka.
13: Asante.
1: Amen. Kwa hivyo kwa upande wa simu ni Phoebe ambaye anatufungia leo, amekuwa last born pale. Niruhusu niweze kukomea hapo, maana yake naona kwamba na chini ya dakika 10 na nahitaji kuweza kupisha vitengo vingine. Kwa wale ambao sijapokea simu za kwenu, naomba mtaniwia radhi kidogo. Mwisho wa kuisha kwamba pia kesho Mwenyezi Mungu akiridhia ni muda ambapo tutakuwa tujumuika, lakini kupitia WhatsApp line ambapo ni kwa jumba ambazo unaona zikiingia hapa, anasema kwamba hujambo kakati yomo, huwa anapenda kuniita mpenda amani. Hamna tatizo. Karo mama Mika akiwa maeneo ya Gashie, manake kuna Karo wa Embu na kuna Karo wa Gashie. Kwa hivyo anasema kwamba lunch poa ni kwako hapo ulipo studioni. Your dearest mom Hiru, retired Captain Mary Onyango, Moses Mlama, Joyce Onyango, Serafina hapo Emakunda village maeneo ya Kimilili, Penina Kathure, Monica Mwaniki, alafu kuna Monica Kamukwa, Esther Mwikali, Esther Chebungei, Mama Eric wa South B, Sheila wa Githurai, Rogers Kimayo, bila kumsahau your dearest sister ambassador mwenyewe Eva Barus akiwa kule maeneo ya Vihiga Guluma, ama ni Vihiga Vihiga Guluma sivyo, barikiwa, unasema kwamba mchana mwema kwetu sisi sote, asanti. Alafu pia Bwana Yesu asifiwe, ni Joshua Makau kutoka Mlolongo Sokoni, lanchi poa ni kwako Faith Kings, Rachel, Mama Baraka na wote wasikilizaji wa BHB. Ujumbe ni kwamba tumtumikie Mungu siku zote. Asanti sana. Narejea kwa ajili ya kuhitimisha kipindi na neno la tafakari. Kwa hivyo usiondoke, usiende mbali. Kumbuka kwamba imekuwa ni baraka ya wiki tunapozidi kutamkiana baraka.

safi kabisa. Na hivyo basi natufikisha dakika zikiwa ni 7 kasoro kufika mwendo wa saa 8, wakati ambapo inahitaji niweze kuondoka, lakini ndio tukawa katika ukumbusho na kukumbushana neno lake Mwenyezi Mungu kwa wale wote ambao tulianza nao mapema, tukawa tumesoma toka katika kile kitabu ambacho ni cha Hesabu mlango wake wa 6:24-26, na tukawa tukumshana kuhusiana na jinsi ambavyo Mwenyezi Mungu ametuahidi kutulinda, kutufadhili na mwisho wa kuisha kwamba kutupa amani katika kile idara maishani mwetu. Lakini pia nikupe ukumbusho, manake neno lake Mwenyezi Mungu limetupa ukumbusho katika kile kitabu ambacho ni cha Isaiah mlango wake wa 54:17, kwamba hakuna silaha itakayotumwa kinyume chako itakayofaulu. Na tunasimama na hicho kifungu tunapozidi kuneneana baraka katika ili juma, malaki huu ndio urithi wa watumishi wa Bwana na haki yao inayotoka kwake Mwenyezi Mungu, amesema Bwana wa majeshi. Kwa hivyo chochote ambacho adui alikuwa anakusudia kwa maisha yako katika ili juma hakina nafasi, hakina mamlaka, kimedhoofishwa na kushindwa kwa jina la Yesu Kristo. Na manake amani, jinsi ambavyo anatuahidi Mwenyezi Mungu kwamba ahadi hii inatajwa kuwa urithi wetu. Kwa hivyo kuwa na huo ukumbusho kwamba Mwenyezi Mungu anakuhakikishia amani. Kwa hivyo chochote ambacho kinakana kwamba chanena kinyume na neno lake Mwenyezi Mungu, tunaamrisha hakina nafasi na hakina mamlaka. Kwa hivyo katika kutamkiana baraka ya hili juma, hili wiki, inakuwa kwamba tunasimama na hicho kifungu iwe kwamba kinatutawala kwa juma lote kwa jumla. Asanteni pia kwenu nyote ambao mmefanyika kuwa nguzo kupitia matoleo yenu. Niseme asanti sana Festus Bakai, barikiwa nimekuona. Richard Kioko, Mungu akutende wema, barikiwa sana. Rachel Dixon, barikiwa pia nawe, matoleo yako yamepata kufika. Paulina ama Paulina Mwenesi, tulikuwa tunalitamka hivyo, Paulina Mwenesi, barikiwa sana, matoleo yako yamepata kufika. Wycliffe Ombeva, Mungu akutende wema, akujaze maradufu. Daniel Mwangi, jazwa maradufu. Festus Bakai, barikiwa mara tena, manake umeshiriki mara kadhaa kwa ajili tu ya matoleo yako. Peter Mwangi pia barikiwa. Lucas Kivondo na wengi tu ambao nikawa nimewataja katika awamu iliyopita, Mwenyezi Mungu awatende wema, wacha na tuamini. Mwenyezi Mungu tuasema ni asanti, imekuwa ni nafasi nyingi kuweza kushiriki na waja wako katika kipindi hiki cha Mixed Flavors. Hivyo basi tunawakabidhi wasikilizaji wote kwa jumla mikononi mwako, kwa wale ambao wameshiriki kupitia matoleo yao kwa kusikiliza, kwa kuomba pamoja nasi. Tuatamka baraka zako, ulinzi wako, ufadhili toka kwako na amani, jinsi ambavyo umetuahidi katika kile kitabu cha Isaiah 54 kwamba utakuwa pamoja nasi na utoshelezi wa namna yake utakuwa ni sehemu yetu. Kwa hivyo naomba baraka zako, ulinzi wako na utoshelezi toka kwako unafanyika kuwa sehemu ya kila mmoja. Wiki hili tunashuhudia baraka zako, tunashuhudia amani yako na kuongozwa na wewe katika kila hatua maishani mwetu. Kwa sifa na utukufu wa jina lako, pokea sifa, pokea utukufu, ni kwa jina kuu, jina teule la mwanako Yesu Kristo tumeomba na kuamini, amen and amen. Dakika naona ni 8:03. Wandukusi wa nyama yuaja kwa ajili ya shajara kimkutasari. Baada ya hapo saa 9 tazamia mchungaji Festus Mwini Kimuyu, nyimbo za zaama. Saa 10 Benson Mwanza na kipindi mavuno. Baadaye saa 1 mchungaji Reverend Denge atakuwa pamoja nawe. Toka kwangu sina la ziada, kesho siku majali wa Mwenyezi Mungu akiridhia.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Hii ni Biblia husema, shajara, shajara.
3: Na mahadhuri njema msikilizaji popote ulipo, hujambo na karibu. Ufuatao ni mkutazari wa shajara wa muhi ya sanane. Jina langu ni Wandukusi Wanyama. Serikali ya Kenya Kwanza ndiyo imetekeleza miradi mingi ya maendeleo katika historia ya taifa. Hii ni kauli ya Rais William Ruto wakati wa mkutano ya viongozi wa eneo la kaskazini mashariki waliomtembelea ikuluni. Rais amesifia mengi ambayo amesema serikali yake imetekeleza, kuanzia swala la kuajiri walimu wengi zaidi kuliko serikali za awali, akitaja kuwa walimu 1024 wanatarajiwa kufikia mwisho wa mwaka huu wa 2026.
4: We will have hired 124,000 teachers by next year. 5 times what other administrations used to hire in 5 years. The question I hear many people beginning to ask themselves is, what was happening? Ni nini ilikuwa inaendelea hapa nyuma? Sindio? That is a question for others to answer. Me, I know what I'm doing now going forward.
3: Na kwenye taarifa za kusikitisha msikilizaji ni kwamba watu wawili wamethibitishwa kufariki dunia kutokana na ghasia zilizotokea jana katika kanisa la St. Stephen's SK jijini Kisumu. Baada ya kujeruhiwa na wakiendelea kupokea matibabu hospitalini leo hii, ghasia hizo zilikuwa ama zilizuka wakati gavana wa Siaya James Orengo na seneta wa Nairobi Edwin Sifuno walipokuwa wakihudhuria ibada kanisani. Inadaiwa makundi mawili ya wahuni yalikabiliana baada ya kundi moja kujaribu kuvamia kanisa hilo huku jingine likizuia hatua hiyo. Kwenye taarifa nyingine, thuluthi moja pekee ya Wakenya ndio wanaunga mkono mpango wa serikali jumuishi unaoleta pamoja viongozi kutoka vyama mbalimbali vya kisiasa. Haya ni kwa mjibu wa utafiti mpya wa kampuni ya utafiti ya Infotrack. Utafiti huo unaonyesha kuwa 33% ya waliohojiwa wanaunga mkono mpango huo, kwa 37% wakiupinga, kwa 27% ya washiriki wakisema hawaungi mkono wala kupinga mpango huo, na 3% wakisalia bila msimamo. Wakazi jijini Nairobi wanaongoza kwa kupinga serikali hiyo jumuishi, wakifuatwa na wakazi kwenye ukanda wa mashariki kwa 46%, huku eneo la pwani likirekodi 36%. Matokeo ya utafiti huo yanaonyesha maoni mzeto miongoni mwa Wakenya kuhusu mpango huo wa kisiasa. Kwenye taarifa nyingine, mali ya thamani isiyojulikana imeharibiwa baada ya moto mkubwa kuzuka katika shule ya upili ya wavulana ya Jomo Kenyatta eneo la Bahati kaunti ya Nakuru alfajiri ya leo. Kwa mjibu wa taarifa za awali, moto huo ulizuka kufuatia madai ya vurugu za wanafunzi, ingawa chanzo halisi cha tukio hilo bado hakijabainika. Moto huo umeteketeza majengo kadhaa yanayoaminika kuwa mabweni na madarasa, huku maafisa wa polisi na wazima moto wakifika shuleni na kuanzisha juhudi za kudhibiti. Tukio hilo linajiri siku chache baada ya shule ya upili ya wavulana ya Chianda kaunti ya Siaya kufungwa kwa muda usiojulikana kufuatia moto ulioteketeza bweni. Msikilizaji, huo ndio mwisho wa mkutazari wa shajara wa muhi ya zanane. Nitarejea hapa mwendo wa saa 9 nikiwa na mengi zaidi. Jina langu ni Wandukusi Wanyama.
2: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
5: Je, unatafuta chuo kikuu chenye historia nzuri, elimu bora na mazingira tulivu ya kusomea? Karibu Scott Christian University, zamani ikijulikana kama Scott Theological College. Chuo hiki kinapatikana kilomita 3 tu kutoka mji wa Machakos, kando ya barabara ya Machakos kuelekea Kangundo. Chuo hiki kilianzishwa mwaka wa 1962 kufundisha wachungaji masomo ya Biblia, na kwa miaka kimekuwa na kuwa chuo kikuu kinachotambulika sana nchini. Kwa sasa Scott Christian University ina shule ya theolojia na sayansi ya jamii, elimu na biashara, pamoja na taasisi ya TVET, na kinahudumia zaidi ya wanafunzi 2,000. Scott Christian University inatoa postgraduate, undergraduate, diploma, certificate na TVET programs. Wanafunzi pia hufurahia mazingira mazuri ya kusomea, mabweni ya kisasa yenye maji moto, wifi ya saa 24 na huduma ya maji ya uhakika. Intakes za Januari, Mei na Septemba zinaendelea. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0706-381-936 au 0713-745-404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence.
6: Kila baada ya miaka minne, timu 32 zimekuwa zikikutana kwa kipute cha kombe la dunia.
7: He is the bully of the big boys, fearful of no one.
6: Hata hivyo, msimu huu umechukua mkondo tofauti, ambapo jumla ya timu 48 zinaminyana katika kombe la dunia la FIFA mwaka 2026, linaloandaliwa kwa ushirikiano wa mataifa matatu ambayo ni Marekani, Canada na taifa la Mexico. Mpenzi wa soka, idhaa ya Biblia Usema Broadcasting imekujali msimu huu wa kombe la dunia. Ungana na kikosi cha Biblia Usema na wachambuzi mbalimbali ili kupata matokeo na ufafanuzi wa kina wa FIFA World Cup mwaka 2026. Cheche za kombe la dunia, kwa matokeo kutoka viwanja vyote kwa ukamilifu.
5: Biblia Usema Broadcasting tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
8: Mimi naitwa Bishop Philip Nguku kutoka Southern Area Church Council. Tunapenda kuzungumzia Biblia Usema Studio.
9: Kwa majina naitwa Pastor Rebecca Miogi, nimetoka Narok, Nefigiangare, na ninashiriki katika kanisa ya AIC mahali naitwa Mushuru, na tunasikiliza Biblia Usema Studio.
5: Fahari ya jamii.
10: Mimi naitwa Stanley Mbahei, natoka AIC Moshoro. Biblia Usema tunaipenda sana na tunaifurahia. Mungu awabariki sana.
11: Jina langu naitwa Shibira Ragita. Mimi hupenda kusikiliza miziki zao. Nawaomba tu muendelee kutuchezea nyimbo za Mungu.
12: Mimi naitwa Elizabeth Torome, Derama Yananda Enkai Nale.
5: Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja. Ni fahari yetu kuwa umeichagua Biblia Usema Broadcasting.
13: Kwa majina naitwa Joseph Loter Enyaman. Mimi ni mkaji wa Turkana East, na sikiza Biblia Usema Broadcasting. Na nimefurahia na kazi ambao wanafanya. Ni kazi nzuri ya kueneza injili kwa dunia na hata na Turkana. Ninaipenda sana kule mko Kakuma, Lukichugio, Lukori, Lukicher. Mungu awe pamoja nasi na nyinyi nyote.
5: Endelea kuwa nasi, tuzidi kubarikiwa.
13: Mungu aibariki studio hii. Ejonoi mamngache kutopia kujethida mturukana.

0: Jina langu ni Emma Omonge na unasikiliza Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
1: Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii. Wewe ni wa muhimu sana. Asante kwa kuendelea kusikiliza Biblia Husema Broadcasting.

0: Ninapenda kusikiza Biblia usema.
1: Kisii, Eldoret, Mombasa.
2: Usisahau hata kidogo.
3: Radio inashika kila pale.
2: Usisahau
1: Voi, Nyeri, Machakos.
4: Biblia usema, tunaipenda sana na tunaifurahia.
1: Kitui, Loitoktok na Lokichogio.
5: Naipenda kusikiza juu inanifunza mengi kuhusu Mungu.
1: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
0: Hii ni Biblia husema, shajara, shajara.
2: Unamu hivi sasa ni saa 9 alasiri majira ya Afrika Mashariki. Natumai hujambo popote ulipo na karibu. Ufuatao ni mkutazari wa shajara. Jina langu ni Wandukusi Wanyama. Tume ya maadili na kukabili ufisadi SCC imeongoza maadhimisho ya siku ya kupambana na ufisadi barani Afrika. Kwenye maadhimisho hayo, tume ikiongozwa na mwenyekiti Askofu David Oginde imeangazia mikakati ya kuboresha uadilifu na uwajibikaji katika kutoa huduma kwa umma.
3: It's a very sad state of affairs to find that many young people are openly ready and willing to participate in corruption given the chance. This is something that we must reverse. We must work towards reversing that so that young people are upheld by any actions of lack of integrity.
2: Kauli sawa na hiyo imesisitizwa na afisa mkuu wa EACC Ahmed Mohamud.
4: Corruption undermines public trust, weakens institutions, and ultimately takes away the hope of the nation. Every act of integrity, however small, contributes to building a stronger nation. When we refuse to give bribe for service, when we report corruption, when our institutions strengthen accountability, when businesses choose ethical conduct, each one of us contributes to a better Kenya.
2: Kamati ya usalama kaunti ya Kisumu imesema kuwa inashirikiana na majasusi kuwakamata wahusika wa ghasia za Jumapili jijini Kisumu, ambapo watu wawili walifariki dunia huku pikipiki 9 zikiteketezwa. Akizungumza na wanahabari, kamishina wa kaunti hiyo Ramadhan Mabudho amesema kuwa asasi za usalama zilipokea habari za ghasia kupangwa na kuwawezesha maafisa wa polisi kukabiliana na makundi kabla ya uharibifu zaidi.
5: For the conveners, we will track you down. For the mobilizers of the youth, we will track you down and we will get you. So if you think you are on holiday, by maybe staying away from Kisumu and organize using proxies here, we still track you down. It doesn't matter who you are, we'll get you.
2: Gavana wa Kisumu Anyang' Nyong'o kwa upande wake amewataka wanasiasa kuwajibika na kutowatumia vijana kuweza kuzua vurugu katika mikutano mbalimbali ya kisiasa. Na kwenye habari za kimataifa, msikilizaji, mahakama nchini Sudan imepitisha hukumu ya kifo kwa kiongozi wa kundi la wanamgambo wa RSF nchini humo, Mohamed Hamdan Dagalo. Dagalo amehukumiwa pamoja na maafisa wengine 15 wa kundi hilo kwa kosa la kuhusika na mauaji ya gavana wa Darfur Khamis Abakar pamoja na makosa ya uhalifu wa kivita katika jimbo hilo.
0: Biashara Leo, kwa taarifa zote muhimu kuhusu biashara na uchumi.
2: Na mtupige ziara kwenye masoko mbalimbali, tuangazie bei ya omena au dagaa, ambako inakuwa ikiuzwa kwa shilingi 350 kwa kila kilo bei ya jumla kwenye soko la Kibuye huko kwenye kaunti ya Kisumu. Katika kaunti ya Kakamega, soko la mji wa Mumias, inakuwa ikiuzwa kwa shilingi 556 kwa kila kilo bei ya rejareja. Kule Kwale kwenye soko la Kinango, inauzwa kwa shilingi 485 kwa kila kilo. Bei ya jumla kule Migori kwenye soko la Mabera ni shilingi 700. Bei ya jumla kule Bomet kwenye soko la Mogogosiek ni shilingi 200. Bei ya jumla. Kwenye ubadilishanaji wa fedha, shilingi moja ya Kenya imebadilishwa kwa shilingi 20 na senti 36 za Tanzania, huku ikibadilishwa kwa shilingi 28 na senti 50 za Uganda. Kimataifa, dola moja ya Marekani imebadilishwa kwa shilingi 129 na senti 19 za humu nchini. Pauni ya Uingereza imebadilishwa kwa shilingi 173 na senti 28 za humu nchini. Euro ya bara Europa imebadilishwa kwa shilingi 147 na senti 61 za humu nchini.
0: Hizo zimekuwa habari za biashara ndani ya Biashara Leo.
2: Na huo ndio mwisho wa mkutazari wa shajara wa muhii ya saa 9. Nitarejea hapa mwendo wa saa 10 nikiwa na mengi zaidi. Ila kwa sasa na kuacha na kipindi cha nyimbo za zama naye mchungaji Festa Zemwini Kimuyo. Jina langu ni Wandukusi Onyama.
0: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti. Nata.

0: Jina langu ni Kerstin Bogo hapa na unasikiliza 96.7 Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
1: Endelea kuwa nasi, tuzidi kubarikiwa. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 967.

0: kipindi cha nyimbo za zama. Nyimbo za zama na mchungaji Festus Mwini Kimuyu.
1: Nina pongeza tu kipindi. Zinatuvamba sana saa zingine lakini hata kutoka ndani ya nyumba wakati nimeanza hiyo shughuli.
2: Ni za ibada.
3: Na hapa si banduki hata.
4: The old is gold.
5: Ujambo ndugu msikilizaji, karibu kwa baraka za kipindi cha nyimbo za zama. Mimi ni mchungaji Festus Mwini Kimuyu na kualika ili tuweze kubarikiwa pamoja tukisikiliza nyimbo tofauti tofauti, nyimbo kutoka kwa waimbaji tofauti tofauti wa zamani ambao waliweza kuvutia mioyo yetu. Hebu na tuanze na wimbo ufuatao.

Hakika tunasema asante kwa baraka zako. Tunasema asante kwa wema wako. Tunasema asante kwa yote ambayo umetutendea. Maana ametuagiza katika neno lake tumshukuru. Kwa mambo yote amekuwa mwema kwetu. Kuna mengi ametutendea. Hata siku ile unapoiangalia na kuangalia jinsi ulivyoanza shughuli za siku, siku uweza wako umewezeshwa katika yote ambayo umeweza na kuyafikia, lakini Mwenyezi Mungu amekuwezesha katika yote pumzi muhimu. Na zaidi ya yote wengi wanasema pale mtaani, bora uhai. Na hivyo katika uhai pia unamwambia Mungu ni asante. Wakati mwingine tunasahau mambo kama yale na ambao ni ya umuhimu mkubwa. So long as unapumua, hilo ni jambo la kumwambia Mungu ni asante. Hilo ni jambo la kumtukuza Mungu kwalo. Na hivyo nyakati zote tunajifunza kumshukuru Mwenyezi Mungu. Unapoamka, unaelekea katika shughuli mbalimbali, unarejea, basi usichukue tu jambo la kawaida, bali ni vema zaidi umwambie Mungu ni asante. Unapolala na kuamka pia, unapoamka asubuhi unamwambia Mungu ni asante. Na katika yote sifa utukufu nyakati zote zitamrudia Mungu. Hiyo ni kuonyesha kwamba unamtambua Mungu kama anayekuwezesha. Na hivyo basi usiwe mtu ambaye ni binafsi, mtu ambaye amtambui Mwenyezi Mungu. Katika yote jifunze kumwambia ni asante. Popote pale ulipo na kusalimu katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo. Ujambo, Bwana Yesu asifiwe. Na karibu sana ndani ya mpango mzima wa Mavuno Drive. Ni kipindi zaidi ya vipindi. Hapa ndipo uwezi ukakosea ikiwa ni Jumatatu. Motivational Monday inakuwa ni kuinuana, kuinuana, kuimizana, na zaidi inakuwa ni kumtukuza Mwenyezi Mungu. Lisala kwanza, ninakuruhusu pia tuwe na mambo matujuliane hali, uniambie shughuli za kwako za siku zimekuaje, unasikiliza ukiwa wapi na wamkaribisha nani. Katika lisala pili linakuwa ni Motivational Monday, na hivyo basi tunakuwa na mchungaji John Ireri ambaye anakuwa anatufundisha. Kuna swala alikuwa anafundisha wiki Jumatatu iliyopita kumalizia, na hivyo tegea pale basi kama ulifuatilia, tegea saa 11 atakuwa studio na hadi saa 12 aweze na kukujuza, aendelee na kukufundisha kuhusiana lile swala. Zaidi pale saa 12 hadi saa 1 inakuwa ni ibada ya mavuno. Pale tunamwabudu Mungu, tunaomba kwa pamoja, tunapokea la Mungu, na zaidi tunakuwa tunamtolea. Mimi naitwa Benson Mwanza, karibu sana. Hii ni Biblia Usema Broadcasting ambao ni fahari ya jamii. Kipindi ni Mavuno Drive, la kwako ni kunielezea shughuli za siku zimekuaje. Wasikilize ukiwa wapi, wamkaribisha nani. Nitakuwa nashukuru zaidi kwenye WhatsApp line 0722174200, mtandao wa X @Usema @Benson_Mwanza, nitashukuru zaidi. Kwenye Facebook ni fanpage ya Biblia Usema Broadcasting, na sawia na timeline Benson Mwanza, nitashukuru zaidi. Mstari unaotuanzisha kipindi wa Filipi

3 mstari wa 13 hadi 14 Biblia inasema, ndugu, sidhani nafsi yangu kwamba nimekwisha kushika, ila natenda neno moja tu, nikiyasahau yaliyo nyuma, nikiyachumulia yaliyo mbele, na kaza mwendo niifikilie mede ya dhawabu ya mwito mkuu wa Mungu katika Kristo Yesu. Baba, ni asante maana umekuwa mwema katika maisha yetu. Wewe umetukuka na umeheshimika milele yote. Ni asante kwa nafasi nyingine ambayo umeweza na kutupa kuwa ndani ya kipindi cha Mavuno Drive. Mfalme mkuu na mtakatifu, naomba kwamba hichi kipindi jioni ya leo kitakuwa cha baraka. Hichi kipindi jioni ya leo kitakuwa cha faida kwa huyu msikilizaji akiwa popote pale anaposikiliza, kwamba kitamfaidi katika maisha yake kawaida na hata katika maisha yake ya kiroho. Katika yote, Mungu wetu na mfalme wetu, naomba kwamba sifa, utukufu, Baba, zitakurudia wewe ukiwa juu mbinguni, katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo. Naomba na kuamini. Amen.

0: sifa kwake Bwana, maana yeye ni mwema. Konzo Godi na kuna pale unasema kwamba good evening Ben na ingia na General wa Yesu, mchungaji Dan Musangandi, Alfas Konzolo, Sir Wycliffe Bukache Bwebungu wa Kampala na wengine wote wanaosikiliza pia. Huyo anasema anasikiliza live nikiwa Fredo House. Asante kwa fadhili za Mwenyezi Mungu. Prince Juma, asante sana. Basi asante sana pia kwa kushiriki na BHB katika kuhakikisha kwamba angalau tunaweza kurudisha mkono kwa jamii pale wakati nilikuwa nakwambia matembezi ambayo tuliweza kuyafanya siku ya Jumamosi pale Aboretama yalikuwa kufana zaidi. Na asante sana Prince Juma pale, naona kwamba ni moja wa ile organization. Pia kuna huyu anasema a very good evening brother Ben, count me in from Kalunga Kadhiani, anasema upo ndani. Asante sana, twende nalo tukimtukuza Mwenyezi Mungu. Dennis Kirandi anaambia kwamba Benson Nakuru ni kwema, twende nalo tukimtukuza Mungu. Naona kuna huyu anasema good evening brother Ben, Reverend Sammy Ngoria kutoka Tugumoi Baringo County, jioni tulivu kwa Wefesi wa Wefesi, Esther Chabungei, Justice Mwaka, Benson Mwanza na familia nzima ya BHB. Tunapokuwa tunamtukuza Mwenyezi Mungu ikiwa ni ndani ya mpango mzima wa Mavuno Drive. Nashukuru zaidi pia kwa hawa, kuna Gicheha wa Jororoka anasema Jororoko ni kwema zaidi. Asante sana. Mbasu Mbasu unakuona pale Lankata, Sunshine unasema upo ndani hadi tamati. Patrick Luvisia anaambia kwamba Ngara Nairobi present, Cox Musele na kuona pia Kalunga Kadhiani, Kioko Kilonzo Waulu pia na kuona pale, wanasema kwamba upo ndani, tuende nalo. Konzo Godi nipo ndani kama kawa Mavuno Drive. Pose Paul anaambia kwamba praise God brother Ben Mukalwa Sengani na wakilisha vilivyo ndani ya Mavuno Drive. Tubarikiwe kwa pamoja. Dere Jogu anaambia kwamba Machakos tune in kama kawaida hadi tamati ya mitambo iko sawa. Asante sana. Wamalulu wa Musunguri pia na kuona, Isaac Kanaka mam na kuona pale pia, captain wa Arsenali Shundu Masinde wa Burundi, Kabras nipo tunde, Kevin Obote pia na kuona nipo ndani Mavuno Drive. Tayari kubarikiwa pamoja brother Benson. Asante sana. Shangiti Edwin, good evening brother Ben, hapa Chereber wa Singishu County na wategea poa, all the mashabik week poa, barikiwa sana. Wilson Waku Akatu anaimba kwamba wa Ebutunyi pamoja. Ben Kadagi pia na kuona praise God Ben, neema ya Mwenyezi Mungu inatosha, na karibisha na BHB wote tubarikiwa kwa pamoja ndani ya showbab kubwa ya Mavuno Drive. Asante sana Ben Kadagi. Jones Bundi Amenya kutoka Kare Nairobi, nipo ndani kama kawa, twende nalo. Boniface Mutua Kisovoka Dhiani ni kwema. Lena Muonja Muonja pia na kuona Kibra ni kwema zaidi. Pia kuna Smart Boy Bentezo Gesi anaambia kwamba vipi kaka Benz, eti Mavuno oye, kama kawa maeneo ya kwa Njenga, nimetune in tayari tukupokea baraka za jioni, na gotea staffs yote ya BHB naona Mavuno wote ndani ya show, nikiwatakia jioni njema. Jet wa Jet pale anasema ni Jet wa Kamukabi, asante sana, twende nalo tukimtukuza Mwenyezi Mungu kwa pamoja.
1: Fahamu zaidi kuhusu hali barabarani.
0: Katika hali zetu barabarani, msikilizaji, nikiangazia baadhi ya barabara jiji kuu la Kenya Nairobi, Haile Selassie inakuwa na msongamano kuanzia hapo hivyo jeep inasonga hadi kwenye mzunguko wa Railways bus stop. Pia nikiangalia barabara ile ya Kenyatta Avenue inakuwa na msongamano unapoingia katikati mwa jiji la Nairobi na soa kuanzia maeneo ya I&M kuelekea na kwenye makutano na Moi Avenue. Moi Avenue yenyewe ukitokea kule Bihi Towers inakuwa na msongamano kuja kwenye Aka ilo jumba kwenye Moi Avenue. Na pia nikiangalia barabara zinginezo kama Lusaka, mambo ni Sofia, mna mengi ya kuripoti. Jogoo Road inakuwa na msongamano kuanzia hapo hivyo Shauri Moyo kusonga hadi unapokaribia karibia Rikana Supermarket. Pia Ngong Road inakuwa na msongamano mkabala na Coptic Hospital inasonga hadi kwenye makutano na Ring Road Kilimani. Pia ukitokea upande mwingine wa Ngong inakuwa na msongamano kule nyuma kiasi almost kuanzia pale Junction Mall inakuwa imesh kama na kuja kwenye pale Ring Road Kilimani kwenye Ngong Road. Ni katika hali zetu barabarani tukimtukuza Mwenyezi Mungu kwa pamoja.

Hakika nataka kuishi baraka zake, nataka nimtukuze huyu Mungu, nataka nimsifu huyu Mungu, ikiwa ni ndani ya mpango mzima wa Mavuno Drive, kipindi zaidi ya vipindi. Na hivyo basi, msikilizaji, niko na habari njema kwako wewe mzazi, mwanao pale basi anatafuta chuo cha kusomea, chuo kilicho bora, chuo ambacho kitamkuza katika maadili yaliyo mema na pia mandhari yake ni mema zaidi, basi anakuwa katika mazingira ya Kikristo na anakuwa anabarikiwa. Kando tuna kusoma, anakuwa tu anabarikiwa zaidi. Basi unatafuta chuo kinachokupa uhuru wa kuchagua namna ya kusoma? Karibu Scott Christian University mjini Machakos. Chuo hiki kina intakes 3 kila mwaka, Januari, Mei na Septemba, kukupatia nafasi ya kuanza masomo wakati unaokufaa. Unaweza kuchagua mfumo unaokufaa zaidi: masomo ya kawaida regular, masomo ya jioni au weekend part-time, pamoja na kusoma chuoni mtandaoni au mfumo wa kuchanga masomo ya darasani na mtandaoni. Masharti ya kujiunga ni rahisi. Kujiunga na graduate program, unahitaji bachelor's degree iliyo na angalau second class upper. Undergraduate programs zinahitaji KCSE mean grade ya C+ au zaidi. Diploma programs zinahitaji KCSE mean grade ya C- na zaidi. Certificates program zinahitaji D+ na TVET programs deep line. Karibu Scott Christian University, ujifunze kutoka kwa wahadhiri wenye uzoefu na waliojitolea kukusaidia kufikia ndoto zako. Tembelea wavuti wa Scott, www.scott.ac.ke, au piga hizi nambari za simu 0706 381 936 au 0713 745 404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence.

0: nakwambia pale wimbo wa Kiturukana, nakwambia kule Turukana yale maeneo ya Kakuma najua kwamba kabisa, maana nyakati nyingi wanategea tu BHB. Huo wimbo ni wa kwenu, Yei Akuj, There Is God. Nimeupenda Helena Music. Wimbo uliotanguliza ule ni Von Apia, Yule Yule, ikiwa ni ndani ya mpango mzima wa Mavuno Drive. Ni kipindi zaidi ya vipindi, imewadia ule wakati na wa kuchambua mechi za dimba la dunia, na maana zimeendelea kupungua, ndio maana nimeendelea kupunguza ule muda ulikuwa mrefu, sasa unaendelea kupungua, na hatimaye wiki ijayo hautakuwa na wakati uchanganuzi wa masuala ya dimba la dunia, maana linatamatika weekend hii. Sammy Boy.
1: Yes sir.
0: Karibu sana.
1: Nashukuru sana.
0: Weekend imekuwaje?
1: Weekend imekuwa nzuri. Nashangaa leo nakuona kwenye suti, lakini weekend wakati wa baridi ulikuwa kwenye mavazi mengine tofauti kidogo.
0: Tulikuwa tumeenda mazoezi, matembezi ya Friedo. Yalikuwa pale Arboretum. Sijui uliogopa baridi, lakini ile baridi ilikuwa my friend.
1: Sasa ilikuwa nyingine ya kipekee.
0: Ilikuwa ya kipekee, lakini hata hivyo Mungu alituwezesha na tukafanikiwa katika yote.
1: Vizuri kusikia hivyo.
0: Naam. Tuje tu katika dimba la dunia. Argentina.
1: Yes.
0: Wako semifinali. Hebu zungumzie ile mechi kama uliitazama, Argentina na Swaziland.
1: Kusema ukweli niliona tu highlights. Manake ilikuwa inakuja mwendo wa saa 10. Na hiyo ilikuwa ni baada pia kuweza kutazama mchuano kati ya England na Norway. Japo pia kupitia kwa zile highlights na wachanganuzi wengine pia kwa sikiza kidogo, kwa njia moja au nyingine ile red card ilichangia pakubwa sana Switzerland kuweza kulazwa na kuweza pia matumaini yao ya kuingia kwenye semifinali kufikia pale. Lakini hata hivyo pia ukiona wakati ambapo Argentina imesonga mbele, basi kumbuka pia pale kuna yule mmoja ambaye ni Messi. Kwa hivyo akizidi kusonga mbele, basi pia mchuano wa dimba la 2027 inazidi kunoa nanga vizuri.
0: Lakini auoni mashabiki wamekuwa na mtazamo tofauti na hii timu ya Argentina? Wanasema kwamba ni timu inabebwa.
1: Shida ni kwamba hata nilikuwa nasemezana na mwenzangu Ian, ni ya kwamba at the end of the day people will always talk. Ufanye usifanye, watu watazungumza. Lakini mwisho wa siku ni ya kwamba Argentina ukiangalia vizuri, somehow kabla ya kupatana na Switzerland, all along ni kama wamekuwa wakicheza na the African teams. Na ile pool ukiangalia kidogo walikuwa na mteremko, japo kwao haikuwa mteremko, manake this time round African teams walikuwa wamejikakamua, licha ya kwamba the 70th, 80th minute hapo ndio hatukuwa tunafanikisha mambo vizuri inavyopaswa. Lakini kidogo kwa umbali na hasa ile mchuano kati ya Egypt ilikuwa na mengi ya kusemwa.
0: Na kukawa na mechi ambayo ilitanguliza Uingereza na Norway.
1: Uingereza na Norway, mchuano mzuri tena sana. Hapa nilikuwa nimeogopa manake unajua pia England ina wachezaji wengi pia wazuri. Ukikompare na Norway ambapo pale kuna Odegaard na vile vile pia kuna Haaland. Lakini sasa jambo ambalo niligundua ya kwamba defense ya England, karibu wale mabeki kama watatu wote ni wa Man City. Kuna McGehee, kuna O'Reilly, kuna Stones, na hawa wanamtambua vizuri Haaland. Na kwa hivyo sasa Haaland pale alikuwa amekabwa.
0: Actually alikuwa frustrated. Alikuwa frustrated mpaka mpaka coaches akamtoa, akamsub.
1: Ilibidi amemtoa mapema. Lakini ile sportsmanship ukiona hata wakati wa ambapo mchezo umeisha, ungeona sasa wote tena wanakuja pamoja, wanajikumbusha katika vile vilabu vyao ambao pia wanavyovichezea.
0: Wow.
1: Na hiyo ndio sportsmanship.
0: Sasa tuangazie mechi ya hiyo kesho pekee.
1: Yes.
0: Ufaransa na Uhispania.
1: Hapa ni mechi nzuri tena sana, manaku ukiangalia lately the past two stages na pia matches, kuna huu mchezaji Mikel Merino ambaye amekuwa akiingizwa dakika za mwisho mwisho na anasababisha mambo pale. Na kwa hivyo wengi wanajiuliza iwapo kama huyu mchezaji akipewa nafasi zaidi, je, atafanikisha alivyofanikisha katika mechi zilizopita, ama huenda labda, unajua kuna wengine pia ukiwapatia muda mrefu tena hawakupatia ile matokeo ambayo ulikuwa unatarajia. Na pia ukiangalia sasa pia France nao wanakumbuka ni wapi walipokuwa. Ilikuwa ni nafasi moja ya kipekee ambapo walipofika finali na Argentina, nafasi ya kusawazisha na waweze kubomba kubeba
0: hilo taji.
1: Ndivyo hivyo. Haikuendea vizuri. Now this time round wanajua wako na nafasi na wako almost there. Na kwa hivyo yangu ni kuomba ya kwamba isiwe ni an almost there syndrome, ya kwamba this time round kati ya wale the goals wengine wamezungumziwa, huyu Mbappe maana ukiangalia saizi mabao yake yameendanisha naye
0: Lionel Messi.
1: And yet watu hawaongelele hiyo. Na usishangae ya kwamba huenda pia na kwa kila game last season yeye ndiye alibeba France. Na hata this season
0: bado
1: so far yendi amebeba France mabao yote yanatokea pale yakichangia na hali wengine kama akina Olise na vile vile pia Ndembele. Na kwa hivyo unaona ni mchuano mzuri hapa. Ombi langu ni ya kwamba France ikapata kufika kwenye finali.
0: Mi upande wangu naona ni mteremko. Hispania wawezani na France?
1: Hapana.
0: Watanyolewa bila maji.
1: Sasa Spain, Hispania ni ule mwenye unadhani ni mdhaifu. Lakini jinsi anavyofika kule mbele unashindua alipita alifikaje pale. Huyo ndio saa Hispania. Ana kamnyonge kidogo, anakani kama hakupati matokeo lakini at the end of the day 90 kigonga hivi. Alishafuzu. Kwa hivyo simu rahisi.
0: Asante sana Sammy Boy.
1: Nashukuru
0: sana. Wakati
1: wako.
0: Msikilizaji umekuwa namna hiyo basi tuadieni katika lisali jalo tutakuwa na mchungaji Johnny Reri na ambapo atakuwa anaendeleza mafundisho aliyoanzisha Jumatatu iliyopita na najua yatazidi na kukufaa zaidi unapokamilisha shughuli za siku. Wimbo na kupenda Godfrey Wangachi akishirikisha Aima Majibora. Wimbo waingia namna hii.

0: Wanamtimu ya taifa ya Kenya ya wasichana wenye umri wa chini ya miaka 17 junior starlets imefuzu kwa kombe la dunia la FIFA la wanawake chini ya miaka 17 litakalofanyika nchini Morocco mwaka huu baadaye baada ya kuichapa Afrika Kusini mabao 3-1 katika uwanja wa kitaifa wa Nyayo hapo jana. Junior starlets walionyesha kiwango cha juu kipindi cha pili na kugeuza mchezo uliokuwa na ushindani mkali wakikamilisha ushindi wa jumla wa mabao 5-1 katika mechi zote mbili za kufuzu. Hii ni mara ya pili kwa Kenya kufuzu kwa mashindano hayo ya dunia baada ya Junior Starlets kuweka historia mwaka wa 2024 kwa kuwa timu ya kwanza ya soka ya Kenya kufuzu kwa kombe la dunia la FIFA. Mafanikio hayo yanahusishwa na kiasi kikubwa na kocha mkuu Mildred Cheche ambaye ameendelea kuonyesha umahiri wa kiufundi, kuamini vipaji vya wachezaji vijana na kujenga kikosi chenye ushindani, hatua iliyowezesha Kenya kurejea tena kwenye jukwaa la soka duniani.
1: Hizo zimekuwa habari za sporti kwa matukio kutoka nyanja zote.
0: Na huo ndio mwisho wa mkutazari wa shajara wa muhii ya saa 11. Nitarejea hapa mwendo wa saa 12 nikiwa na mengi zaidi. Jina langu ni Wandukusi Wanyama.
1: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting kwa habari za kina na kwa utendeti.
2: Majina ni Njoki wa Best Lady Ronan Ngara Street. Mimi ni gozu, guzo wa Biblia Husema Broadcasting, na imekuwa baraka sana kwangu, imekuwa baraka kwa clients wangu nikiwa Best Lady. Mimi ni hairdresser na sikilizanga pia na watoto wangu na nyumba yangu yote, na ningeomba sisi wote tuwe tukisikiza Biblia Husema sababu imenitoa mbali tangu utoto hadi sasa nimekuwa nikisikiza. Na ningeomba pia tuisupport, iko na paybill na mimi napenda kuisupport sana, naomba wale wengine pia waisupport ili tufikishe huu ujumbe kwa wale wengine ambao wako mbali, na nitashukuru sana.
3: Ili kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting, tuma mchango wako kwa paybill namba 33250, account name 967.
1: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii. Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting kwa habari za kina na kwa utendeti.
4: Nimeisikiza Biblia Husema, imenisaidia, imenijenga, imeniinua katika maisha. Napenda Biblia Husema sana. Ninaamka na Biblia Husema asubuhi, ninashinda na Biblia Husema, nalala na Biblia Husema kwa sababu najua uzuri wa Biblia Husema. Biblia Husema imenisaidia katika maisha, maana mume wangu hata hakuwa anajua Mungu. Kuna pastor alikuja hapo akahubiri, nikafuata vile alikuwa anasema. Mume wangu alibadilika, alienda kanisani, anajua Mungu, siku hizi ameshika neno la Mungu sana. Kwa hivyo napenda Biblia Husema sababu nimetoka nayo mbali. Hata katika maisha ninapolemewa, ninaposikiza Biblia Husema huwa inanijenga, inaniinua. Hata katika maisha yangu imenisaidia sana kusimama hata katika wokovu, maana kukaa katika wokovu ni ngumu. Lakini napenda Biblia Husema sababu inahubiri neno, unasikiza neno, wanaimba nyimbo za kujenga na kuinua moyo. Sasa Biblia Husema nasikia mimi kivyangu naipenda sana, na sitachoka kusikiliza Biblia Husema wakati Mungu bado ananipea uhai. Mungu abariki kituo cha Biblia Husema, abariki watangazaji wote, Mungu azidi kuwapa nguvu, maana mnatenda kazi yake njema. Mbarikiwe sana mnaposikiliza Biblia Husema wote.
1: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill namba 332550, account namba 967. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill namba 332550, account namba 967.
5: Karibu katika kikao cha mavuno. Tujadiliane, tuelimishane na kumtukuza Mungu. Mavuno Drive na Benson Mwanza.

0: ikibao pale kinachoondoka msikilizaji Godfrey Heima na Teresia Ushuhuda, wimbo unaotuanzisha awamu hii ya pili ya kipindi cha Mavuno Drive. Awamu ya pili inakuwa ni kikao cha mavuno, na jinsi likujuza kwenye kikao cha mavuno kila Jumatatu, lengo ni kukuhimiza, lengo ni kufundisha neno la Mungu, lengo ni kuhakikisha angalau unaimizika, unafahamu neno la Mungu zaidi. Na ndio maana kila Jumatatu tunakuwa na mchungaji John Ireri tayari yupo studioni, na hivyo acha nimkaribisha tusalimie kisha tuendelee. Karibu sana mchungaji.
1: Asante sana. Na mimi vile vile nawasalimia wale wa wasikilizaji wangu wote. Wengine wamenipigia, wengine wajanipigia, na vile vile nimeona matunda ya Injili ya Yesu Kristo kwa hii kituo. Nashukuru sana, maana nimepata maushuhuda kama huyo mwimbaji vile ameimba, maushuhuda ni mingi kwa zote nne. Kuna mwingine rafiki yangu amenipigia akiwa Narok, siwajui physical lakini ni wengi. Wengine kuna wengine kule Kahawa, kina Rose. Nawashukuru sana. Wengine kule Murang'a, Alex pale Mulango niambia kwa matatizo, niko kwa live sasa. Na Mungu ametenda mambo mazuri. Na leo nataka kuendelea kuongea, maana nimegundua watu wengi wanaangamia ama wanateseka ama wanasubuka kwa ajili ya ujuzi ama lack of knowledge. Ni dogo. Nikataka ku ile kazi Yesu aliwaachilia kwenye duniani. Yesu hakukuja tu duniani kutembea kwenda national park na kwenda kuona ng'ombe ama kuona ndovu na simba. Iko kazi alilete hapa. Kazi moja ya Yesu Kristo kukuja hapa duniani ni kukuletea wewe uponyaji wako na vile vile ukombozi wako, wokovu wako. Lakini vile Yesu alilete hiyo wokovu, itategemea wewe sana kama utakubaliana na hiyo Yesu alilete ama utakataa. For example, nikiletea Ben nimletee 5,000 na akatae kujichukua, basi utashinda ukimngangania, lazima uchukue. Yesu kile alilete ni hiyo wokovu na ukombozi. Ukombozi ni nini? Ukombozi ni kutoka kwa minyororo ile inayokufinyilia. Lakini kwanza ujue hiyo minyororo inatoka wapi. Ni nini kinakufinyilia? Mwanzo tangu nianze kuhubiri hapa niliwaambia life is spiritual, 100% sure. Na mwanadamu naye is a spirit, 100% spirit. Na Isaia 6:12 ukitaka utasomea hapo tujue nini tuna nini kinatusumbua sana.
0: Isaiah 6
1: no e, si Isaia Ephesians
0: wa Efeso
1: wa Efeso
0: Waefeso 6 yeah. 12 yeah. Inasema hivi uh-huh. Kwa maana kushindana kwetu sisi uh-huh. si juu ya damu na nyama
1: yes.
0: bali ni juu ya falme na mamlaka
1: uh-huh.
0: juu ya wakuu wa giza hili
1: uh-huh.
0: juu ya majeshi ya pepo wabaya.
1: Bas hata suli hapo tu. Sasa kila unapigana nacho, nimesema hapo kimbele mwanadamu is 100% spirit lakini watu wajajua wanaonanga physical. Na tunapigana na maroho machafu ya ulimwengu tunaokaa. Which means kuna vitu vingine ambavyo tuoni zinaitwa hizo maroho machafu ambazo zinapigana na wewe. Vitu vingine uoni, unaweza kuanza kupigana na jirani yako physical lakini si jirani yako mnapigana na yeye. Kuna kitu kingine kiko ulimwenguni ambacho hakionekani physical na ndicho kinasababisha wewe uikue kwa hiyo hali unayo. Niliongea kuhusu deliverance ya vitu vyako viliotekwa nyara ile wakati ingine, nikasema vimeenda na Wamereki. Sasa mbingu ikakuletea msaada kutoka kwenye kiti cha enzi. Sile vitu vyako vimeenda na Wamereki, usifuate. Ya Daudi vilienda, na Daudi alifuata na akapatiwa ushindi na Mungu. Wewe kama utafuata vitu vyako, ushindi ulikwisha wachiliwa kitambo. Ushindi ni spirit. Nikiongea ushindi, uelewe ni roho ya kushinda umepewa ili uende ukachukue vitu vyako. Lakini kabla utafute msaada wa Mungu, Isaia 51.
0: Isaia 51 kuanzia ule mstari wa kwanza
1: yes.
0: inasema hivi, nisikilizeni nyinyi mnaoifuatia haki, nyinyi mnao mtafuta Bwana. Uangalieni mwamba ule ambao mlitolewa kwa kuchongwa.
1: Hapo. Nisikilizeni, ni Mungu anasema mumusikilize yeye. Nyinyi ambao mnatafuta kuokolewa kwake. Nyinyi ambao mnatafuta kupata mali yake. Kwanza kabla utafute mambo mengi, chunguza vizuri. Utafute umetolewa kwa mwamba upi. Umechongwa wapi? Umechongwa kwa mwamba ni kumaanisha nani? Ama kwale kwa njia nyingine. Umetoka kwa kwale hipi? Yaani wewe ni product ya wapi, spiritual world? Wewe ni product ya nini? Ili ujue kile unapigana nacho. Kama wewe ni product ya kwenu kulikuwa na waganga. Ni product ya kuna ilikuwa naongea asubuhi na mtu akisema akizaliwa mama yake kama kumpata, basi alipindi alienda kwa mganga ili akatafutwe kule huyo mtu. Ulichongwa kwa mwamba ya ibada ya ushirikina. Ilio kaingia pale. Lakini kafika wakati ule wako unaona matatizo kwa maisha yako. Lakini ile mwamba ulichongwa kwake ndio ilete hiyo matatizo uko nayo sasa. Ndio Mungu akasema wasomee tena hapo tu.
0: Nisikilizeni nyinyi mnaoifuatia haki. Nyinyi mnaomtafuta Bwana.
1: Unatafuta yeye tu.
0: Uangalieni mwamba ule ambao mlitolewa kwa kuchongwa. Na tundu la shimo ambalo mlitolewa kwa kuchimbuliwa.
1: Yeah. Tafuteni. Kwanza utafakari uone, mimi nataka ukombozi wa Yesu Kristo. Yesu alileta ukombozi wako. Yesu ameleta kuokolewa kwako. Yesu ameleta uponyaji wako. Lakini ameleta, nimekuambia kimbele itakutegemea wewe. Number 2, tathmini vizuri. Umetoka kwa roho zipi? Umetoka kwa anga iko namna gani? Umetoka kwa ili akukomboe, akutoe kwa hizo roho. Yeye nimekusomea tunapigana na vitu aduzioni, na we ni roho. Akutoe kwa zile roho ambazo ulikutana nazo tangu kuzaliwa ama kabla ya wewe kuzaliwa. Kabla ya wewe kuzaliwa ulisipata pale. Ulipozaliwa ulipatana nazo pale. Sasa utathmini wewe unatafuta kuokolewa kwa Mungu. Utathmini wewe umetafuta kutoka kwa zile miungu ama zile ibada ama zile mira ama zile vitu ambavyo vilikuja kwako kabla kuzaliwa kwako hapa duniani. Na ndiposa ikasemekana Ezekiel 61. No, Ezekiel 16 verse 1.
0: Ezekieli 16 mstari wa kwanza. Msikilizaji, tunasoma Ezekieli 16.

Naanza sawi aliyopita na ukaze mwendo kuelekea lengo, na hivyo usibaki katika dhambi. Unaweza ukatubu na ukasamehewa. Usibaki katika kukata tamaa. Unaweza ukachukua hatua ya imani na Mungu akachukua akatumia hiyo hatua kukushindania. Unaweza ukasimama na ukasonga. Usikae katika hiyo hali ya kushindwa. Ulijaribu biashara ikashindikana, unaweza ukajaribu nyingine. Maana hata ukikaa tu pale, utakaa tu vile, hakuna kile kitabadilika. Katana, usibaki katika hiyo hali ngumu. Chukua hatua ya kumkaribia Mungu. Jambo la pili, Mungu uheshimu hatua za imani. Katika mstari wa tano, wenye ukoma waliinuka jioni na kuelekea kambini kwa adui. Hawakuwa na uhakika wa matokeo, lakini waliamini kuwa ni bora kuchukua hatua kuliko kukaa bila kufanya lolote. Mara nyingi Mungu hutenda miujiza tunapochukua hatua za utiifu na imani. Hebu jiulize hiyo hali, kwa maana ulikataliwa, uendelee kulia? Kulia kwao kutabadilisha lolote? Hakuwezi. Chukua hatua ya imani, muamini Mungu na usonge mbele. Maana bila imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Waibrania 11:6 inatuambia vile. Pia Mithali 3:5-6. Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, hata katika hiyo hali ya majuto, katika hiyo hali na ambayo uko ndani yake. Unaweza ukamtumainia Mungu na moyo wako wote. Na anasema atanyosha mapito yako. Wakoma walimtumainia na alinyosha mapito yao. Na usiku wa leo, unapomtumainia Mungu akanyoshe mapito yako katika jina la Yesu Kristo. Maana Mungu huheshimu hatua za imani. Nikimalizia katika jambo la tatu, Mungu anaweza kupigana vita bila nguvu za wanadamu. Mstari wa sita, Mungu aliwafanya Washami wasikie sauti ya farasi, magari ya vita na jeshi kubwa. Hakukuwa na jeshi halisi, ilikuwa ni nguvu za Mungu. Mungu wetu anaweza kushinda maadui kwa njia ambazo akili ya mwanadamu haiwezi kueleza. Waisraeli ni pia, unaona, Mungu aliwashindania. Kuna wakati mawe ilitoka ikagonga tu maadui, wasijua wafanye nini. Mungu akawaambia Bwana atawapigania nyinyi nanyi mtanyamaza kimya. Na wewe usiku wa leo, unapochukua hiyo hatua ya imani, unapokataa kukaa katika hiyo hali ya kushindwa, unapokataa kukaa katika hali ya dhambi, Mungu akakupiganie nawe utanyamaza. Maana umechukua hatua ya imani, umekataa kukaa katika dhambi, umetubu, umekataa kukaa katika kukata tamaa, umesimama ukajikunguta mavumbi na ukasonga mbele. Maana vita si vyenu bali ni vya Mungu, na kwako tu ni kuzeka hatua, ni kuchukua hatua ya imani, na Mungu atatumia hatua ya imani. Maana unampendeza unapokuwa na imani, atakupigania. Maana vita si vyako, atakupigania na utakaa kimya. Mkabidhi Mungu vita ambavyo hauwezi kushinda kwa nguvu zako mwenyewe. Namalizia jambo la nne, Mungu hubadilisha hofu kwa ushindi. Katika mstari wa saba, adui walikimbia wakaacha mahema yao, chakula, mali na vifaa vyao vyote. Kilichoonekana kuwa kiwezekani kilibadilika kuwa ushindi kwa usiku mmoja. Mungu anaweza kubadilisha hali yako ghafla. Kwa maana angalia, katika saa 24 mtumishi wa Mungu Elisha alisema kunapo wakati kama huyo kesho, chakula kitakuwa kwa wingi katika mji wa Samaria. Kulikuwa na neno la Mungu lilikuwa limesimama. Na hivyo Mungu anabadilisha hofu kwa ushindi. Mungu anauliza, je, kuna neno lolote lilo gumu sana kwangu? Mungu anaweza kufanya zaidi ya yote tunayoomba au tuyawazayo, wa Efeso 3:20. Na hivyo ukombozi wako unaweza kuja wakati usiotarajia. Endelea kumwamini Mungu. Baba, ni asante kwa kusema nasi usiku wa leo kupitia neno lako. Asante Mungu wetu kwa kututia moyo Baba. Asante kwa kutuinua. Asante kwa kujitukuza. Jitwalie sifa Baba usiku wa leo katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo. Naomba na kuamini. Amen. Nataka nikupe nafasi umtumikie Mwenyezi Mungu. Usiku wa leo unasema, sitakaa katika hii hali. Mimi nikikaa hapa nitakufa. Lakini nikichukua hatua ya imani, mambo yatabadilika. Mbona ukae hapo hata ufe? Chukua hatua ya imani. Na usiku wa leo, hilo na mbalo uko ndani yake, muamini Mungu.
chukua sadaka yako. Labda unaweza ukasema

hii nguzo yangu ya 1,100 ndio hatua yangu ya imani, sitaki kukaa katika ya magonjo. Hii 2,000 yangu ya kulingana na uweza wako, kulingana jinsi Roho anakuongoza. Usiku wale unaweza ukasema, mbona nikae hapa hadi nife, sinichukue hatua ya imani, mbona niendelee kupoteza katika hili, mbona hili na hili liendelee kufanyika. Usiku wale uchukue hatua ya imani, mimi sijui uko katika hali gani, lakini chukua hatua ya imani usiku wa leo, na ukasimame na hicho kituo cha BHB na nguzo ya kwako. Na unaposimama na nguzo ya kwako, wacha Mungu akatumie hatua yako ya imani usiku wa leo kubadilisha hiyo hali katika jina la Yesu Kristo. Natoa kupitia paybill namba 332550, account namba ni 967, paybill namba 332550, account namba ni 967. Usiku wale unakupa nafasi uchukue hatua ya imani, haijalishi ile hali uko ndani yake. Wakoma walichukua hatua ya imani, wasijue lililowasubiri mbele, lakini Mungu akawapa ushindi. Na usiku wale unapokuwa unamtolea, akakupe ushindi. Mtolee kulingana uweza wako, wacha ikawe ni hatua yako ya imani. Ndio ni magonjwa sugu yaliyoshindikana, unaweza ukamwamini huyu Mungu na ukachukua hatua ya imani. Ni ukosefu wa kazi, unaweza ukamwamini huyu Mungu na ukachukua hatua ya imani kwa kumtolea nguzo ya kwako, sadaka zako, na Mungu akakutendee yale ambayo usioweza na hata na kuyatafakari. Mtolee kupitia paybill namba 3322550, account number 967.

0: Hakika bila wewe Bwana hatuwezi, tuhitaji nguvu zako. Usiku wa leo uko pale unasema, ninachukua hatua yangu ya imani, na hii ndio sadaka yangu, hii ndio imani yangu, ili na lile ndilo naloliomba kwa Mungu. Usiku wa leo tunapoenda kuomba kwa pamoja, amini Mungu atakutendea. Na hivyo pia mtolee kupitia paybill namba 332 550, account number 967, paybill number 332 550, account number 967, Jacob Mutiso, Tumaini Show 5, Joyce Kahweria, Margaret Kago, Anton Mwema, Esther Ezuron, Mary Kavulavu, Johnston Zomba, Edwin Litunya, Evelyn Korir, George Kiriaine, Sophie Katumo, Kimeu Ndunda, Joshua Muli, William Ratemo, Nancy Mwale, Amecha Mose, Evelyn Kitazi, Jane Kilonzo, Mary Kinini, Joyce Nyabuto, Alice Wachi, Emmanuel Yalo, Victor Kakonzi, Michael Malonza, Roda Makau, Janet Mwanzia, Christine Nzina, Joyce Kamau, Jonathan Mutunga, Gladys Adundo, Mungu awabariki, Mungu awazidishie, na zaidi Mungu akakutane na ilo umemuaminia. Wacha ukauone mkono wa Bwana na ukamtukuze katika jina la Yesu Kristo, mfalme mkuu na mtakatifu. Asante kwa usiku wa leo, asante kwa nafasi umetupa kuweza kuweka imani yetu katika matendo, kila mmoja jinsi wakoma walivyokuamini Baba, kila mmoja amekuamini na kuna wale pia wanazidi na kukuamini. Hiyo hatua ameichukua ya imani Baba, kaitumie kujitukuza, kaitumie kuwatenda wema, kaitumie zaidi kuwaonyesha ukombozi wako kwa utukufu wa jina lako. Ninakushukuru maana wewe ni Mungu na kuna mwingine kama wewe. Kuna wengine walio na mahitaji mbalimbali, walio wagonjwa, natangaza uponyaji juu ya maisha yao katika jina la Yesu Kristo, mfalme uketio enzini yote. Ninakushukuru maana wewe ni Mungu na kuna mwingine kama wewe. Asante kwa kuwa nasi katika shughuli za siku ya leo, umetuongoza na kutuhifadhi, tumesema ni asante. Baba, pia natangaza baraka kwa kila mkono ambao umetoa, maana lako li wazi, mkono unaotoa ndio mkono unaobarikiwa. Kawabariki wote na ukawatende wema. Asante kwa taifa letu la Kenya, tunazidi kunatangaza amani, tukikatana na kila hali makundi ya kiwalifu Baba, tunakatana nayo Baba katika jina la Yesu Kristo, na tunatangaza Baba ukajidhihirishe katika hili taifa Baba. Tunakatana na viongozi Baba na ambao wanainua wahuni kuangaisha wengine katika jina la Yesu Kristo, na tunatangaza amani katika hili taifa. Tunatangaza wahuni hawatasimama na hata kuanza kuvunja sheria jinsi wanavyotaka. Tunatangaza amani ya Kristo katika hili taifa. Tunatangaza amani miongoni mwa viongozi wetu, miongoni mwa Wakenya katika jina la Yesu Kristo. Baba, jitukuze na ujitwalie sifa milele yote katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo, naomba na kuamini. Amen. Msikilizaji, nafika tamati mwa kipindi cha Mavuno Drive usiku huu wa leo. Tuadiane hiyo kesho kuanzia saa 10 hadi saa 1 jioni. Mimi naitwa Benson Mwanza na kuacha mikononi mwake wa ndukusi wa nyama akuletee shajara kwa ukamilifu awamu ya saa 1. Kisha baada yake utakuwa na Reverend Boniface Ndenge anapokuletea safari ya Mkristo, kipindi safari ya Mkristo. Nakupenda sana na kutakia usiku mwanana uliojawa na baraka zake Mwenyezi Mungu, na kuacha na neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sasa na hata milele. Amina na kwaheri.
1: Kenya, je, uko tayari kwa mabadiliko ya kiroho? Muda unayoyoma na maandalizi yamepamba moto. Yada International inajivunia kuletea Yada Fest 2026 edition chini ya mada kuu Sound of Victory. Sound of Victory. ni mkutano wa sifa na ibada ulioandaliwa kwa ajili ya kila mtu aliyetayari kuinua mikono yake, kusalimisha moyo wake kikamilifu na kupaza sauti kuu ya shukran kwa mfalme wa wafalme. Jiandae kwa mguso wa kipekee na usiosahaulika wa Mwenyezi Mungu, huku mwimbaji Masilina akipanda jukwani kuhudumu. Anga ya kiroho ifunguke. Kuwa tayari kumchezea Bwana na uje na moyo uliojaa sifa, kwa sababu tutashangilia, kuruka kwa furaha na kuinua mikono yetu huku mbingu zikifunguka. Moderator, yani MC, atakuwa Victor Mandala na tutapokea neno kutoka kwa mwenyeji wetu Reverend Michelle Mangeli.
2: Doesn't matter how you came in here, doesn't matter what you've been going through throughout the week. Today I declare thou be free.
1: Ni Jumapili ya Julai tarehe 26. Milango itafunguliwa kuanzia mwendo wa saa 7 mchana na ibada hii ya ushindi itaendelea hadi saa 12 jioni katika kanisa la Deliverance Church Airways Utawala. Ingawa kiingilio ni bure bilashi, katika ibada hii itakayobadilisha maisha yako, nafasi ni chache na usajili ni muhimu. Nenda kwenye kurasa rasmi za mtandao za Minister Masilina sasa hivi ili upate mwongozo wa kujisajili. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0732284976. Usikose harakati hii ya kinabii. Mkutano huu umefadhiliwa na Biblia Usema Broadcasting na Truth FM.
3: This is Yada, where we Yada.
4: Biblia Usema Broadcasting, fahari ya jamii.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
0: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
2: Kuingia kwa gari, watu wakakuja na mawe, wakaanza kunipiga na mawe. Sasa kunipiga na mawe, kutoka kwa wakanifuta kwa jirani ya gari. Kuenda hapo chini wakaanza kunifuruta. Sasa hapo ndio nilipigiwa risasi.
3: Do justice for your country. Kama kuna goons wanaingizwa huko, ita IGC, mwite even DCI, call the entire infrastructure security. Museme that by election must continue.
4: Looking at the pictures that have come out of Kisumu, indeed in Nyahururu, can be proud of such a country that you have people just brandishing weapons and walking and marching in the streets to go and attack a congregation in church. I mean, this is the lowest I think we have sunk.
5: Rais Ruto ongoza kwa umaarufu miongoni mwa wapinzani, ukiukaji wa sheria za uchaguzi wakashifiwa. EACC yaadhimisha siku ya kukabili ufisadi.
0: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
5: Namwe na kutakia hali popote ulipo msikilizaji, hujambo na karibu. Ifuatayo ni shajara awamu ya saa moja jioni. Shukrani za dhati kwa kuchagua taarifa zetu.
0: Shajara na wandukusi wanyama.
5: Na mtuanze kwa masuala ya utafiti msikilizaji, ambako mgombea mmoja wa upinzani anaweza kumshinda Rais William Ruto katika uchaguzi mkuu ujao, iwapo matokeo ya utafiti wa maoni wa hivi karibuni wa kampuni ya InfoTrack ni ya kuzingatiwa. Kulingana na utafiti huo uliotolewa leo, Rais Ruto anaongoza kwa umaarufu asilimia 32, akifuatiwa na kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka kwa asilimia 13. Aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua na aliyekuwa waziri wa usalama wa ndani Daktari Fred Matiang'i wanashikilia asilimia 12 kila mmoja, nao Martha Karua na Eugene Wamalwa wakiungwa mkono na asilimia 2 kila mmoja. Utafiti huu unaonyesha kuwa iwapo viongozi wa muungano wa upinzani wataungana na kumuunga mkono mgombea mmoja, wanaweza kupata asilimia 41 ya kura dhidi ya asilimia 32 ya Rais William Ruto. Hata hivyo, wapiga kura ambao bado hawajaamua msimamo wao, wanaokadiriwa kuwa asilimia 13, wanaweza kuwa na mchango mkubwa katika kuamua matokeo ya mwisho ya uchaguzi wa urais. Kuhusu mchujo wa tiketi ya urais, utafiti huo unaonyesha kuwa Profesa Kithure Kindiki ndiye anayependekezwa zaidi kwa mgombea mwenza wa Rais William Ruto, akiongoza kwa asilimia 34 ya uungwaji mkono. Anamfuatia gavana wa Homa Bay Gladys Wanga aliyepata asilimia 11, huku kiongozi wa ODM Oburu Oginga akishika nafasi ya tatu kwa asilimia 9. Kwa upande wa upinzani, utafiti huo unaonyesha kuwa tiketi ya kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka akiwa pamoja na seneta wa Nairobi Edwin Sifuna ndiyo inayopendekezwa zaidi na wananchi kwa uchaguzi wa urais wa mwaka 2027. Wakati huo huo, chama tawala cha UDA kinaendelea kuwa chama maarufu zaidi nchini, ingawa pengo kati yake na ODM limepungua kwa kiasi kikubwa kulingana na utafiti wa hivi karibuni wa kampuni ya InfoTrack. Matokeo ya utafiti huo yanaonyesha kuwa UDA kinaungwa mkono na asilimia 22 ya Wakenya, kikiongoza kwa tofauti ndogo dhidi ya ODM ambacho kimepata asilimia 21 katika viwango vya umaarufu wa vyama vya kisiasa. Chama cha DCP kimeshika nafasi ya tatu kwa kupata asilimia 9 ya uungwaji mkono, hali inayoashiria kuongezeka kwa ushawishi wake katika siasa za upinzani nchini. Utafiti huo pia unaonyesha kuwa chama cha Jubilee kimepata asilimia 6 ya uungwaji mkono, kikifuatiwa na kwa karibu na chama cha Wiper ambacho kimepata asilimia 5. Na tusonge mbele msikilizaji kwenye masuala ya uchaguzi mdogo. Wakazi wa eneo bunge la Olgalau wanatarajiwa kumchagua mbunge wao mpya ndani ya saa zisizozidi 72 zijazo. Kama anavyoripoti mwandishi wetu Elvis Omondi, tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC imetangaza rasmi mwisho wa kampeni katika kinyang'anyiro hicho chenye ushindani mkali kati ya vyama vya UDA na DCP.
6: Pazia imefungwa rasmi kwa kampeni za uchaguzi mdogo wa ubunge wa Olkalau, huku ikiwa zimesalia saa 72 kabla ya wapiga kura kuelekea debe siku ya Alhamisi. Afisa msimamizi wa uchaguzi wa Olkalau, Anthony Muhia, amesema IEBC imekamilisha mafunzo kwa maafisa wa uchaguzi ambao tayari wamesambazwa katika vituo mbalimbali kwa maandalizi ya uchaguzi huo. Tume hiyo pia imewaonya wanasiasa dhidi ya kuendelea na kampeni baada ya muda uliowekwa kisheria, ikisema hatua kali zitachukuliwa dhidi ya watakaokiuka agizo hilo.
7: As far as the campaign period is concerned, it is officially ending today at 6 p.m. So all color will go quiet. We don't expect any more campaigns. But pertaining to the elections, we are calling out everybody who is a registered voter to come out and vote, come and vote. The stations open at 6 a.m. and the voting will go all the way to 5 p.m. on Thursday.
6: Kampeni za uchaguzi huo zimegubikwa na madai ya utoaji rushwa kwa wapiga kura pamoja na visa vya vurugo.
8: Sisi hatujui kwa sababu gani itakuwa kwa by election hii ndogo hivi. Watu askari wengi wanatumwa hapa na plain clothes. Kama mtu ni askari ambaye uniform ndio ni UN askari. Lakini mtu kama amevaa plain clothes na amejifunika uso na ako na bunduki, nitajua
9: hiyo mtu ni askari. So Mr. Efokon, whatever violence that has been witnessed in Olkalau has been perpetrated by the state.
6: Uchaguzi huo unatazamwa kama kipimo muhimu cha ushawishi wa kisiasa kati ya vyama vya UDA na DCP katika eneo la Mlima Kenya.
10: Na mmesikia wa Mudende mwenyewe akiwapatia ushuhuda ya ile kazi imefanywa na serikali katika Mbere North.
6: Elvis Omondi, Shajara.
5: Na msikilizaji, tukisalia kwenye masuala ya uchaguzi, tume ya IEBC imemtaka mbunge wa Nakuru Mashariki David Kikaria kufika binafsi mbele yake kujibu tuhuma za kuwahonga wapiga kura katika eneo bunge la Olkalau. Kamati ya IEBC inayoshughulikia kanuni za maadili ya uchaguzi iliahirisha usikilizwaji wa kesi hiyo leo baada ya mbunge huyo kutofika binafsi na badala yake kumtuma mwakilishi. Kamati hiyo chini ya mwenyekiti wa kamishna Lutalala Mkhwana ilimkataa mwakilishi huyo kwa kukosa kuwasilisha barua ya idhini kutoka kwa mbunge huyo iliyothibitisha kuwa alikuwa akimwakilisha rasmi. Hatua hiyo inafuatia kauli ya Gikaria aliyokiri hadharani kwamba aligawa shilingi milioni 1.2 kwa wananchi wakati wa mkutano wa kisiasa uliofanyika Olkalau, ambazo lidai zilitengwa kwa ajili ya kugawiwa wananchi katika bawadi mbalimbali za eneo hilo.
11: Hii ni Biblia husema shajara.
5: Rais William Ruto amewazuta wapinzani kama wanaotishia agenda ya maendeleo yaliyofanikishwa na utawala wake. Akizungumza alipokuwa mwenyeji wa wachezaji wa kilabu ya Migori katika ikulu jijini Nairobi, Rais Ruto amewarai wa Kenya kuwapuza wapinzani na kuomba nafasi nyingine ya uongozi.
12: They are a very big risk. They pose a risk to our country because hawana agenda ya kwenda mbele, wako na maneno ya kurudi nyuma. Kisikiza hao wanaongea sasa hivi wanasema hapana, sasa sisi tunataka turudi kwa NHIF ile ili fail. Au tunataka turudi nyuma tuondoe housing. Tunataka turudi nyuma tuondoe SHA. Yani akili yao yote ni reverse. They cannot look forward because they have no capacity to think about the future.
5: Na kwenye taarifa nyingine, tume ya maadili na kukabili ufisadi SCCA imeongoza maadhimisho ya siku ya kupambana na ufisadi barani Afrika, ambapo vijana wamehimizwa kuwa mstari wa mbele kushinikiza uadilifu nchini. Kwenye maadhimisho hayo, tume ikiongozwa na mwenyekiti wa askofu David Oginde imeangazia mikakati ya kuboresha uadilifu na uwajibikaji katika utoa huduma kwa umma.
13: It's a very sad state of affairs to find that many young people are openly ready and willing to participate in corruption, given the chance. This is something that we must reverse. We must work towards reversing that so that young people are upheld by any actions of lack of integrity.
5: Nam ni kauli sawia iliyosisitizwa na afisa mkuu wa EACC Ahmed Mohamud.
14: Corruption undermines public trust, weakens institutions, and ultimately takes away the hope of the nation. Every act of integrity, however small, contributes to building a stronger nation. When we refuse to give bribe for service, when we report corruption, when our institutions strengthen accountability, when businesses choose ethical conduct, each one of us contributes to a better Kenya.
5: Una kamati ya usalama kaunti ya Kisumu imesema kuwa inashirikiana na majasusi kuwakamata wahusika wa ghasia za Jumapili jijini Kisumu, ambapo watu wawili waliripotiwa kufariki dunia huku pikipiki tisa zikiteketezwa. Akizungumza na wanahabari, kamishina wa kaunti hiyo Ramadhan Mabuzo amesema kuwa asasi za usalama zilipokea habari za ghasia kupangwa na kuwawezesha maafisa wa polisi kukabiliana na makundi kabla ya uharibifu zaidi.
15: For the conveners, we will track you down. For the mobilizers of the youth, we will track you down and we will get you. So if you think you are on holiday by maybe staying away from Kisumu and organize using proxies here, we still track you down. It doesn't matter who you are, we'll get you.
5: Gavana wa Kisumu Anyang Nyong'o amewataka wanasiasa kuwajibika na kutowatumia vijana kuzua vurugu na fujo.
16: Wish to address those who seek public office. Political competition must never become a license to sponsor violence or recruit young people into criminal networks. Anyone found financing, organizing, or facilitating acts of violence, directly or indirectly, will face the full consequences of the law. Responsibility extends beyond those who wield weapons to those who provide resources, direction, or protection.
5: Na wakati huo huo, mashirika ya kutetea haki za binadamu yameeleza wasiwasi kuhusu kuongezeka kwa vitendo vya uvunjaji wa sheria na matumizi ya makundi ya wahuni katika siasa, yakionya kuwa hali hiyo inaweza kuifanya Kenya isitawalike iwapo serikali haitachukua hatua za haraka kukabiliana nayo. Wakizungumza nje ya kituo cha polisi cha Mudhangari walikokuwa wakidai kuachiliwa huru kwa wanaharakati wenzao, wanaharakati waliungana na aliye kwa jaji mkuu David Maraga walisema Kenya iko katika hatari ya kuelekea katika hali inayofanana na ile ya Haiti ikiwa hatua madhubuti hazitachukuliwa kurejesha utawala wa sheria.
17: Soma taarifa zetu za Biblia Usema Shajara kwenye mtandao www.bibliausema.org news. Habari za kimataifa.
5: Marekani na Iran zimeendelea kutangaza kila mmoja kudhibiti mlango bahari wa Hormuz baada ya kushambuliana mwanzoni mwa wiki katika maeneo tofauti ya Mashariki ya Kati. Vita vya hivi karibuni vimejiri baada ya Iran hapo jana kuishambulia meli ya mizigo katika ujia huo wa bahari. Na msikilizaji, huo ndio mwisho wa Shajara awamu hii ya saa moja. Nitarejea hapo mwendo wa saa tatu nikiwa na awamu nyingine kamilifu ya Shajara. Ila kwa sasa na kuacha na chenche za kombe la dunia. Alamsiki.
17: Shajara na Wandukusi Wanyama.
18: Cheche za kombe la dunia kwa matukio kutoka viwanja vyote kwa ukamilifu.
19: How often have they said that prayer of thanks? How often have we seen those bright wide eyes?
18: Miongoni mwa matukio yaliyoibua mjadala kabla ya kwanza kwa kombe la dunia la FIFA mwaka 2026 ni la mwamuzi wa Somalia Omar Abdul Kadir Aiten aliyekosa fursa ya kuchezesha michuano hiyo baada ya kunyimwa ruhusa ya kuingia nchini Marekani licha ya kuwa na visa halali. Aiten alikuwa ameandikisha historia kwa kuwa mwamuzi wa kwanza kutoka Somalia kuteuliwa kuchezesha kombe la dunia mwaka 2025. Pia alitunukiwa tuzo la CAF ya mwamuzi bora wa kiume barani Afrika. Hii ni baada ya kusimamia mechi mbalimbali za kiwango cha juu barani Afrika. Hata hivyo alizuiwa kuingia Marekani kutokana na sera kali za uhamiaji zilizotekelezwa na utawala wa Rais Donald Trump na hivyo kukosa kutimiza ndoto yake ya kuchezesha kombe la dunia. Hata hivyo Waswahili wanasema baada ya dhiki faraja. Baada ya kukosa nafasi ya kuchezesha kombe la dunia, UEFA kwa kushirikiana na CAF imemteua kuchezesha mechi ya UEFA Super Cup kati ya Paris Saint-Germain na Aston Villa ikiwa ni ishara ya kutambua uwezo wake na mchango katika uamuzi wa soka la kimataifa. Aidha, kuzuiwa kwake kuchezesha kombe la dunia kumemfanya kuwa jina kubwa, akienziwa hasa mitandaoni na kufanya ziara ndani na nje ya bara la Afrika. Elvis Omundi, cheche za kombe la dunia. Cheche za kombe la dunia kwa matukio kutoka viwanja vyote kwa ukamilifu.
19: How often have they said that prayer of thanks? Have we seen those bright wide eyes?
17: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting kwa habari za kina na kwa utendeti. Je, unatafuta chuo kikuu chenye historia nzuri, elimu bora na mazingira tulivu ya kusomea? Karibu Scott Christian University, zamani ikijulikana kama Scott Theological College. Chuo hiki kinapatikana kilomita 3 tu kutoka mji wa Machakos, kando ya barabara ya Machakos kuelekea Kangundo. Chuo hiki kilianzishwa mwaka wa 1962 kufundisha wachungaji masomo ya Biblia na kwa miaka kimekuwa na kuwa chuo kikuu kinachotambulika sana nchini. Kwa sasa Scott Christian University ina shule ya theolojia na sayansi ya jamii, elimu na biashara, pamoja na taasisi ya TVET na kinahudumia zaidi ya wanafunzi 2000. Scott Christian University inatoa postgraduate, undergraduate, diploma, certificate na TVET programs. Wanafunzi pia hufurahia mazingira mazuri ya kusomea, mabweni ya kisasa yenye maji moto, wifi ya saa 24 na huduma ya maji ya uhakika. Intakes za Januari, Mei na Septemba zinaendelea. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0706-381-936 au 0713-745-404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence.
20: Uko tayari kwa mabadiliko ya kiroho? Muda unayoyoma na maandalizi yamepamba moto. Yada International inajivunia kuletea Yada Fest 2026 edition chini ya mada kuu Sound of Victory. Ni mkutano wa sifa na ibada ulioandaliwa kwa ajili ya kila mtu aliye tayari kuinua mikono yake, kusalimisha moyo wake kikamilifu na kupaza sauti kuu ya shukran kwa mfalme wa wafalme. Jiandae kwa mguso wa kipekee na usiosahaulika wa Mwenyezi Mungu, huku mwimbaji Masilina akipanda jukwani kuhudumu.

0: Marco Pirri. Hadi anga ya kiroho ifunguke. Kuwa tayari kumchezea Bwana na uje na moyo uliojaa sifa, kwa sababu tutashangilia, kuruka kwa furaha na kuinua mikono yetu huku mbingu zikifunguka. Moderator, yani MC, atakuwa Victor Mandala na tutapokea neno kutoka kwa mwenyeji wetu Reverend Michelle Mangeli.
1: Doesn't matter how you came in here, doesn't matter what you've been going through throughout the week, today I declare thou be free.
0: Ni Jumapili ya Julai tarehe 26. Milango itafunguliwa kuanzia mwendo wa saa 7 mchana na ibada hii ya ushindi itaendelea hadi saa 12 jioni katika kanisa la Deliverance Church Airways Utawala. Ingawa kiingilio ni bure bilashi, katika ibada hii itakayobadilisha maisha yako, nafasi ni chache na usajili ni muhimu. Nenda kwenye kurasa rasmi za mtandao za Minister Masilina sasa hivi ili upate mwongozo wa kujisajili. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0732284976. Usikose harakati hii ya kinabii. Mkutano huo umefadhiliwa na Biblia Usema Broadcasting na Truth FM. This is Yada. We'll be Yada.
2: Shukrani ndugu msikilizaji, wakati mwingine ndio huu umewadia na umefika ili tuweze kuwa pamoja Jumatatu ya leo ya tarehe 13, mwezi ukiwa ni wa Julai, yani mwezi wa baridi, mwaka ni wa 2026. Tunapoendelea na kubarikiwa hapa, ninashukuru wenzangu kina Victor Mandala hapa, ni Douglas Omariba, Timothy Ochwanyi na Benson Mwanza. Asanteni sana kwa sababu kazi imekuwa nzuri na imeweza kufanywa siku hii ya leo na ikafanyika. Kwa hivyo karibuni sana ili tuweze kujiunga pamoja hadi hapo mwendo wa saa 5 hivi saa 6. Mie ni mchungaji Boniface Nenge, nasema asante sana tena, tumeanza wiki ingine na karibuni sana. Tuombe. Baba Mungu, tuasema ni asante kwa sababu umekuwa kiongozi wetu na umetulinda vema over the weekend. Mungu wetu, tunakushukuru kwa mahali popote pale ambapo tuliweza kuenenda na kutembea. Uliweza kutulinda na ukawa pamoja na kila mmoja wetu. Hivi sasa tunjipeana mikononi mwako, Mungu wetu, tuweze kubarikiwa na wewe na tuweze kuongozwa na wewe. Bariki watu wako mahali popote pale walipo wakati huu, wengine wakielekea manyumbani, wengine Mungu wetu wakiwa mahali pao pa makazi, na wengine wakati huu tunapoomba awanjihizi fema ni wagonjwa, Mungu uweze kuwaponya, na wale ambao waliachwa na wapendwa wao, Mungu wetu, siku huu wa leo uweze kuwafikia na utubariki sisi wote, na ni katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo tumeomba, amina. Basi tunapata wimbo mmoja hapa, wimbo ambao utatupeleka

Asante sana basi, mambo matamu, mambo mazuri ambayo yanakujia kwa njia hiyo hiyo, tena njia safi sana bana. Tunaendelea na kubarikiwa baada ya kupata wimbo.

0: Shetani Shetani, wimbo wa Parapanda Kwaya. Nao hao waimbaji wa kwaya hiyo ya Makerubi, Makerubi ndio hao wametoweka na wimbo huo unaosema Hezekia alipougua. Hey, neno lake Mwenyezi Mungu wakati mwingine huwa ninaongopa, lakini kabla ya kuongopa sana, wacha nisome hawa watu wangu wafuatao hapa kwa kufanya kazi nzuri, tena kazi yake Mwenyezi Mungu. Asanteni sana nyinyi. Wewe penda sana, penda hata usiku huu wa leo, penda kutamkiwa baraka tu, penda mimi nikutamkie baraka usiku huu wa leo, na vile vile hata utamkiwe na baraka na mtumishi. Unajua mara nyingi huwa tunaomba mtu, ama pengine unakutana na mtu unamwambia shika hii soo moja. Soo moja ni 100. Vijana ndio wanajua hizo lugha bana. Shika hii soo moja, shika hii 50, ama mbao, wewe kunywa chai ama kula andazi tu, ama nunua lol, inaitwa lol, pop. Hii ni nini? Ni lollipop. nunua. Yani mtu akikuambia asante, aki hiyo tu peke yake, hiyo ha, inamaanisha vitu vikubwa sana. Kwa hivyo Boniface Akimuyu, Mungu akubariki. Mudhama Maingi, asante sana, Mungu akubariki. Kelvin Maluma, asante sana wewe vile vile ubarikiwe. Na Simon Nguya, asante sana. Hao ni watu ambao wanataka kubarikiwa naye Mwenyezi Mungu. Na uende kwa pengine unauliza, na sasa mchungaji, na mimi nikitaka kubarikiwa nitafanya namna gani? Ni kuenda kwa simu yako. Enda hiyo simu yako mahali ambapo pameandikwa M-Pesa. Ukifungua hapo, lipa na M-Pesa. Utaona mahali ambapo pameandikwa paybill. Tumia paybill ambayo ukifungua hapo itakupatia business number ambayo ni 33 25 50 33 25 50. Na ikikuuliza account number uweke 9 6 7 9 6 7. Ukimaliza hivyo basi, weka chochote ambacho utaweka hapa. Naona kwamba kuna watu ambao wanafanya kazi vizuri sana, yani mtu mpaka anaamua, nasema kwamba wacha mimi nipeane 1000 yangu moja, peane 2000, nipeane 3000, nipeane 5000. Yani watu kulingana na vile Mungu anakuongelesha. Nami hapa nasema, ninakuambia Mungu akubariki sana wewe. Na nikitumia hiyo tu, wewe wacha watu waongee. Watu wataanza kuongea. Mimi sitaki. Unajua kuna watu ambao wanadanganya wengine, especially sasa wakati huu wa mwisho mwisho. Mtu akitaka pengine pesa ijae kanisani, ama awe na mapesa mengi kanisa yake, ama apate pesa kama vile watu wale wengine, yeye anatumia mbinu, anatengeneza vitu, anatengenezea watu vitambaa, anatengenezea watu leso, unatengenezea, na unaanza kusema kwamba hii ukinunua hii, ukijifunika hii, sasa utakuwa umejifunika utukufu wa Mungu. mimi siendi kwa njia hiyo. Mimi nakwambia kwamba tu, unajua kwamba kuna ile kumtumikia Mungu bila kusurutishwa. Hata hapa wale ambao hawafanyi, sisi hatuna neno na wao kwa sababu ni mapenzi yao. Wakati mwingine nilikuambia kwamba ulimwengu huu na dunia hii na Kenya hii kuna watu ambao wako na pesa nyingi sana. Kama ni pesa wako nazo, surely kuna watu, hata wewe najua uende kwa pengine hapo kijijini kwenu mnajua mtu ambaye yuko na pesa, lakini kujenga kanisa hataki. Na yeye akae, sisi hatumlaani. No, hatumlaani. Yeye akae. Biblia imetupatia mfano mzuri sana wa mtu mmoja ambaye alikuwa ni tajiri na maskini, alikuwa anaitwa Lazaro. Alipokuwa hapa ulimwenguni, kulingana vile Biblia inavyosema, alipokuwa hapa ulimwenguni, huyo tajiri hakuna kitu ambacho kilikosekana kwake. Alikuwa anaishi vile anavyotaka. Lakini Lazaro, Lazaro, yeye huyo maskini alikuwa anakula mabaki zile ambazo zilikuwa zina, kwa mfano tu niseme kwamba zile ambazo tunakula tunashiba, hiyo ambayo sasa inabaki kwa sahani unasema after all, kama mboga ingekuweko mimi ningeendelea, lakini mboga imeisha, ondoeni hii. Kule hotelini huwa tunakula ile ambayo inabakia huko. Lazaro alikuwa anatumia hiyo. Kumbe Lazaro mbinguni ni tajiri, na tajiri hapa ulimwenguni, kama ni tajiri kule mbinguni hana lake, kwanza hata hajulikani. Paka mwishowe walipokufa wote wawili, ndio unaona kwamba akili yao sasa ndio anakumbuka kuna mtu ambaye anaitwa Lazaro.
1: Hey, Mungu ametupatia nafasi tufanye kazi yake wakati huu. Eh? Sasa yeye alipokufa ndio anakumbuka. Kuna mtu ambaye anaitwa Lazaro ambaye alipokuwa hapa ulimwenguni alikuwa naona ni maskini wa mwisho. Eti tuma Lazaro. Sasa ndio nakumbuka ya kwamba kuna Lazaro bana. Tena hata haombi maji, anasema tu ncha. Yaani achovi na kidole chake tu, anataka only one tone moja. Tone moja, hata mimi nikiwa na kiu naweza kunywa tone moja kweli? Kaambiwa hapa haiwezekani. Haiwezekani. Alipoambiwa haiwezekani, sasa akasema, "Eh basi, mtumeni mtu kwa sababu kule ulimwenguni kuna watu wengine wapumbavu kama mimi. Kuna watu wengine, kuna ndugu zangu kama mimi na sitaki wakuje hapa." Akaambiwa hao wako na akina nani na akina nani wako nao, wako na wachungaji wale ambao tunawahubiria siku hii ya leo. Mtu tu akae na mali yake. Enda kwa hiyo simu yako, lipa na M-Pesa paybill number, uweke 33 25 50, account number uweke 967, ndiposa hata na wewe utakapofika huko usiombe maji bana. Uwe sasa wewe mwenyewe umekaa mahali ambapo maji iko. Ukitaka kuchota, unachota. Kazi ya Mungu bwana ni tamu. Kwani nimeanza kuhubiri. Kazi ya Mungu ni tamu bwana. Simu hiyo yako unaweza kubarikiwa sana. 33 25 50, hiyo ni paybill number, business number. 33 25 50, account number 967. Kifanya hivyo, huyu Mungu bwana, Mungu wetu ni mtamu. Sante sana Pita Mwalavu, Tabitha Ngumbe, Scholastika Ngashiru, Simon Kito, Alex Kioli, Matthew Ndiku na Jennifer Morris. Asanteni sana. Nyinyi Mungu atawabariki. Atawabariki. Akisema atakubariki. Joyce Coach, sante sana, Mungu akubariki. Akisema atakubariki, hakuna aliye na Yesu ya la la la la la la la la la la la la la. Mwingine anaitwa Alfred Lingwa. Sande. Napenda wale watu ambao wanapenda sana kufanya kazi ya Mungu. Surely. Na hawa Mungu anawabariki sana. Kanisa la Efeso. Ikiwa sasa hivi ni saa 3 kasoro dakika 16.

Ah, good. Sante sana wimbo nasema kanisa la Efeso. Changombe kwaya. Good. Wimbo mtamu sana. Wakati mwingine nyimbo kama hizi bana. Zinanifanya hata. Wakati mwingine napozisikia mimi. Acha nikuambie tu. Mimi nikiwa kwangu nyumbani na najua kwamba hata na wewe vile vile. Kama vile navyo kuchezea saa hii. Unasikia haa, wacha kwanza nisikule. Wacha nisikule. Nipate nyimbo. Hey, baba watoto, pengine mke wako vile anakuita, sijui anakuita jina gani, pengine kuna wengine ambao wanaitana maswiti ama baba fulani ama fulani. Si nikuletee chakula saa hii, unasema ngoja kwanza, ngoja. Nami nasema kwamba kama unaweza kusema ngoja kwanza kwa sababu unasikia hapa nina kujenga. Ama unajengwa na watangazaji wenzangu. Hiyo inanifurahisha sana. Ngoja kwanza. Ngoja kwanza. Sante. Mungu awabariki sana. Na hapa kuna watu. Hapa kuna watu nao vile vile. Ati imagine. Bado tu. Anaendelea kuwa nguzo. Na kuna mwingine ambaye ananisikia tu. Anasema kwamba wewe Ndenge endelea na kupiga kelele tu. Ijapokuwa unatubariki. Ijapokuwa nyimbo ni nzuri. Mawaidha ni mazuri, lakini wewe endelea tu. Lakini pesa iko hapa kwa simu, si yako. Mimi si hata hii si yangu hapa hii. Hii ambayo unasikia hapa nasoma majina. Hakuna moja ambayo inaingia kwangu. Hii inaingia station. Hata wale ambao mnatuma mnaona vile mnaambiwa. Thank you for conducting Biblia husema broadcasting. Haingii, hata ingii kwa mtu. Hata ingii kwa Mandala, ingii kwa Mwanza, ingii kwa Timothy, ingii kwa Omariba. Kwa Mwikali, no. Hizi, moja kwa moja, zinaenda kwa ajili ya kueneza injili yake Mwenyezi Mungu. Na kuna mtu anasema kwamba, nyinyi endelee na kupiga kelele tu. Ukichoka, utatoka. Mimi nakuambia kwamba naweza kukaa hapa hata mpaka asubuhi. Yes. Kwani? Sikuna wakati ambao nilikuwa ninafanya. Sikuna wakati ambao, wale ambao mnakumbuka, tulikuwa pamoja na nyinyi mpaka hata asubuhi. Saa 11. Nilikuwa naanza saa 3 mpaka asubuhi. Nilikuwa nafanya. Sure. Kazi yake Mwenyezi Mungu nakuambia kwamba ni tamu. Huenda ikawa kuna watu ambao wanatuchekelea sana ama wanachekelea wachungaji. Hawa wacha huyu. Kwani ana shati nyingine? Ni ile ile tu. Koti ni ile ile tu. Yeye shati yake ni kama ameweka kiraka. Sawa tu, endelea tu na kuongea vibaya juu ya mchungaji. Najua kwamba utashangaa sana siku moja ukikuta kama vile nimetoa mfano wa tajiri na Lazaro. Amchekelea tu. Eti kiatu hana kiatu haina rangi. Kuna mzee ambaye miaka mingi alikuwa ananinulia rangi. Na alikuwa anafanya hiyo kazi. Sijui kwa nini aliacha. Yaani ule mkebe mkubwa, ile kubwa black, na hiyo unajua kwamba hiyo kubwa hiyo ni ya siku nyingi. Bwana alifanya kazi hiyo kila wakati mpaka akakumbushwa, alikuwa anakumbushwa na mke wake, anaambiwa kwamba na ukumbuke wewe uliacha. Akasema asante. Wengi, kuna wengi ambao wanachekelea wachungaji. Anyway, nilikuwa nasema hivyo kwa sababu kuna watu ambao wanachekelea wachungaji. Yeti kwa sababu anaona, yeye yuko na kiatu kimoja, suti ni ile moja tu, hata hajui. Na hata, wewe uko na uwezo. Uko na uwezo, kabisa. Hata ukisema kwamba mchungaji nipatie size yako. Ama umwambie tu mchungaji, please, enda kwa mahali fulani, duka fulani. Nenda hapo, upime suti 3. Kwani utakuwa sasa utaishiwa? Utaishiwa kweli? Yale madhabahu ambao madhabahu haya naona hapa mbele, ninataka niyatengeneze kivingine. Kwani utaishiwa? Eti kufanya kazi yake Mwenyezi Mungu.
Unaona wakati mwingine hasa wale ambao wanaomba kura. Unaona mtu anapeana pesa nyingi, anatoa tu shika 200. Mnapangwa line mpaka line inatoka hapa mpaka kilomita 3. Ukipatia watu 200 ama 500. Lakini kufanya kazi yake Mwenyezi Mungu hutaki. Hata ukisikia tu hapa tukisema kwamba paybill number, unasema hao wanashindia hivyo. Ukisikia mchungaji anahubiri kwa redio, yeye anaomba tu uweze kusaidia ndio kazi ya Mungu iweze kuendelea, na unamsikiza kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Lakini wewe sasa ngojea tu, utakuwa kama yule tajiri. Haya, asante. Basi hapa kuna watu ambao wanaendelea, na by the way time zangu ndio hizo, naona nitacheza wimbo mmoja. Gregory Mutua, asante bwana, Mungu akubariki sana Gregory Mutua. Pascaline Mulusia, Pascaline Mulusia, asante, ubarikiwe sana. David Barasa, na wewe vile vile ubarikiwe. Maureen Njaluo, asante sana, ubarikiwe. Erastus Makoma, Mungu akubariki sana. Frederick Muridhi, na wewe vile vile ubarikiwe. Thomas Mulama, asante sana. Na kuna mwingine ambaye anaitwa Nestorius Halwale, asante, Mungu akuone na Mungu akubariki. Esther Muli, asante sana, Mungu akubariki sana tena sana tena sana. Haya, wimbo wetu wa mwisho naona ndio huu ambao unaosema ombeni. Mimi ni mchungaji Boniface Nenge, baada ya shajara nitaweza tu kukuletea uimbaji.

wimbo mtamu mpaka hata sasa mimi nikiwa hapa studioni. By the way, nausikiza tena kwa makini sana, lakini na kwamba wimbo huo mtaniwia radhi, sababu naona kwamba dakika ni moja niweze kuwachezea wimbo huo baada ya Shajara, ama vipi? Mtakubaliana na mimi eh, nitaweza kuwachezea wimbo huo baada ya Shajara? Surely. Tusubiri sana, tusubiri wimbo huo. Na hapa kuna watu ambao wamefanya kazi nzuri, mpaka nataka niwashukuru. Mtu ambaye yuaitwa Alice Simiyu, asante sana, Mungu akubariki. Na Marieta Nyamasio, asante sana. Haya, mpaka naona dakika ni moja ifike saa tatu, na huu wimbo ninawaahidi ya kwamba tutaweza kuupata.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
3: Kuingia kwa gari, watu wakakuja na mawe, wakaanza kunipiga na mawe. Sasa kunipiga na mawe, kutoka kwa wakanifuta kwa jirani ya gari. Kuenda hapo chini wakaanza kunifuruta. Sasa hapo ndio nilipigiwa risasi.
4: Do justice for your country. Kama kuna goons wanaingizwa huko, ita IGC, muite even DCI, call the entire infrastructure and security. Useme that by election must continue.
5: Looking at the pictures that have come out of Kisumu, indeed in Nyahururu, can be proud of such a country that you have people just brandishing weapons and walking and marching in the streets to go and attack a congregation in church. I mean, this is the lowest I think we have sunk.
6: Rais Ruto ongoza kwa umaarufu miongoni mwa wapinzani, ukiukaji wa sheria za uchaguzi wakashifiwa. EACC yaadhimisha siku ya kukabili ufisadi.
2: Husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
6: Namwe na kutakia hali popote ulipo, msikilizaji hujambo na karibu. Shukurani za dhati kwa kuchagua taarifa zetu.
2: Shajara na wandukusi wanyama.
6: Na mtuanze kwa masuala ya utafiti, msikilizaji, ambako mgombea mmoja wa upinzani anaweza kumshinda Rais William Ruto katika uchaguzi mkuu ujao iwapo matokeo ya utafiti wa maoni wa hivi karibuni wa kampuni ya InfoTrack ni ya kuzingatiwa. Kulingana na utafiti huo uliotolewa leo, Rais Ruto anaongoza kwa umaarufu wa 32%, akifuatiwa na kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka kwa 13%. Aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua na aliyekuwa waziri wa usalama wa ndani Daktari Fred Matiang'i wanashikilia 12% kila mmoja, na Martha Karua na Eugene Wamalwa wakiungwa mkono na 2% kila mmoja. Utafiti huo unaonyesha kuwa iwapo viongozi wa muungano wa upinzani wataungana na kumuunga mkono mgombea mmoja, wanaweza kupata 41% ya kura dhidi ya 32% ya Rais William Ruto. Hata hivyo, wapiga kura ambao bado hawajaamua msimamo wao wanaokadiriwa kuwa 13% wanaweza kuwa na mchango mkubwa katika kuamua matokeo ya mwisho ya uchaguzi wa urais. Kuhusu mchujo wa tiketi ya urais, utafiti huo unaonyesha kuwa Profesa Kithure Kindiki ndiye anayependekezwa zaidi kwa mgombea mwenza wa Rais William Ruto, akiongoza kwa 34% ya uungwaji mkono. Anamfuatia gavana wa Homa Bay Gladys Wanga aliyepata 11%, huku kiongozi wa ODM Oburu Oginga akishika nafasi ya 3 kwa 9%. Kwa upande wa upinzani, utafiti huo unaonyesha kuwa tiketi ya kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka akiwa pamoja na seneta wa Nairobi Edwin Sifuna ndiyo inayopendekezwa zaidi na wananchi kwa uchaguzi wa urais wa mwaka 2027. Na tusonge mbele, msikilizaji, kwenye masuala ya uchaguzi mdogo. Wakazi wa eneo bunge la Ulgalau wanatarajiwa kumchagua mbunge wao mpya ndani ya saa zisizozidi 72 zijazo. Kama anavyoripoti mwandishi wetu Elvis Omondi, tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC imetangaza rasmi mwisho wa kampeni katika kinyang'anyiro hicho chenye ushindani mkali kati ya vyama vya UDA na DCP.
7: Epazia imefungwa rasmi kwa kampeni za uchaguzi mdogo wa ubunge wa Ol Kalou, huku ikiwa zimesalia saa 72 kabla ya wapiga kura kuelekea debe siku ya Alhamisi. Afisa msimamizi wa uchaguzi wa Ol Kalou, Anthony Muhia amesema IEBC imekamilisha mafunzo kwa maafisa wa uchaguzi ambao tayari wamesambazwa katika vituo mbalimbali kwa maandalizi ya uchaguzi huo. Tume hiyo pia imewaonya wanasiasa dhidi ya kuendelea na kampeni baada ya muda uliowekwa kisheria, ikisema hatua kali zitachukuliwa dhidi ya watakaokiuka agizo hilo.
8: As far as the campaign period is concerned, it is officially ending today at 6 p.m. So all Kalao will go quiet. We don't expect any more campaigns. But pertaining to the elections, we are calling out everybody who is a registered voter to come out and vote. Vote, come and vote. The stations open at 6 a.m. and the voting will go all the way to 5 p.m. on Thursday.
7: Kampeni za uchaguzi huo zimegubikwa na madai ya utoaji rushwa kwa wapiga kura pamoja na visa vya vurugo.
9: Sisi hatujui kwa sababu gani itakuwa kwa by election hii ndogo hivi. Watu askari wengi wanatumwa hapa na plain clothes. Kama mtu ni askari ambaye uniform ndio nijue yeye ni askari. Lakini mtu kama amevaa plain clothes na amejifunika uso na hapo na bunduki, nitajuaje huyo mtu ni askari?
10: So Mr. Efokon, whatever violence that has been witnessed in Olkalau has been perpetrated by the state.
7: Uchaguzi huo unatazamwa kama kipimo muhimu cha ushawishi wa kisiasa kati ya vyama vya UDA na DCP katika eneo la Mlima Kenya.
11: Na mmesikia wa Mudende mwenyewe akiwapatia ushuhuda ya ile kazi imefanywa na serikali katika Mbere North.
7: Elvis Omondi, Shajara.
6: Na msikilizaji, tukisalia kwenye masuala ya uchaguzi, tume ya IEBC imemtaka mbunge wa Nakuru Mashariki David Kikaria kufika binafsi mbele yake kujibu tuhuma za kuwahonga wapiga kura katika eneo bunge la Olkalau. Kamati ya IEBC inayoshughulikia kanuni za maadili ya uchaguzi iliahirisha usikilizwaji wa kesi hiyo leo baada ya mbunge huyo kutofika binafsi na badala yake kumtuma mwakilishi. Kamati hiyo chini ya mwenyekiti wa kamishina Luta Lala Mkwana ilimkataa mwakilishi huyo kwa kukosa kuwasilisha barua ya idhini kutoka kwa mbunge huyo iliyothibitisha kuwa alikuwa akimwakilisha rasmi. Hatua hiyo inafuatia kauli ya Gikaria aliyokiri hadharani kwamba aligawa shilingi milioni 1.2 kwa wananchi wakati wa mkutano wa kisiasa uliofanyika Olkalau, ambazo alidai zilitengwa kwa ajili ya kugawiwa wananchi katika bawadi mbalimbali za eneo hilo.
2: Hii ni Biblia husema shajara.
6: Na kwenye taarifa nyingine, tume ya maadili na kukabili ufisadi SCC imeongoza maadhimisho ya siku ya kupambana na ufisadi barani Afrika, ambapo vijana wamehimizwa kuwa mstari wa mbele kushinikiza uadilifu nchini. Kwenye maadhimisho hayo, tume ikiongozwa na mwenyekiti wa askofu David Oginde imeangazia mikakati ya kuboresha uadilifu na uwajibikaji katika utoa huduma kwa umma.
12: It's a very sad state of affairs to find that many young people are openly ready and willing to participate in corruption given the chance. This is something that we must reverse. We must work towards reversing that so that young people are upheld by any actions of lack of integrity.
6: Unamni kauli sawia iliyosisitizwa na afisa mkuu wa EACC Ahmed Mohamud.
13: Corruption undermines public trust, weakens institutions, and ultimately takes away the hope of the nation. Every act of integrity, however small, contributes to building a stronger nation. When we refuse to give bribe for service, when we report corruption, when our institutions strengthen accountability, when businesses choose ethical conduct, each one of us contributes to a better Kenya.
2: Habari za majimboni, za majimboni, majimboni.
14: Tunaanza na kaunti ya Bomet ambapo wakazi zaidi ya 3,000 wa Kapkesosio eneo bunge la Chepalungu wamenufaika kwa matibabu ya bure kwenye kambi iliyoandaliwa na serikali ya kaunti hiyo ikishirikiana na wakfu wa M-Pesa. Mpango huo wa kuwafikia wagonjwa wasiojiweza uliovutia maelfu ya wakazi wanaosaka huduma za matibabu, kwa maafisa wa afya wakiripoti idadi kubwa ya wagonjwa wenye kisukari na shinikizo la damu.
15: So we want to encourage the homestays that will benefit today that after the 1 year then they should be able to ensure that they continue the payment of the premiums that are required of them so that they can continue enjoying the healthcare.
14: Tuleke kwenye kaunti ya Kiricho ambapo wakazi zaidi ya 2000 ni ubunge la Belgut wamenufaika kwa matibabu ya bure yaliyotolewa na Wizara ya Afya kwa ushirikiano na kampuni ya Brown's Plantations kupitia mpango wake wa wajibikaji kwa jamii. Shughuli hiyo ilifanyika katika shule ya msingi ya Kapcheluch na zahanati ya Kaplutiet ambapo wakazi walipata huduma mbalimbali za afya zikiwemo uchunguzi wa magonjwa, ushauri, vipimo vya maabara pamoja na dawa. Na hatimaye wakazi wa kaunti ya Bungoma wamehimizwa kuzingatia afya yao ya mwili na akili ili kuwezesha kuishi maisha bora na kukabiliana vyema na changamoto mbalimbali za kila siku. Akizungumza katika eneo la Kibachenje, eneo bunge la Bumula katika kambi matibabu ya bure, muuguzi kutoka hospitali ya Mathare Veronica Masinde amesema kwamba ni muhimu kwa wananchi kufanya uchunguzi wa afya mara kwa mara ikiwemo afya akili ili kubaini matatizo mapema na kudhibiti kabla hayaja kuwa makubwa. Ni hayo tu kwa sasa, mimi ni Faith Kendi.
16: Habari za majimboni, za majimboni, majimboni. Soma taarifa zetu za Biblia Usema Shajara kwenye mtandao www.bibliausema.org news.
6: Msikilizaji, huo ndio mwisho wa Shajara awamu hii. Alamsiki.
16: Shajara na Wandukusi wanyama.
17: Kipindi hiki kinaletwa kwenu na mshirika wetu RFI, Radio France International, Radio ya Dunia.
18: Mazingira leo, dunia yako kesho.
19: Wiki mbili zilizopita katika makala haya tuliangazia juhudi ambazo serikali mbalimbali za Afrika zimeanza kuchukua katika kukabili uchafuzi wa mazingira utokanao na taka ngumu. Moja ya hatua ni kuja na sheria na kanuni inayowawajibisha wazalishaji au hata waagizaji wa bidhaa mbalimbali, kanuni inayofahamika kama Extended Producer Responsibility EPR kwa Kiingereza. Ni sheria ambayo wataalamu wanasema itasaidia katika kuimarisha usimamizi endelevu wa taka ngumu kama vile glass na plastiki katika mazingira yetu. Katika awamu ya pili hivi leo tunawaangazia wadau muhimu katika sekta ya usimamizi wa taka. Hapa tunazungumzia wakusanyaji taka ambao mara nyingi mchango wao hupuuzwa hasa katika meza ya maamuzi kuhusu swala hili la uchafuzi wa taka. Kongamano la siku tatu lililoandaliwa kati ya Mei 4 hadi 6 jijini Nairobi na shirika la CJAD kwa ushirikiano na ICLD lilitoa fursa kwa wadau wa mazingira na serikali za kaunti kubadilishana mawazo ya namna ya kushirikiana katika kutafutia suluhu changamoto ya taka ngumu kwenye mazingira. Victor Onyango ni mwenyekiti wa muungano wa wakusanyaji taka kutoka kaunti ya Kisumu magharibi mwa Kenya, Kiwapwa. Nilianza kwa kumuuliza kuhusu kazi zao kama wakusanyaji taka.
20: Kusema kweli, kazi yetu sisi kama waste pickers ama waokotaji taka ni nzito sana, sio kazi ambayo ni rahisi kwa sababu tunakutana na kila aina yote ya takataka, na siku mingi sana unapata kwamba pia inahatarisha maisha yetu kwa sababu most of us utapata kwamba we are working without PPEs. Takataka ambayo tuna deal nayo naweza nikasema kwamba ni kila aina takataka. Kwa mfano tukienda kwa organic waste, hizi labda ni zile mabaki ya chakula, mboga, ukija kwenye hizi plastics, tuko na aina yote. Alafu pia saizi kwa mfano pia unapata katika ile hali ya kupata kusort out the recyclables, tunapata kwamba we are also interacting with medical waste.
19: Katika kazi zao za kila siku, Victor nasema wanakutana na changamoto si haba.
20: Unapata kwamba labda mtu alikuwa naumwa kwa nyumba na akamuita labda muuguzi wa afya ambaye ni jirani yake pale kwa nyumba, anakuja anamhudumia, anamdunga sindano pale. So zile sindano hazipelekwi kule kwa hospitali kwenye incinerator, inabaki kwamba inakusanywa pamoja na hizi takataka. So wakati sisi tunakuja kukusanya zile takataka, tukijaribu kutafuta zile recyclables kama plastiki, unakuta kwamba pia tunakutana na vitu kama zile, na ni hatari kwa vile sindano kama hiyo kikudunga kitu ya kwanza, huwezi jua kwamba huyu ambaye alikuwa mgonjwa akitibiwa nyumbani anaugua ugonjwa gani. So most of waste pickers unapata kwamba they also suffer from maugonjwa kama hepatitis. hepatitis B.
19: Mara nyingi kazi za uokotaji taka kwenye mazingira huonekana kuwa duni. Hapa Victor anaeleza hali yao ya kiuchumi kama waokotaji taka.
20: Kusema kweli tunafinyiliwa sana kwa sababu unapata kwamba zile takataka sana sana zile recyclables ambazo tunakutana nazo sana sana zinatoka katika haya makampuni, the producers. Producers ama manufacturers wakishaleta hizi products zao kwenye nchi, like they don't do a follow up na consumers wao, like ile post consumer follow up haiko pale. So unapata kwamba kwa mfano kampuni kama Coca-Cola, plastiki zao ziko nje sana mingi. Na yule ambaye anatoka nje kuenda kufanya hiyo kazi ya kukusanya hizi taka zote, hizi plastiki zote ni huyu West Speaker. Kiuchumi unapata kwamba kusema kweli, like there is no form of compensation ambao tunapata kwa kampuni kama hizi. Kwa mfano kuna wale waokotaji taka ambao wanafanya katika community, wanafanya ile kitu ambayo inaitwa door to door collection, and being that hao watu wanafanya kazi katika informal settlements, selema pato ambao wanapata ni kidogo sana. Kwa mfano unapata katika informal settlement mtu anakupatia 30 shillings. 30 shillings ni pesa kidogo sana kwa West Speaker.
19: Katika maamuzi ambayo yanawahusu nyinyi, maslahi yenu, je, mnahisi mmekuwa mkishirikishwa kwa kiwango gani, ama labda mngependa kushirikishwa zaidi katika maamuzi ambayo yanawahusu maslahi yenu?
20: Sisi kama waokotaji taka, kama West Speaker, sasa hatujakuwa tukihusishwa sana kikamilifu, na hata kama kuna kuhusishwa, tunahusishwa at the tail end. Kama tayari ni mazungumzo yalikuwa shazungumzwa, kuna recommendations zishapeanwa, so sisi tunaletwa tu ile just for the sake of it, unaona. But tungependa sana kwamba tuwe mezani wakati jambo linaanzishwa, hayo mafikirio yote kama West Speakers tuyaweke pamoja, kwa sababu mwisho wa siku ni mimi kama mkotaji taka, mimi ndo ninajua zile challenges ambazo ninapitia.
18: Mazingira leo, dunia yako kesho.
19: Kwa muda mrefu kazi za ukusanyaji taka kutoka kwenye mazingira zimekuwa zikihusishwa na wanaume. Hata hivyo, dhana hiyo sasa inabadilishwa na wanawake ambao wanajihusisha katika ukusanyaji taka ili kujipatia kipato. Matilda Awino amekuwa akifanya kazi na wanawake hao kupitia miradi ya kutoa hamasa na kuwawezesha kiuchumi.
0: Wanawake ni wale watu ambao wanahusika kwa West kuanzia mwanzo hadi mwisho. Sasa wanawake wenye wamekuwa kwa sekta ya usafi wanapenda kazi kama hizo, lakini wanaonwa kama watu ambao hawastahili. Yule mwanamke ambao wako hiyo sekta, kwa lugha ingine tunaona kama watu wanaona kama chokoraa, au wale wanawake ambao wamegeuka, tunaweza semaje, wenda wazimu au majambazi. Lakini umejua hiyo ndio njia yao ya kutafuta chakula na wengine wao ya kufanya kile ambao wanapenda.
19: Lakini kwa wanawake kwenye sekta ya ukusanyaji taka, hali yao imekuwa vipi?
0: Mara nyingi wanawake wananyanyaswa katika sekta ya West. Utapata vile mwanamke atauza bidhaa zake, zile recyclables, hizo plastiki, anaiuza kwa bei ya chini ukilinganisha na vile mwanamume ataiuza. Ni kwa nini? Wanasema wanawake hawana ile bargaining power. Ataambiwa ni hii, na saa zingine akose kusisitiza, like kusema hii ndio bei nataka niuze nayo na ni hii bei. Ya pili, kuna mzigo wa kuangalia familia, kwa kizungu tunaita burden of caregiving. Huyo mwanamke ako na familia, anataka afanye kazi, auze vitu zake, labda alishe familia. Alitoka nyumbani, hakuacha lunch. So ni vigumu atakataa ile offer ambayo atakutana nayo ya kwanza. So kwa hii inafanya hata kama hii offer ni ya chini, ataikubali ili aweze kuuza haraka, arudi nyumbani, juu kuna kazi pia zinamngoja huko nyumbani za kuzifanya. So unapata kwa hii sekta wanawake wanalipwa chini ukilinganisha na wanaume.
19: Aidha, Matilda anaeleza kuhusu namna wanawake walio katika sekta ya ukusanyaji taka wanawezeshwa ili kuwa na ushindani na wenzao wa kiume.
0: Tunajaribu, lakini bado hatujafika mahali ambapo tunataka tufike tunapoongelelea kuwezeshwa. Hii masomo ya kuwajenga, hii capacity building, ya kwanza ni vile ambavyo wanaweza pata wale ambao wanawauzia zile vitu ambao wamecollect, na kukubaliana bei nzuri ambao kila mtu asifinywe, aggregate asifinywe, na huyu mwanamke pia asifinywe, waweze kufanya hivyo. Pia tulikuwa tunawapea motisha waweze ku tusema bargaining, waweze kunegotiate, waweze kusema hii bei yenye umenipigia ni ya chini sana kulingana na vile vitu zinakasa hii, tuongelele hii bei. Waweze kuwa na hiyo sauti ya kuongea badala kunyamaza tu na kuchukua kile ambacho aggregator anawapatia.
19: Maria Jose kutoka shirika la Uswidi linalojihusisha na kuimarisha demokrasia katika ngazi za serikali za mitaa ICLD anasisitiza umuhimu wa kuwajumuisha wakotaji taka ili kufanikisha usimamizi endelevu wa taka kwenye mazingira yetu.
1: There will not be a well functioning waste management.
19: Hakuwezi kuwa na mfumo thabiti wa usimamizi wa taka ikiwa hautazishirikisha jamii, kwa sababu wana ujuzi na uhusiano, na ikiwa watagoma basi miji yetu itaanguka. Kwa bahati mbaya, wakusanyaji taka ni mojawapo ya makundi yaliyo hatarini zaidi katika jamii zetu. Kwa kawaida hawana usaidizi mkubwa kutoka kwa serikali, na wakati mwingine wanalazimika kutegemea wafadhili, michango au miradi na kadhalika. Lakini tulichokiona kutoka kwenye mkutano ni kwamba kuna mifano ya kaunti ambazo zimeanza kushirikiana na mashirika ya waokotaji taka. Kwa mfano, huko Kisumu kuna vifaa vinavyoweza kutumika tena ambavyo vinasimamiwa na shirika la waokotaji taka kwa njia iliyofanikiwa sana. Kwa hivyo kuna fursa nyingi za ushirikiano huu wa kijamii na umma.
1: So there are many opportunities for this community public partnerships.
19: Mataifa yanapopambana kutafutia suluhu changamoto ya taka kwenye mazingira, tukumbuke kwamba ni jukumu la kila mmoja wetu kuhakikisha kwamba taka hazini ovyo kwenye mazingira. Niwashukuru wageni wangu wote walioshiriki kwenye makala haya awamu ya kwanza na ya pili. Jina langu Minzle Tijai, kwa heri.
21: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
22: Hello Mama Beatrice.
23: Yes, James.
22: By the way, zile plots huwa unauza, sasa niko ready next month. Si utanipeleka site visit?
23: Hey, James. Yani nikakungoja lakini wapi? Ah, pole jamani. Nitakutafutia zingine, zile zimeisha.
22: Ai, kuwa serious. Na vile plots zako uchukua muda kabla zinunuliwe?
23: Nilichanuka.
22: Ai, aje?
23: Biblia Husema Broadcasting. Walinitengenezea advert safi, wakaipeperusha hewani, kisha wakaiweka Facebook. Na hivyo tu phase 2 imeisha. Sasa ngoja phase 3.
22: Kuwa serious.
23: Shinda hapo.
22: Hello, Mama Beatrice. Hello. Hey.
24: Tangaza bidhaa zako, huduma au ibada za kanisani kwa bei nafuu. Wasiliana na kitengo chetu cha mauzo kwa nambari 0724-699-622. Njoo leo utangaze nasi kwa bei nafuu.
25: Biblia Husema Broadcasting. Fahari ya jamii.
26: Unatafuta amani, mwelekeo na ushindi wa kiroho maishani mwako? Sikiliza kipindi maalum cha upako na mafundisho kutoka kwa mtumishi wa Mungu Bishop Dr. George Gishana wa kanisa la Deliverance Church Eldoret hapa Biblia Usema Broadcasting.
27: Imani unaiweka katika ahadi za Mungu. Hauweki juu ya mtu, hautegemei mhubiri, unamtegemea Mungu.

0: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Kwa majina naitwa Reverend Benjamin Kiyo Kalanzo, mimi ni askofu wa Machakos Area Council na hudumu kanisa ambalo linaitwa AIC Ndooni ambalo liko Kalimanzalu DCC.
2: Kwa majina naitwa Daniel Mumo Mutua wa kanisa letu la AIC Machakos Area Church Council. Kanisa langu la nyumbani ni African and Church Mikuini.
3: Kwa majina ni Reverend Jackson Kainde, AIC Jericho Mikoikoni kule Kangundo, DCC ya Kivini, Kakuyuni Region, Machakos Area.
1: Na tunaomba Biblia usema studio iendelee na kunawiri ili tupate kunawiri katika upande wa injili.
2: Mungu endelea kubariki na kuinua kituo chetu ili kizidi kufikia watu wengi.
0: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.

Yesu asifiwe. Kwa majina ni Ruben Mudengi, mchungaji. Biblia usema imekuwa ni ya baraka kwangu na kwa jamii yangu na hata kwa huduma ya Kristo, kwa sababu wamekuwa katika mstari wa mbele kuendesha huduma yangu. Tu ni kuwapa eko na kuwapongeza na kuwauliza wazidi kujaribu kuwafikia wengi, kwa maana kuna wengi pale nje ambao bado hawajamjua Kristo. Kama wachungaji na kama nchi, tunahitaji kuangalia ni vipi tunaweza kushughulikia zaidi mambo ya kifamilia, kwa maana familia ikiwa imesimama, kanisa la Kristo litasimama na hata nchi itaweza kusimama. Thank you very much. God bless you.

0: Eldoret, Nandi, Pokot, Kericho, Bomet, Nakuru, Eldama Ravine.
1: Nasikianga BHB Radio kwa Eldama Ravine na imekuwa ni kituo cha baraka sana.
2: Na ninaomba nyote mukasikilize kwa maana ina vipindi ambavyo vinajenga.
1: 102.9 kwa Eldama Ravine.

Chagua Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii. Endelea kuwa nasi, tuzidi kubarikiwa. Awamu ya kuabudu.

0: Biblia husema broadcasting. Fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Karibu kwa maombi ya leo. Iwapo unahitaji la maombi, tuma ujumbe mfupi kwa nambari 21967.
3: Mungu ni mwema kila wakati na kila wakati anasalia kuwa mwema. Ni asubuhi nyingine tena tunapata kujumuika katika hali ya maombi, na nasema asante sana kwa kuzidi kutegea Fahari ya Jamii, Biblia husema broadcasting. Langu jina ni Sammy Boy, na natumai kila kitu kiko shwari pande ya kwako. Na iwapo kama basi kuna jambo, hebu tulitaje kwake Mwenyezi Mungu. Wiki hii tunazidi kuendelea na swala la uponyaji, na labda nikukumbushe tu kabla ya kuweza kuomba, ni ya kwamba muhimu kabisa tunapochukua nafasi yetu na kuweza kusoma Biblia, tayari kupitia katika hiyo njia tunapata uponyaji wetu. Manake inatukumbusha kuhusiana na upendo wake Mwenyezi Mungu, inatukumbusha kuhusiana na nguvu zake, ya kwamba ana uwezo wa kuponya hata wale wagonjwa. Vile vile kupitia neno lake Mwenyezi Mungu ni ya kwamba labda uwe physically, mentally, emotionally, katika hizi hali zote labda hali si sawa, ukweli ni kwamba huyu Mwenyezi Mungu ana uwezo wa kuponya kila aina ya ugonjwa. Kumbuka, unaposoma neno lake Mwenyezi Mungu utapata ile nguvu ya kuweza kuendelea na safari maishani mwako, na kupitia hatua hiyo na ya kwamba utapata faraja kwake Mwenyezi Mungu. Niruhusu tu kabla ya kuweza kuomba nishiriki nawe katika kitabu cha Zaburi mlango wa 147 mstari wa 3 ambao unasema, huwaponya waliopondeka moyo na kuyaganga majeraha yao. Huyu Mungu anaponya wale waliopondeka moyo. Iwapo kama umevunjika moyo, kuna mambo mengi yanachangia mioyo zetu ziweze kuvunjika. Maswala mengi yanachipuka, yale ambayo tunayapitia na hata zile za ndani. Na mambo kama haya, kuvunjika moyo, manake labda yale ambayo ulikuwa unatarajia hayajatimia, kwa njia moja au nyingine utavunjika moyo. Tunakumbushwa kupitia neno lake Mwenyezi Mungu ya kwamba yeye huyaganga majeraha yao. Ni majeraha gani labda leo hii asubuhi unakumbana nazo? Majeraha ya kikazi, majeraha ya mahusiano, majeraha hata katika ile kanisa ulioko. Wengi wetu tuna majeraha. Kuna mengine ambayo tunayaona physically, kuna mengine ambayo labda kindani tunayapitia lakini hatutaki hata kuyataja, lakini yapo. Ni daktari yupi ambaye atakuja katika hilo jeraha akupe first aid? Yesu ni dawa. Yesu ndio the great physician, daktari wa madaktari. Yu karibu nasi tayari kutupa ile first aid, kutusaidia tuweze kupona majeraha. Leo hii huyu Yesu anatukaribisha, anatua